0: Pozor vsi, ki nikoli ne marate biti v tišini. Grlica iz Trnovelj pri Celju in Radio Fantasy podarjata vrhunski Milwaukee radio, ki deluje povsod, tudi kjer ni dostopa do elektrike. Močan zvok, Bluetooth povezava, DAB sprejem vseh postaj. Bi imeli Milwaukee radio? Prijavite se. Pošlite SMS Grlica plus ime in priimek na 41 300 300 in z malo sreče osvojite Milwaukee radio, ki bo z vami od prve kave do konca delovnika in tudi doma. Delo gre lažje s Grlico iz Trnovelj pri Celju in Radiem Fantasy. Iščete vznemirjenje? Preizkusite karting stezo na strehi City centra Celje in pokažite svoje vozniške sposobnosti ter uživajte v najhitrejši zabavi v mestu. Karting center Celje.
1: Karting, karting, center Celje.
0: Kjer se rodijo šampioni.
2: Finalni dan pokala Pivovarda Union ponovno prihaja v Celje. Dve finali, ena destinacija, en utrip. Sreda 13. maja, od 15. naprej navijaška cona z Radiem Fantasy pred stadionom Zdežele. Finale se ne gleda doma, finale se živi v Celju. Vstopnice na nzs.si in eventim.si.
3: Imaš svoj bend ali si član skupine? Še niste uveljavljeni, pa veste, da ste najboljši. Prijavite se na CityBand 2025. Prijave in informacije www.city-center.si do vključno 31. maja.
4: City Center Celje. Vse najboljše.
5: Vafelce, čevapčiči, pleskavice, ražniči, stejki, vratovina, siri.
6: Pa šuši, halo! Vse za piknik in za dobro južno imajo v mesarstvu čas.
5: Sej veste, čas je zlato.
6: In dobro meso.
5: Mesarstvo čas, Žalec.
7: Opremljate domači fitness, pa ne veste, kako bi se lotili zadeve. V Olympus Shopu vam svetujejo, projektirajo, dostavijo in montirajo fitness po vaši meri. Možnost plačila do 48 obrokov. Oglejte si reference domačih fitnessov na olympus-shop.si.
8: 100 knjig ali 100 tisoč letakov. Z grafiko Grazer. Hitro, kvalitetno in ugodno. Že od leta 1976.
9: Za popolno poslovno komunikacijo in nemoten stik s poslušalci potrebujemo fiksno telefonijo, ki res deluje. Zato na Radiu Fantasy zaupamo podjetju Novatel. Novatel, sinonim za fiksno telefonijo. Več na novatel.si.
10: Ko želite poslovno kosilo v prijetnem ambientu,
11: izberite gostilno Francelj.
10: Nova ponudba poslovnih kosil za vsak okus.
11: In odlična morska hrana za posebne trenutke.
10: Pokličite in rezervirajte na 031-658-000.
11: Gostilna Francelj. Domačno z okusom morja.
8: Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
12: Lepo vas pozdravljam, Matic Meško. Sindikati so včeraj napovedali začetek zbiranja podpisov za referendum o interventnem zakonu za razvoj Slovenije. Državni zbor je zakon sprejel v ponedeljek, sindikati pa mu očitajo tveganja za socialno in zdravstveno stabilnost. Še posebej jih motita znižanje socialnih prispevkov in večje odpiranje javnega zdravstva zasebnim izvajalcem, saj opozarjajo na tveganja za stabilnost javnih financ in sistema. Zakon prinaša spremembe tudi na področju davkov in plač. V političnih vrstah se zato že odpira tudi vprašanje, ali je referendum sploh pravno dopusten. Ustava namreč prepoveduje referendum o zakonih, ki urejajo davke in druge obvezne dajatve. Ker zakon posega tudi v davke in prispevke, bi lahko spadal med te izjeme. Končno odločitev o tem bi lahko na koncu sprejelo ustavno sodišče.
13: Italko, ki marika. Italko, ki marika. Italko, ki marika!
14: Italko Keramika na novi lokaciji Arja vas pri Celju. Italko.si. Itak.
8: Vreme v Fantazijevi deželi.
12: Danes bo po večini sončno z občasno zmerno oblačnostjo. Temperature v tem jutru od minus 1 do 3, v Alpski dolinah in na planotah Notranjske okoli 4, na Primorskem od 3 do 6 stopin. Čez dan temperature od 14 do 18 stopinj. Tudi jutri bo sprva precej jasno, čez dan bo oblačnost od zahoda naraščala, popoldne bodo predvsem v zahodnih krajih nastajale krajevne plohe in posamezne nevihte.
15: Četrtek je dan za ribeye steak u mesničku. Vsak četrtek po 14. uri ribeye steak s prilogo za samo 14,99 evra. Četrtek ima okus po vrhunskem steaku u restauraciji Mesninček Trnavlje.
16: Nič 80, 1878 sporoča.
12: Zaenkrat še ni večji posebnosti na slovenskih cestah. Srečno in previdno tudi v tem jutru.
17: Tehnični pregledi za vsa vozila. Tehnični pregledi AMB Celje. Pri nas lahko sklenete zavarovanje za svoje vozilo, podaljšate prometno dovoljenje, plačate cestnino ali opravite odjavo in prijavo vozila. Tehnični pregledi AMB Mariborska cesta 166 Celje pri McDonald'su.
18: Dobro jutro, sončni ljudje. Zažarite v nov dan s šuši in ujemite moč sonca z aerosol mojstri.
19: Sončna elektrarna se ob energetski krizi vedno bolj splača. 11 kW sončna elektrarna Erasol z baterijo 20 kW ur po subvenciji že za 7979 evrov oziroma za manj kot 70 evrov.

smo se iz 80-ih vrnili nazaj v sedanjost. 6 minut je čez 6 uro. Dobro jutro v tole dolgo sredo, ki pa zaenkrat deluje še oblačna, ampak vam povem kmalu, kakšno vreme nas danes čaka. Ampak veste kaj? Trenutno, če ste na poti v službo, vam maham in vam rečem, dobri ste. Tisti, ki ste že v službi, še boljši ste in upam, da že imate kuhano kavo, medtem ko jaz še vedno čakam, da se ta skuha. Ampak tisti, ki pa ste doma, ne, pa vsaka vam čast. Tudi jaz bi bila, ampak treba služiti denar. Just the way it is, baby. Ja, v naša šesa prihaja še ena uspešnica iz 90-ih, no potem pa gremo ponovno v 2000, da vidimo z Westlife-im, kako je, ko zgledamo, tako kot zgledamo.

0: Ja, in tako pač je 11 minut čez 6 uro, če se odpravljate proti Ljubljani, boste obstali pred delovno zaporo nekje dobrih 20 minut. Torej od Krtine oziroma že prej od Blagovice proti ljubljanski obvoznici boste obstali v zastoju, nekaj malega zastoja pa imamo tudi že na Polulah. Srečno! Ja, danes pa nas čaka kar nekaj sončnega obdobja, pa tudi temperature bodo prišle bolj v plus, kot so trenutno. Trenutno kaže termometer nekje med ničlo in 3 stopinjami Celzija, medtem ko tekom dneva se bomo povzpeli nekje do 16 stopinj Celzija, bo pa še vedno še veliko oblakov na nebu, ampak tudi nekaj sonca. Tudi to šteje, a ne?
1: Modri fon. Maj je čas za pametno izbiro. Izberite Honor Magic 8 Pro ali Honor 600 Lite s paketi Naj ali Super po akcijski ceni. Prejmite še 3 mesece zavarovanja in 2 meseca varen splet brezplačno. Obiščite nas v nakupovalnem centru Planet Tuš Celje. Zgermobil, povlaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.

Ja, Nina Pušlar in njen rok trajanja se bo kmalo iztekel, če govorimo seveda o njeni nosečnosti. Ja, v začetku prejšnjega meseca je prišla ven kot strela iz jasnega novica, da Nina pričakuje svojega prvega otroka in potem se je razgovorilo vse s kom in s kom ne in potem so to napačne informacije. Res je, da ne radi širimo napačne informacije in sploh kar se tiče nosečnosti pri ženskah. Je pa res, no, da minuli vikend skoraj, da ni mogla več skriti ali pa je stilistka nabrala čisto napačno garderobo za njo. Kakorkoli, Nina, ukolikor postaneš mamica kmalu, iskrene čestitke tudi iz naše strani. Ampak se veste, to so vse govorice. Bananarama in I heard a rumor. In govori se, da naj bi ta otrok bil tudi fantek. Le kako mu bo ime

0: Design. Celovita rešitev pohištva. Kliknite na wood-design.si.
1: Tekači in pohodniki, pozor! Prej Ultra Trail Savinja, zdaj Trail Celje vabi vse ljubitelje narave na prelepe trase, ki jih dogodek v svoji sedmi izdaji ponuja tokrat. Na voljo 4, 9, 15, 21, 35 in tudi 50 kilometrov. Prijavi se zdaj in sodeluj. www.trailcelje.eu.
2: Mesnica Uštirka je tudi delikatesa, kjer vam poleg kakovostnega svežega mesa nudimo že pripravljene jedi iz naše toploteke. Številne domače dobrote, kot so testenine, štrukli, siri, olja, vložnine in še veliko več. Vsak ponedeljek in torek imamo akcije svežega mesa, ob sobotah pa degustacije naših izdelkov. Obiščite nas v mesnici in delikatesi Uštirka.
3: So vaši lasje uničeni, suhi, poškodovani ali brez sijaja? Potem potrebujejo pravega strokovnjaka. Frizerski atelje Damjana na Ljubečni. Mi smo vaš doktor za lase.
4: Spoštovani, spoštovani, naslov državnih prvakov, nova evropska pravljica in derbi z drugo uvrščeno ekipo prvenstva za slovo od nore sezone, ki je za nogometaši Celja. V soboto, 16. maja ob 17.30 na stadionu Zdežele, Celje, Koper. Zadnja domača tekma grofov v sanski sezoni 25-26 in po njej dvig pokala za naslov državnih prvakov, proglasitev najigralca in najgola sezone, potem pa žur do poznih ur skupino Kingston, dogodek, ki ga ne smete zamuditi. Cenejše vstopnice so v predprodaji na enka-celje.si in v klubski trgovini. Vsako grlo šteje, mi smo Cele.
5: Motocikli Yamaha in skuterji Sim ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Drešinja vas pri Petrovčah.
6: Posluš, spet je nov dan, dej se nasmej, sam nekaj ne štima, na steno poglej. Nekaj me moti, mi manjka na njej, to bojo rešil le v hiši idej.
7: Pannova Hiša idej vam s pestrim izborom dekorativnih tapet, zaves in vinilnih talnih oblog pomaga do nove podobe vaših prostorov. Obiščite jih v Velenju ali na www.pannovahisaidej.com.
8: Geely. Sodoben dizajn, napredna tehnologija in varnost. Vozite prihodnost danes. Geely. Na voljo v avtohiši Čepin.
9: Šola vožnje Nomago organizira priprave ter izpit za pridobitev temeljne kvalifikacije kode 95. Predavanja se začnejo v ponedeljek, 18. maja ob 17. uri. Obvezna je prijava na številko 051-242-855. Prijazno vabljeni.
10: Ob nakupu očal nad 150 evrov vam v optiki Salobir podarimo brezplačen pregled vida. Obiščite optiko Salobir in kliknite na optika-salobir.si.
11: Vreme v fantazijevi deželi.
12: Danes bo po večini sončno z občasno zmerno oblačnostjo. Temperature v tem jutru od minus 1 do 3 v Alpskih dolinah in na planotah Notranjske okoli 4 na Primorskem od 3 do 6 stopin. Čez dan temperature od 14 do 18 stopin. Tudi jutri bo sprva precej jasno, čez dan bo oblačnost od zahoda naraščala, popoldne bodo predvsem v zahodnih krajih nastajale krajevne plohe in posamezne nevihte.
13: Od A do Ž, od A do Ž, od A do Ž. Pa kaj tam sploh prodajajo?
14: Samo dobro tehniko. Od A do Ž. TV video Hi-Fi center Planet Tuš Celje.
15: Pst, pa tudi en prodajalec je menda ful dober.
16: Nič 80, 1878 sporoča.
17: 20 minut boste zamujali, če krenete zdajle iz Celja proti Ljubljani, kajti zastoj je pred delovno zaporo od Krtine dalje, oziroma bolje rečeno od Blagovice dalje. Je pa seveda nekaj malega zastoja tudi na vzporedni regionalni cesti. Torej, previdno in pa srečno do cilja.
18: Nekateri se v svoji zmogljivosti pretvarjajo. Original jo dokaže. Novi Jeep Compass bo z najsodobnejšimi tehnologijami vsako vožnjo spremenil v edinstveno doživetje. Že v salonih Jeep. S 7 leti brezskrbnosti za 30.990 evrov. Samo eden je pravi. Jeep.
19: Avtohiša Stepančič. Artlin pri Vojniku. Z dolgoletno tradicijo. Za prijetno prebujanje, nasmeh in dobro voljo na Radiu Fantasy poskrbita Šuši in Harvey Norman. Pomladna akcija na obroke v trgovini Harvey Norman Celje.
20: Prelistajte naš novi katalog in izkoristite številne ugodnosti ter enostaven nakup na obroke z NLB Buy and Go. Brez obresti, brez pologa in brez skritih stroškov. Na voljo v trgovini in na harvinorman.si. Samo še do 19.

4, The Only Thing I Want and The Only Thing I Need je penzija. Ja, ste si kdaj že dali izračunati, koliko cajta vam še manjka? No, danes, ko končam šiht, mi manjka še točno 30 let pa 3 dni do penzije. Ja. Getting jitty with it. Will Smith prihaja v naša ušesa, da se mal potolažimo, ne? S tem, da mogoče penzije sploh ne bomo imeli. Dobro jutro vam aham, Šuši z Radio Fantasy.

0: Žigi pa ni na naših cestah, ampak tam se bolj stoji, sicer pa zdaj smo že tega predvsem vajeni. 19 minut je do 7 in če se odpravljate proti Ljubljani, boste zamujali dobrih 20 minut. Ponekod pa se je dvignila tudi megla, ki v pasovih zvajšuje vidljivo, zato prilagodite vožnjo razmeram na cestah. In pa če imate še vi kakšno informacijo, če ste slučajno kje opazili kakšne policiste z radarjem, dejte poklicati na nič 80 1878. Vreme pa bo danes rahlo oblačno, ampak tudi sonček nam bo posijal. Smo se dogovorili. Temperature trenutno okoli 2 stopini Celzija. Če pogledamo, v Velenju imajo eno, pri nas imamo 3 v Celju. No, tekom dneva pa se dvignemo nekje do 16 stopinj Celzija. Ampak kot pravim, danes bo suho z nekaj sončnimi obdobji.
1: Klinika Omnia predstavlja svojo novo dejavnost – medicino dela in športa. Podjetjem nudimo celostne preventivne preglede zaposlenih, zanesljive storitve za voznike in prevoznike ter strokovno podporo športnikom pri ohranjanju vrhunske pripravljenosti.
2: Opravljamo tudi zdravniške preglede za pridobitev ali podaljšanje orožnega lista, hitro, strokovno in brez čakanja.
1: Medicina dela in športa v kliniki Omnia. Ko želite varnost, strokovnost in partnerja, na katerega se lahko zanesete.
3: Radio Fantasy predstavlja
4: hit naše in vaše mladosti.
3: Radio Fantasy. Same dobre vibracije.

Pa gremo zdaj iz morja, plaže in sonca z Gabriel v 90-ta. 10 minut oziroma 11 minut manjka do 7. Dobro jutro in miren dan vam želim.

0: Pozor vsi, ki nikoli ne marate biti v tišini. Grlica iz Trnovelj pri Celju in Radio Fantasy podarjata vrhunski Milwaukee radio, ki deluje povsod, tudi kjer ni dostopa do elektrike. Močan zvok, Bluetooth povezava, DAB sprejem vseh postaj. Bi imeli Milwaukee radio? Prijavite se. Pošlite SMS Grlica plus ime in priimek na 41 300 300 in z malo sreče osvojite Milwaukee radio, ki bo z vami od prve kave do konca delovnika in tudi doma. Delo gre lažje s Grlico iz Trnovelj pri Celju in Radiem Fantasy.
1: Plesna šola Superstar, kjer se dobro počutim.
2: Trening je zame način življenja. V Bodyfitu imam vse, kar potrebujem. Vrhunsko opremo, strokovnjake in podporo. Sem Ilka Štuhec in moja ekipa je Bodyfit.
3: Nič več izgovorov. Čas je, da si fit. Sem Marko Geršak, ustanovitelj Bodyfita. Pridruži se nam in Bodyfit z Bodyfitom. Garantiram.
4: Kolesarski biser okrog Kamniško-Savinskih Alp bo tokrat v soboto 30. maja. Alpe Gran Fondo. Izziv za vse resne rekreativce in ljubitelje kolesarstva. Trije gorski prelazi, Črnivec, Pavličevo sedlo in Jezersko. S preko 2000 metri višinske razlike, popolne zapore prometa in zmagovalni občutek v cilju v Kamniku. Si upaš? Prijavi se zdaj. www.alpegf.eu.
5: Ste pripravljeni na žur leta prpišek? Tokrat bodo z nami legendarni flirtovci.
6: Šnobite pa ne smem.
7: Rabi ti povedu pa ne znam.
5: In Vili Resnik.
7: Kdo lahko te ljubi, drag.
5: Se vidimo v soboto 16. maja na žuru leta prpišek.
8: Pst, hitro kupite karto, da ne boste ostali brez.
9: Co-pi-fo-to. Pika si.
10: Diplomska v zadnjem trenutku. Mi smo vajeni panike. Kopirnica Irma Šlutej Žalec. Copyfoto.si.
11: Sediš pred televizijo, ne vidiš. Voziš in se pelješ mimo, ker ne vidiš. Ležiš na plaži, opazuješ, ampak ne vidiš. Boljši vid za boljše življenje.
12: Optika Tržan. Nasproti vojašnice v Celju.
13: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
14: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
15: Hyundai Autocenter Kralj Polzela. Telefon 03 70 50 400.
16: Mobilna telefonija Novatel. A, B, C, D. Mobilni paketi. Enostavni kot abeceda. Več na novatel.si.
17: Čuj, Tona, kje imaš pa fotra?
18: Na furi, je.
17: Na kaki furi? A ni on že v penziji?
18: Kaki penziji? Furaš lebove od kozovinca, stari. Jaz sam ne folgam več.
16: Kozovinc.si, ker je vaša streha naša skrb.
19: 40. Tiki Rally Velenje vabi na pravi rally spektakel. Vrhunski vozniki, atraktivni ovinki in nepozabno dogajanje v Velenju, Šoštanju in okolici. Ne zamudite največjega bencinskega vikenda leta od 21. do 23. maja. 41. Tiki Rally Velenje. Več o trasah in zaporah na rallyvelenje.si.
0: Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
20: Dobro jutro želim Darja Štranstisu. Slovenija ustraja, da je lani za obrambo namenila dobre 2% bruto domačega proizvoda, čeprav NATO o tem očitno dvomijo. Obrambni minister Borut Sajovic je v Bruslju pojasnil, da med vojaške izdatke štejejo tudi 330 milijonov evrov za obnove cest in železnic. Po njegovem mnenju je urejena infrastruktura nujna za premike vojske, medtem ko ocenjevalci zveze NATO neuradno opozarjajo, da takšno vlaganje ne izpolnjuje strogih meril zavezništva. Na cestah pa se pripravite na še večje gneče. Zaradi praznikov v sosednjih državah Dars že od jutri pričakuje močno povečan promet iz smeri Avstrije proti Hrvaški. Največ zastojev bo na Gorenjski in Štajerski avtocesti ter na Ljubljanskem obroču, kjer se bodo turisti srečali z domačimi prometnimi konicami. Voznikom svetujejo, naj se na pot odpravijo prej in obvezno preverijo stanje na cestah.
21: Kdo te greje, ko te zebe? Toplotne črpalke Stagoj. Stagoj.si.
0: Vreme v fantazijevi deželi.
20: Danes bo dokaj sončno z nekaj jutranje megle in temperaturami od 14 do 18. Jutri bodo predvsem na zahodu popoldne plohe in posamezne nevihte.
1: Nova Corolla Cross Hybrid vas že čaka v salonu. Rezervirajte svojo testno vožnjo. Vabljeni v akciji Freemobil, Dečkova cesta 43, Celje.
6: Nič 80, 1878 sporoča.
1: Jutranje zastoje pričakujte na štajerski avtocesti od Blagovice proti ljubljanski obvoznici, kajti tam se je zgodila tudi prometna nesreča, malo za krtino, zato se zastoj seveda še podaljšuje in zamujate že sedaj približno pol urce. Če imate še vi kakšno informacijo iz cest, nič 80 1878.
22: Če avtošvica kiha in guma je fuč, Avtocenter Ekskluziv ima pravi ključ.
23: Avtoservis, avtopralnica, vulkanizacija in servis avtoklip za osebno vozila in kombije na istem mestu.
22: Avtocenter Ekskluziv Šentjur, nasproti Kemoplasta.
24: Dobro jutro, sončni ljudje. Zažarite v nov dan s Šuši v jutru na Radio Fantasy.
25: Tako kot vaši sončni paneli, če jih očistijo aerosol mojstri.
26: Vaša sončna elektrarna deluje varno?
27: Vzdrževanje je nujno za požarno varnost, dolgoročno delovanje in garancijo. Aerosol, strokovnjaki za vzdrževanje sončnih elektrarn.
28: aerosol.si.
29: Radio.

Duša Derenda in njena Nova. Ja, nova skladba z naslovom Nova. Šest minut čez sedmo smo jo predvajali na Radio Fantasy. In hej, vsi tisti, ki ste ravno preklopili na Radio Fantasy in seveda maham tudi tistim, ki pijejo že drugo kavo. Ej, kaj pa bi bili, če bi lahko zbirali za en dan v svojem življenju? To se sprašuje tudi Anastasia. One day in your life. Jaz bi bila v penziji. Tak sem se danes odločila.

0: Prometna nesreča se je zgodila pri Krtini v smeri proti ljubljanski obvoznici, kar pomeni, da se zastoj na štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljani podaljša za 30 minut. Torej, ohranite mirne živce in pa seveda želim vam, da prispete srečno do cilja. Je pa na Štajerki oviran tudi promet pred slovenskimi konicami v smeri proti Mariboru, tam je namreč delo na cestah in pa tudi predmet na vozišču. In če pogledamo v nebo, ja, to je še vedno prekrito z oblaki, temperature so okoli 2 stopini Celzija ta trenutek, medtem ko tekom dneva nam bo posijalo sonce, jaz vam to obljubim, in namerili bomo nekje do 16 stopin Celzija. Držimo pesti, samo da vetra ne bo.
1: Izkoristite pestro ponudbo pametnih telefonov in naprav. Pobrskajte po spletni trgovini zgermobil.si in ujemite najboljše akcije. Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.

0: Poza športa na Radio Fantasy.
1: Pa smo spet tukaj, koga bomo športali in danes še posebej v Celju, a ne, Nina?
2: Ja, danes pa res. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
2: Ampak mogoče samo na hitro informacija za vse tiste, ki imate radi futsal. Bitka za naslov državnega prvaka v moški konkurenci je zelo izenačena. Futsaleri Dobovca so namreč včeraj pred svojimi navijači uspeli premagati ekipo Siliko Vrhnike. 7-4 je bil izid in to pomeni, da je zdaj tudi izid v zmagah izenačen na 1-1. Če pa hočeš biti državni prvak, pa rabiš 3 zmage. Tako da bo še napeto. Tretja tekma bo ta petek na Vrhniki. Bomo videli, kako se bo razpletlo. Vas bomo ob tem obvešali vseh nadaljnih dozah športa. Ja, danes pa, tako kot je rekla Šuši, bomo dobili odgovor na vprašanje, v bistvu, kdo se bo tuširal s hmeljskim napitkom. Milo rečeno, ne? Na stadionu Zdržele boste namreč odigrani finalni tekmi pokala pivovarne Union. In za naslov pokalnih prvakin se bodo pomerile nogometašice Mure None in Radomelj. V boj za naslov pokalnih prvakov pa se podajajo nogometaši Brinja Grosuplja in pa Aluminija. Začnemo ob 15. uri pred stadionom, ker se je treba malo ogreti in pripraviti potem na navijaško vročico in sicer spremljevalni program z animacijo. Tudi kakšna zabavna igrica bo najbrž padla v izvedbi Radia Fantasy, glede na to Šuši, da boš ti imela mikrofon v rokah, mogoč razkriješ, boš pripravila kakšno presenečenje?
1: Ja, pela sigurno ne bom.
2: Aha, ok.
1: Tako da bo vse pa sigurno, pa. Če ne drugega, bodo pred naš mikrofon stopile tudi pokalne prvakinje, ki bodo razkrite seveda po tekmi.
2: Ja, to bo še napeto, se bo dogajalo. In tako je, ja, dejansko po tej tekmi, potem mi malo zadihamo tudi ti s svojimi pomočniki, ne, terenskimi. Potem pa se bo začelo dogajati spet naprej, spet spremljevalni program pred naslednjim finalom, ki pa bo ob 20. uri. Takrat se bo začela tekma Brinja, Grosuplja in pa Aluminija. Kot zanimivost, mogoče samo še to dodam, pokalne prvakinje bodo nagrajene z denarno nagrado v višini 20 000 €. Poleg seveda pokalne logorike. Ja, počakaj, boš slišala druge številke, pa ne vem, če boš toliko uše.
1: Ja, okay.
2: Tudi poraženke dobijo denarno nagrado in sicer v višini 5 000 €. V moški konkurenci pa pozor, pokalni prvak prejme kar 80 000 €.
1: Huh?
2: Poraženec pa 20 000 €.
1: Čaki mal, to pa ni
2: pa
1: fair.
2: To še ni vse, pa še dobijo neki tekočga od pokrovitle. Tako da, jaz se strinjam. Na NZS-ju tudi sem že apelirala, zakaj za vraga je takšna ogromna razlika v znesku, če se pa tako glasno govori, da si prizadevajo popularizirati ženski nogomet, a ne? Ampak so v bistvu še vedno zelo molčeči glede tega. Dejstvo je, da tole je, milo rečeno, diskriminatorno. Evo,
1: se strinjam, jaz pa mislim, da mogoče bi mogli midve začeti nogomet špilati, pa bi se tudi kaj obrnali v žensko
2: prid. Ja, pa finance prevzeti. Finance prevzeti.
1: Glej, štet.
2: Pa bi bilo fair play.
1: Štet znamo, ne?
2: 50 vsakemu pa je to.
1: Tako. To je to.
2: V glavnem, ja, se vidimo na stadionu.
1: Res je, od 15. ure dalje pa vse do 20. bomo z vami. Pridružite se nam, za jest bo, pa za pit bo, pa tudi super animacija bo.
0: Doza športa na Radio Fantasy. Radio Fantasy vabi na zabavo. Žurleta prpišek s flirtovci in Viljem Resnikom. Lahko

0: come in bandà.
1: Finálny dan pokála pivovarda Union ponovno prichája u celie. Dve finály, ena destinácia, en utrip. Sreda 13. maja, od 15. naprej na Vianška cuna s radiem Fantasy pred stadionom Zdežele. Finale se ne gleda doma, finale se živi u celiu. Vstupnice na nzs.si in eventim.si. Kolesari, pozor! Tradicionalni 17. Bike Festival Celje bo tokrat v nedeljo 24. maja. Napolni gume, očisti kolo, namaži verigo in se nam pridruži. Trase 30, 63, 108 in Kraljevska 151 km. Start in cilj na Lavi. Prijave fatburn.si. Glavni partneri AC Frimobil, Vidimo čistni center, Podcinkovalnica, Decathlon, Naman Moj.
2: Iščete vznemirjenje? Preizkusite karting stezo na strehi City centra Celje in pokažite svoje vozniške sposobnosti ter uživajte v najhitrejši zabavi v mestu. Karting center Celje.
3: Karting, karting, center Celje.
2: Kjer se rodijo šampioni.
1: Celje, športno mesto prvakov.
4: Z velikim ponosom vas vabimo na sprejem ekipnih prvakin in prvakov za celjske nogometašice, košarkarice, rokometaše in nogometaše.
1: V soboto 16. maja jim bomo skupaj čestitali na stadionu Zdežele. Po koncu nogometne tekme Celje Koper, ki bo ob 17.30. Ob 20. športno praznovanje začenjamo s koncertom skupine Kingston.
5: Se vidimo!
6: Ko se čokolada sreča z malinami, nastane popolno razvajanje. Nova čokoladna rolca Malina. Samo v kavarni Rolca.
7: Olympusshop.si. Več fitnesa za vaš denar.
8: Ljudska univerza Celje vas vabi na brezplačne dogodke v okviru tednov vseživljenjskega učenja. V četrtek 14. maja ob 17. uri vabljeni na delavnico z Jolando Gobec, Čarobni svet zelišč. Vstop prost. Obvezna je predhodna prijava na spletni strani Ljudske univerze Celje.
9: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
10: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
11: Auto Zatečan. Pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Hyundai. Lopata pri Celju.
12: To je to.
13: VPSS Automobili. Uvoz preverjenih vozil iz tujine po naročilu. VPSS.si.
14: Green Gold Brewing.
15: Enga še pa lahko.
16: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je že 14 milijonov evrov. Viking Lotto.
17: Imate težke in boleče noge, vidne in otekle vene? Ne čakajte, da težava postane resna. Naročite se na strokovni pregled pri žilnem kirurgu in se odločite za sodobno lasersko zdravljenje krčnih žil, ki je neboleče, učinkovito in brez dolgega okrevanja. Naredite prvi korak k lakotnim in zdravim nogam. Poiščite nas še danes. Klinika Omnia, kjer tudi srčnost zdravi.
18: Celje, pozor! Impos vas po prenovi pričakuje v novem delu trgovine. Na lokaciji gradbenega oddelka je zdaj urejen nov začasni vhod v trgovino z Mariborske ceste. Impos Celje, tam, kjer najdete največjo ponudbo tehničnega blaga.
19: Vreme v Fantazijevi deželi.
8: Danes bo dokaj sončno z nekaj jutranje megle in temperaturami od 14 do 18. Jutri bodo predvsem na zahodu popoldne plohe in posamezne nevihte.
18: Iščeš pravo mesto za sprostitev po dolgem dnevu?
12: To!
18: Bar Opoka Štore, kjer se zabava nikoli ne ustavi. Biljard, namizni nogomet Pikado in dobra družba.
12: Dobimo se v baru Opoka.
18: Bar Opoka Štore, zadetek v polno.
19: Nič 80, 1878 78 sporoča.
2: Pazljivo zastoj proti Ljubljani, lahko pričakujete dobrih 30 minut vse od Lukovice proti Ljubljanski obvoznici. Zastoji so tudi že na usporedni regionalni cesti, kajti vmes se je seveda tam zgodila še prometna nesreča. In pa zastoji tudi na Štajerski avtocesti pred Slovensko Bistrico v obe smeri, torej tudi tam pazljivo in tudi oviranje promet pred slovenskimi konicami v smeri proti Mariboru. Mariboru, torej tudi tam pazljivo. In če imate še vi kakšno informacijo več, nič 80 1878.
0: Zima, zima bela.
5: Zimo smo preživeli. Pizzerija Verdi Verdi še vedno odprta.
15: Za prijetno prebujanje, nasmeh in dobro voljo na Radiu Fantasy poskrbita Šuši in Harvey Norman. Enkratna priložnost v trgovini Harvey Norman Celje. Ob nakupu vrtnega pohištva izžrebajte dodatni popust 20, 30 in kar do 50%. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini Harvey Norman. Akcija velja samo še do 2. junija.

0: boldrzen, malo bolj igriv, malo drugačen fantazijev horoskop.
1: Ja, sreda je, pa ta je mal drugačna, so rekli pri nas na fantaziju. Nena pa je tista, ki pripravlja malo drugačen fantazijev horoskop. Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: V kjere vode si zajadrala tokrat?
2: Ja, glede na to, da je maj, mesec, ko se marsikateri par odloči, da se poroči, torej izreče usodni da, in predtem je ponavadi dekliščina ali pa fantoščina, sem preverila, katera astrološka znamenja so v bistvu najboljša za organizacijo fantoščin in dekliščin.
1: Okay.
2: Tako da, tole je brezplačna reklama. Če bi kdo hotel, bomo šli v akcijo. Ne, hecam se. Torej, če je verjeti horoskopu, najboljše dekliščine in fantoščine organizirajo dvojčki, levi in ovni.
1: Okay.
2: Pa preverimo zdaj, zakaj naj bi bilo tako. Kar zadeva dvojčke, organizacija dekliščine ali pa fantoščine v njihovi domeni, se bo najverjetneje začela z umirjenim druženjem ob hrani, pijači, no potem pa se bo stopnjevalo z igranimi vložki, plesnimi, glasbenimi presenečenji. Tudi kakšen nenačrtovan trenutek bi se lahko zgodil, ampak to bo predvsem potem dobro za kakšne nepozabne spomine. Za rojene v znamenju leva pa fantoščine in dekliščine nekako veljajo kot en takšen, rečmo tem, poseben program, skratka, po točno določenem urniku jo bodo izvedli eno ali drugo, vključuje obvezno tudi neko tematiko, poskrbijo tudi za priložnostna darilca, ki imajo večinoma osebnostno noto, pa kar se tiče zabave, radi izberejo luksuzno lokacijo. Po možnosti, če nudijo all inclusive, bodo kar to zbrali, tako da če njim zaupate organizacijo fantoščine in dekliščine, se boste med drugim očitno tudi razvajali, pa obvezno bo vse uveko več, ker ponovat poskrbijo tudi za profesionalnega fotografa.
1: Okay.
2: Čeprav ne vem, če je dobro vedno vse ovekovečiti, kar se dogaja na dekliščini in fantoščini, ampak okej. Okay. Ja. Energični in glasni ovni pa poskrbijo, da bo dekliščina ali pa fantoščina vse prej kot dolgočasna, namreč v njihovi organizaciji bo zagotovo vsebovala kakšne športne aktivnosti, ker so tudi sami zelo športni, tudi pevske, plesne vložke bodo dodali, pa še kakšen komičen nastop ne bo manjkal. So pa astrološke ovni tudi po naravi malo nepredvidljivi, tako da se lahko tudi na zabavi v njihovi organizaciji zgodi kakšen nepričakovan trenutek, ampak ponavadi bolj tisti, ki ostane v lepem spominu.
1: Dragi moji, čim prej se naj kjero žen, da bom povabljena na fantoščino, ja, na dekliščino.
2: Lahko,
1: no, lahko, zdaj so
2: lahko
1: to popularne.
2: Skupna,
1: tako, glih so popularne te mešane, ko je vse skupi. Ampak ja, a se kdo ženi? Ma že kdo? Prstan na roki?
2: Ti še nista?
1: Ne, no. Vreme se je pa kar naredil, no.
2: Ja, ja, ja, to pa ja. Res, ja, ja.
1: Hvala, Nena.
0: Čau. Malo bolj drzen, malo bolj igriv, malo drugačen fantazijev horoskop.

0: Nič ni always better, ampak je samo še slabše. Prometna nesreča se je zgodila v zastoju na štajerski avtocesti od Krtine proti ljubljanski obvoznici, kar pomeni, da se vaša pot podaljša za 30 minut. Glavna cesta Celje Rogaška Slatina pa je zaprta zaradi prometne nesreče pri Belem, torej tam uberite obvoz. In pa še vedno so zastoji na štajerski avtocesti pred Slovensko Bistrico v obe smeri. In pa tudi nekaj malega zastoja imate na Polulah, torej na relaciji Laško-Celje. Če imate še vi kakšno informacijo iz cest ali pa če ste slučajno kje opazili še policiste z radarji, dejte jih zatožiti na 08018 78. Še ker je nekako zunaj kisla sreda in oblaki se nekako ne umikajo iz neba, ampak dejmo pihat v oblake, da nam posije sonce in da se temperature dvignijo iz trenutnih 2 stopinj Celzija na popoldanskih 16.
1: Vaša koža pripoveduje zgodbo. Naj bo zdrava in brezskrbna. Redni dermatološki pregledi lahko odkrijo spremembe pravočasno in preprečijo resne težave. Naročite se na strokovni pregled še danes. Klinika Omnia, kjer tudi srčno zdravi.

Pa gremo zdaj naprej še z enim takim nevidnim dotikom. Genesis prihajajo naša ušesa, 14 minut je do 8. Dobro jutro iz Radia Fantasy in imejte lepo sredo.

0: Živjo, nikaj zgrlice tukaj. Če iščeš orodje, ki res dela, potem izberi Milwaukee. Naroči danes na grlica.si ali obišči našo trgovino, jutri pa že delaš. Hitro, zanesljivo in vedno na zalogi.
1: Ljudska univerza Celje vas vabi na brezplačne dogodke v okviru tednov vseživljenjskega učenja. V petek, 15. maja, ob 10. uri, vabljeni na predavanje Centra za krepitev zdravja Celje. Sladkorna bolezen. Vstop prost. Obvezna je predhodna prijava na spletni strani Ljudske univerze Celje.
2: Približuje se tekaški spektakel Naman Y 17. nočni tek Celje, ki bo 16. maja tudi tokrat na trasah 5 in 10 kilometrov. Pripori si svoj košček medalje in sestavi celotno kolekcijo nočnih tekov v tej sezoni. Izkoristi popust in se prijavi zdaj www.fatburn.si. Motocikli Yamaha in skuterji SIM ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Trešinja vas pri Petrovčah.
3: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
4: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
1: Prodaja in servis vozil Hyundai. Avtohiša Mlakar, Šentjur pri Celju.
5: Mami, poglej me!
6: Starši, vaši mali vozniki od 3 let naprej lahko sedaj sami vozijo in uživajo v vožnji z gokardi na čisto novi, varni progi, posebej zasnovani za otroke. Pridite in odkrite adrenalinsko avanturo, ki bo nasmejala vaše otroke in ustvarila nepozabne spomine. Karting Center Celje, na strehi City Centra.
7: Ej, kom gremo?
8: Gremo na golfa!
9: Gremo na golfa!
10: Gremo!
11: Pa veš kaj, zdaj lahko na golfu med tednom jemo do 16. ure, med vikendom pa do 14. ure. Dišeči hotdogi za lačne, mehke, ameriške palačinke za sladkosnede, za tiste, ki pazite nase. Sveži smutiji in okusne zdrave bowle.
12: Pridite po svoj popoln grižljaj. Med tednom do 16. ure, med vikendom pa do 14. ure.
13: Na golfu, pri Šmartinskem jezeru, v objemu narave.
14: Naj se poletje na terasi Mladinskega centra Žalec začne. Na glas, na polno, pa brez brems. V petek, 15. maja ob 20. uri odpiramo koncertno sezono. Na oder prihajata dva huda benda, ki bosta naredila totalna rastur. Harpier pa Majmunska posla. Ne smeš manjkat. Vstop je prost.
15: Težko breme. Za nas lahek izziv. Dvigala Francis. Dvig, prevoz in rešitev na mestu. Dvigala-Francis.si.
16: Spoštovani, spoštovani. Naslov državnih prvakov, nova evropska pravljica in derbi z drugo uvrščeno ekipo prvenstva za slovo od nore sezone, ki je za nogometaši Celja. V soboto, 16. maja ob 17.30 na stadionu Zdežele, Celje, Koper. Zadnja domača tekma grofov v sanski sezoni 25-26 in po njej dvig pokala za naslov državnih prvakov, proglasitev najigralca in najgola sezone, potem pa žur do poznih ur skupino Kingston, dogodek, ki ga ne smete zamuditi. Cenejše vstopnice so v predprodaji na nk-celje.si in v klubski trgovini. Vsako grlo šteje, mi smo Cele.
17: Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
18: Dobro jutro, voščim Darja Štrastisu. Stranke Svoboda in Levica ostro nasprotujejo novemu predlogu zakona o pokopu žrtev povojnih pobojev, ki so ga pripravili SDS, NSi in Demokrati. Predlog predvideva prenos posmrtnih ostankov na ljubljanske Žale in ponovno uvedbo 17. maja kot spominskega dneva. Medtem ko se vsi strinjajo, da si žrtve zaslužijo dostojen pokop, odhajajoča koalicija predlagateljem očita izkoriščanje tragičnih usod za politično razdvajanje ljudi. Ljubljanski župan Zoran Janković predlogu nasprotuje in poudarja, da so Žale namenjene meščanom. Za ukrepanje glede zakonskega predloga pa je po njegovih besedah prezgodaj, zato bodo počakali. Robert Gotar pa bo čez eno uro na Velenjski Visti raztegnil meh in začel lov na nov Guinnessov rekord. Harmonikar namerava brez prekinitve igrati vsaj 81 ur in tako popraviti lanski dosežek, ko mu je zmanjkalo moči po dveh dneh.
19: Italko kimarika, italko kimarika, italko kimarika!
20: Italko Keramika, na novi lokaciji, Arja vas pri Celju, italko.si, itak.
17: Vreme v fantazijevi deželi.
18: Danes bo dokaj sončno z nekaj jutranje megle in temperaturami od 14 do 18. Jutri bodo predvsem na zahodu popoldne plohe in posamezne nevihte.
5: Vsak dan nižje cene v Mesninčku. V restauraciji Mesninček Trnovlje te čakajo sočne perutničke. Pridi in uživaj.
8: Nič 80, 1878 sporoča.
9: Pazljivo zaprta je regionalna cesta Celje, Rogaška, Slatina in sicer pri Belem zaradi prometne nesreče, zato res pazljivo v tej smeri, da slučajno še ne pride do kakšnega naleta. Zastoj je na Štajerski avtocesti v obe smeri pred delovno zaporo v Slovenski Bistrici in pa tudi, če se peljete proti Ljubljani, boste zamudili krepkih 30 minut. Srečno in varno!
10: Tehnični pregledi za vsa vozila. Tehnični pregledi AMB Celje. Pri nas lahko sklenete zavarovanje za svoje vozilo, podaljšate prometno dovoljenje, plačate cestnino ali opravite odjavo in prijavo vozila. Tehnični pregledi AMB Mariborska cesta 166 Celje pri McDonald'su.
21: Dobro jutro, sončni ljudje. Zažarite v nov dan s šuši in ujemite moč sonca z Aerosol Mojstri.
22: Sončna elektrarna se ob energetski krizi vedno bolj splača. 11 kW sončna elektrarna Aerosol z baterijo 20 kW ur po subvenciji že za 7979 evrov oziroma za manj kot 70 evrov na mesec. Radio.

Ej, a veste kaj? Prebrala sem članek, da je po 30. letu telo v bistvu nekako dobilo svoj lasten šefovski sestanek, ko sprejme nekaj zanimivih odločitev. In sicer, ko metabolizem reče, ej, zdaj bom pa jaz mal počasneje, hormoni dodajajo, pa maščoba, ja super, dejmo jo okoli trebuha in imamo že šlaufak. Ja, vsaj pri nas ženskah je tako, da nekako po 30. se res začne vse kopičiti. Ampak veste, kaj se še kopiči? Same dobre vibracije na Radio Fantasy. Čeprav bomo zdaj nadaljevali tole današnjo sredo bolj umirjeno. Z One of Us vprašanjem, ki nas vedno znova navdihuje. Kaj pa, če je Bog eden izmed nas? Bi bil ženska? Bi bil moški? Kaj drugega? Ja, Joel Osborne prihaja 8 minut.

0: Pazljivo, če ste na cestah, prometne nesreče se kar dogajajo. Ena se je zgodila na štajerski avtocesti od Krtine proti ljubljanski obvoznici, kar podaljša vašo zamudo za 30 minut. Druga se je zgodila na štajerski avtocesti med počivališčem Tepanje in Slovensko Bistrico, tam je zaprt vozni pas v smeri proti Celju. In pa posledično zaradi prometne nesreče je zaprta glavna cesta Celje Rogaška Slatina pri Belem. Torej, na cestah res pazljivo, da ne pride še do česa hujšega. So pa tudi jutranji zastoji od Košnice proti Celju zaradi del na Polulah. Srečno. Se že kaže kaj sončka? Upam, da. Trenutno imamo zunaj še vedno mrzli 2 stopini Celzija, tekom dneva namerimo nekje do 16, bo pa danes posijalo sonce in upam, da že čim prej. Pihajte v oblake.
1: Izkoristite pestro ponudbo pametnih telefonov in naprav. Pobrskajte po spletni trgovini zgermobil.si in ujemite najboljše akcije. Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.

0: pozor vsi, ki nikoli ne marate biti v tišini. Grlica iz Trnovelj pri Celju in Radio Fantasy podarjata vrhunski Milwaukee radio, ki deluje povsod, tudi kjer ni dostopa do elektrike. Močan zvok, Bluetooth povezava. DAB sprejem vseh postaj. Bi imeli Milwaukee radio? Prijavite se. Pošlite SMS Grlica plus ime in priimek na 41 300 300 in z malo sreče osvojite Milwaukee radio, ki bo z vami od prve kave do konca delovnika in tudi doma. Delo gre lažje s Grlico iz Trnovelj pri Celju in Radijem Fantasy.
1: Slovenija! Predvideni sklad za šestico je vse višji in višji in je že presegal 1,5 milijona evrov. Srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.
2: Vsem enotam. Imamo še enega vesolca, ki se je zaklenil v novi Citroen C4.
3: Noče ven?
2: A ne, prav, da so sedeži Citroen Advance Comfort preveč udobni.
3: Tak primer smo že imeli, ne trud se, nikoli ne bo šel iz avta.
4: Novi Citroen C4 hibrid. Verjetno najbolj udoben avto v vesolju. Že v prodajnih salonih Citroen.
5: Citroen. Preizkusite ga v salonu Citroen Selmar.
6: Hidroizolacija temeljev, ravni streh, geotekstili, vse za ravne strehe.
7: Izberite najboljše. Hani, vrhunska izvedba, hitri roki, dolgotrajna zaščita za podjetja in domove.
8: Pokličite Hani strokovnjake, ker kakovost ni na ključje. Hani.si.
9: Plesna šola Superstar, kjer se dobro počutim.
10: Razred je velik korak. Naj bo tudi izbira šolske torbe prava. V papirnici Petka vas čaka največja izbira šolskih torb. Nova kolekcija in cenovno ugodne možnosti za vsak žep. Ekskluzivni modeli, ki jih druge ne najdete. In kakovost, ki ji lahko zaupate. Papirnica-petka.si, ker si vaš prvošolec zasluži najboljše.
11: Vabim te na zvočno kopel z violino, ki bo v ponedeljek, 18. maja ob 19. uri v Mladinskem centru Žalec. Nežni toni violine, kristalne posode, zvončkov in bobna te bodo popeljali v globoko sprostitev in notranji mir. Prijavnico najdeš na kanalih Mladinskega centra Žalec.
12: Vam postelja škripa?
13: Najraje lebdi.
12: Plasard, lebdeča postelja na ključ.
13: Že od 33 evrov na mesec. Z vključenim ležiščem, ambientalno osvetlitvijo ter dostavo in montažo.
12: Plasard.si. Šola vožnje Nomago vabi na tečaj cestnoprometnih predpisov za B kategorijo v ponedeljek, 18. maja ob 14. uri na Aškerčevi ulici 20, glavni avtobusni postaji Celje. Za ostale kategorije zbirajo prijave na številki 051 660 660. Postani dober in varen voznik v šoli vožnje Nomago.
14: Za popolno poslovno komunikacijo in nemoten stik s poslušalci potrebujemo fiksno telefonijo, ki res deluje. Zato na Radio Fantasy zaupamo podjetju Novatel. Novatel, sinonim za fiksno telefonijo. Več na novatel.si.
15: V optiki Salobir poskrbimo za vaš vid na enem mestu. Pregled vida, korekcijska in sončna očala, otroška očala ter kontaktne leče. Strokovno svetovanje, velika izbira in popravila okvirjev. Optika-salobir.si.
16: Vreme v fantazijevi deželi.
17: Danes bo dokaj sončno z nekaj jutranje megle in temperaturami od 14 do 18. Jutri bodo predvsem na zahodu popoldne plohe in posamezne nevihte.
18: Od A do Ž TV Video Hi-Fi Center. Storitve na domu. Pst. Oglas je sofinanciran strani ta dobrega prodajalca in zadovoljne stranke.
19: Nič 80, 1878 sporoča.
20: Zaradi prometne nesreče je zaprta glavna cesta Celje Rogaška Slatina pri Belem, torej pazljivo, da ne pride do naleta in pa seveda upoštevajte to pri načrtovanju svoje poti. Prav tako se je prometna nesreča zgodila na avtocesti med počivališčem Tepanje in Slovensko Bistrico, tam je zaprt vozni pas v smeri proti Celju in pa tudi proti Ljubljani je zaradi prometne nesreče promet še dodatno oviran pri Krtini, kar pomeni, da se vam pot podaljša za dobrih 40 minut. Srečno!
0: Nekateri se v svoji zmogljivosti pretvarjajo. Original jo dokaže. Novi Jeep Compass bo z najsodobnejšimi tehnologijami vsako vožnjo spremenil v edinstveno doživetje. Že v salonih Jeep. S 7 leti brezskrbnosti za 30 990 evrov. Samo eden je pravi. Jeep.
21: Avtohiša Stepančič. Arclin pri Vojniku. Z dolgoletno tradicijo. Za prijetno prebujanje, nasmeh in dobro voljo na Radiu Fantasy poskrbita Šuši in Harvey Norman. Pomladna akcija na obroke v trgovini Harvey Norman Celje. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite številne ugodnosti ter enostavne kupne obroke z NLB Buy and Go. Brez obresti, brez pologa in brez skritih stroškov. Na voljo v trgovini in na harveynorman.si. Samo še do 19.

0: zgodba, ki se nikoli ne konča, je seveda pogovor o naši penziji. Po koncu današnjega dneva sem si dala zračunata, ne, me čaka do penzije samo še 30 let in 3 dnevi. V bistvu bo pa tak, da se veste, včasih je mrlič do svojega pogreba čakal v mrliški vežici, ne. V naši generaciji pa bomo čakali kar na delovnem mestu. Pa dobro jutro.
1: Tisto, kar imamo radi. Tisto, kar poznamo. Včasih pa paše tudi nekaj svežega. Bolje prazna je
2: postelja. Jan Plestenjak in skupina Flirt. Prazna postelja.
1: Radio Fantasy.
2: Same dobre vibracije.

0: hitro še poglejmo stanje na naših cestah. Na Štajerski avtocesti je promet oviran pri Krtini proti Ljubljani. Tam se je zgodila tudi prometna nesreča, zato se zamudite do 40 minut. In pa prometna nesreča se je prav tako zgodila na Štajerski avtocesti med počivališčem Tepanje in Slovensko Bistrico. Tam je zaprt vozni pas v smeri proti Celju. Zaprta pa je tudi glavna cesta Celje, Rogaška Slatina pri Belem, ravno tako zaradi prometne nesreče. Zastoji ostajajo na cesti Laško Celje pri Košnici in pa tudi pred Slovensko Bistrico v obe smeri. Če na cestah opazite še kaj, pokličite na 080 1878. 18 minut pomanjka do 9. Sonček se že kaže, sem vam rekla, sem vam obljubila. In tudi temperature se dvigajo. Trenutno imamo zunaj 6 stopinj Celzija in tekom dneva se dvignemo še za čisto 10, ko da jih namerimo do 16 ali pa še kakšno stopinjo več na sončko.
1: Ste opazili zamegljenost, utrujenost oči ali druge težave z vidom? Ne odlašajte. Redni pregledi pri oftalmologu so ključni za zdravje vaših oči. Naročite se na strokovni pregled še danes. Klinika Omnia, kjer tudi srčno zdravi.

Dad stoji zra mene in pritiska marsikateri gumb. Včasih napačnega. 10 minut je do 9 in v vaša ušesa še pošiljam.

0: Granit Auto Teharje. Po ugodnih cenah in na obroke ponujamo odlično ohranjena rabljena vozila vseh znamk.
1: Z enoletnim jamstvom. Planet Auto Teharje.
2: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
3: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
4: Hyundai Auto Center Kralj Polzela. Telefon 03 70 50 400.
5: Ne gre za to, koliko tehtaš. Ne gre za to, koliko dvigneš. Gre za to, kako se počutiš. Vsak dan, vsako jutro v svojem telesu. Bodyfit, moj način življenja, osebni pristop, merljivi rezultati. Sem Marko Geršak, ustanovitelj Bodyfita. Pridruži se nam in Bodyfit z Bodyfitom. Garantiram.
6: Opremljate domači fitness, pa ne veste, kako bi se lotili zadeve? V Olympus Shopu vam svetujejo, projektirajo, dostavijo in montirajo fitness po vaši meri. Možnost plačila do 48 obrokov. Oglejte si reference domačih fitnessov na olympus-shop.si.
7: Finalni dan pokala Pivovarda Union ponovno prihaja v Celje. Dve finali, ena destinacija, en utrip. Sreda 13. maja, od 15. naprej navijaška cona z radijem Fantasy pred stadionom Zdežele. Finale se ne gleda doma, finale se živi v Celju. Vstopnice na nzs.si in eventim.si.
8: Geely. Sodoben dizajn, napredna tehnologija in varnost. Vozite prihodnost danes. Geely. Na voljo v avtohiši Čepin.
9: Optometrija in optika Lucija. Od sedaj naprej nas najdete na novi lokaciji na Stanetovi 13 v Celju zraven lekarne.
10: 100 knjig ali 100 tisoč letakov. Z grafiko Gracer. Hitro, kvalitetno in ugodno. Že od leta 1976.
11: Ko želite poslovno kosilo v prijetnem ambientu,
12: izberite gostilno Francel.
11: Nova ponudba poslovnih kosil za vsak okus.
12: In odlična morska hrana za posebne trenutke.
11: Pokličite in rezervirajte na 031-658-000.
12: Gostilna Francel. Domač

0: kar morate vedeti iz fantasyjeve dežele. Lokalno udarno v dveh minutah.
1: Starejši in umetna inteligenca. V Škofjo vas prihaja dedi in babi AI Hecatlon. Velenje pa dobiva sodobnejšo urgenco in nove ambulante. Dobro jutro in uspešen dan vam želim Nena Arsenšek. V Škofji vasi bo 19. maja potekal dogodek Dedi in babi AI Hecatlon, namenjen starejšim, ki želijo ostati aktivni in radovedni tudi v digitalni dobi. Udeleženci bodo skozi praktične aktivnosti spoznavali uporabo umetne inteligence, naprimer za razumevanje zdravstvenih izvidov. Program vključuje tudi bralne dejavnosti, telovadbo in druženje. Vrhunec pa bo pogovor z aktivnimi upokojenci o pomenu vseživljenjskega učenja. Dogodek nastaja v sodelovanju več lokalnih organizacij, med njimi Dnevnega centra doma ob Savinji, UPI Ljudske univerze Žalec ter Univerze za tretje življenjsko obdobje Srednje knjižnice Celje. Velenje in Zdravstveni dom Velenje načrtujeta tri velike zdravstvene projekte med letoma 2026 in 2028. Energetsko sanacijo trakta A, obnovo dela trakta E ter vzpostavitev satelitskega urgentnega centra. Skupna vrednost investicij presega 11 milijonov evrov, približno 4,65 milijona evrov pa bo zagotovljenih iz državnih in evropskih sredstev. Najpomembnejši projekt je novi urgentni center, ki bo izboljšal nujno medicinsko pomoč za več kot 60 tisoč prebivalcev Saša regije, hkrati pa razbremenil urgentna centra v Celju in Slovengradcu. Projekti bodo potekali fazno, da zdravstvene storitve ostanejo dostopne, čeprav bodo potrebne začasne selitve nekaterih dejavnosti in tudi reorganizacija dela. Še več lokalnega dogajanja pa najdete na rfantasy.si pod zavihkom Lokalno udarno.
0: Kdo te greje, ko te zebe? Toplotne črpalke Stagoj. Stagoj.si. Vreme v fantazijevi deželi.
2: Danes bo dokaj sončno z nekaj jutranje megle in temperaturami od 14 do 18. Jutri bodo predvsem na zahodu popoldne plohe in posamezne nevihte.
0: Nič 80, 1, 8, 78 sporoča.
3: Previdno na štajerski avtocesti, tam se je zgodila prometna nesreča, ki ovira promet v smeri proti Mariboru, tik pred delovno zaporo med počivališčem Tepanje in Slovensko Bistrico. Na tem delu ceste, tik pred Slovensko Bistrico, pa je še dodatna ovira. Tam je namreč raztresen tovor po celotnem vozišču, tako da previdno, da ne pride do dodatnega naleta. Popolna zapora pa je zaradi prometne nesreče tudi na cesti Celje Rogaška Slatina pri Belem, torej uberite kakšen obvoz, vkolikor ste namenjeni v tej smeri, in pa zastoj je tudi od Krtine proti ljubljanski obvoznici. Na cestah vam želim predvsem varno in srečno.
4: Vaš avto si zasluži najboljšo nego. V Avtocentru Ekskluziv v Šentju.

0: Avtocenter Ekskluziv Šentjur. Nasproti Kemoplasta.
1: Dobro jutro, sončni ljudje. Zažarite v nov dan s Šuši v jutru na Radio Fantasy. Tako kot vaši sončni paneli, če jih očistijo aerosol mojstri.
2: Vaša sončna elektrarna deluje s polno močjo?
3: Čiščenje panelov je nujno za največji izkoristek, dolgoročno delovanje in garancijo. Aerosol. Strokovnjaki za čiščenje sončnih panelov.
0: aerosol.si
1: Radio

Ja, no, pa smo že nazaj v studiu Radio Fantasy in pazi to, jaz nisem več sama. Pršema je kresnat, je rekel. Ne. Vili Resnik je že tukaj, ampak v eter ga spustim malo kasneje, zato da še ogreje svoje glasilke, kaj ti veste, kaj se bo zgodilo to soboto. K pišku gremo na žur leta in tam nas bo kresnul Vili Resnik in pa tudi flirtovci. O tem pa seveda malo kasneje. Zdaj pa gremo z Maroon 5 in This Love. 7 minut je čez 9 uro.

Previdno na štajerski avtocesti med počivališčem Tepanje in Slovensko Bistrico je zaprt vozni pas v smeri proti Celju zaradi prometne nesreče. Zastoj je na štajerski avtocesti pred Slovensko Bistrico v obe smeri. 30 minut boste zamudili, če greste proti Ljubljani. Zastoj je vse od Lukovice dalje, pa tudi zastoj je še vedno na cesti Celje-Laško pri Polulah v obe smeri. Zaenkrat o policijskih ali radarskih kontrolah ne poročate, kar pa ne pomeni, da jih na cestah ni. Sonček, ja, za finale pokala pivovarne Union se danes res plača, da nam sije sonce, temperature pa se že počasi segrevajo. Imamo 7 stopinj Celzija ta trenutek na termometru in tekom dneva namerimo do 16 stopinj na sončko, še kakšno stopinjo več, predvsem pa bo vroče že samo zato, ker bomo pri stadionu zdežele tudi ekipa.

0: Radija Fantasy, ki vas bomo zakurili s sami dobrimi vibracijami in tudi z animacijo.
1: Izkoristite pestro ponudbo pametnih telefonov in naprav. Pobrskajte po spletni trgovini zgermobil.si in ujemite najboljše akcije. Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.

0: Iščete vznemirjenje? Preizkusite karting stezo na strehi City centra Celje in pokažite svoje vozniške sposobnosti ter uživajte v najhitrejši zabavi v mestu. Karting center Celje.
1: Karting, karting, center Celje.
0: Kjer se rodijo šampioni. VPSS avtomobili. Uvoz preverjenih vozil iz tujine po naročilu. VPSS.si.
2: Oblačila za prosti čas v Mana katalogu. Majice že od 4,99 € in spodnji deli od 7,99 €. Ne spreglej pa tudi 20% popust v nakupu dveh kosov perila in pižam. Dodatno ponudbo poišči v e-katalogu na mana.eu.
3: Vafelce, čevapčiči, pleskavice, ražniči, stejki, vratovina, siri.
4: Pa šuši, halo! Vse za piknik in za dobro južno imajo v mesarstvu čas.
3: Sej veste, čas je zlato.
4: In dobro meso.
3: Mesarstvo čas, Žalec.
5: So vaši lasje uničeni, suhi, poškodovani ali brez sijaja? Potem potrebujo pravega strokovnjaka. Frizerski atelje Damjana na Ljubečni. Mi smo vaš doktor za lase.
6: Mesnica Uštirka je tudi delikatesa, kjer vam poleg kakovostnega svežega mesa nudimo že pripravljene jedi iz naše toploteke. Številne domače dobrote, kot so testenine, štruklji, siri, olja, vložnine in še veliko več. Vsak ponedeljek in torek imamo akcije svežega mesa, ob sobotah pa degustacije naših izdelkov. Obiščite nas v mesnici in delikatesi Uštirka.
7: Dragi seniori, sreda v Tušu prinaša sladke prihranke. Kar 11% nakupa vam vrnemo na Tuš klub kartico. Samo za vas pa tudi napolitanke Manner, kar 40% ceneje. Zato gremo Tuš.
8: Posluš, spet je nov dan, dej se nasmej. Sam neki ne štima, na steno poglej. Neki me moti, mi manjka na njej. To bojo rešili le v hiši ideje.
9: Pannova Hiša Idej vam s pestrim izborom dekorativnih tapet, zaves in vinilnih talnih oblog pomaga do nove podobe vaših prostorov. Obiščite jih v Velenju ali na www.pannovahisaidej.com.
10: Celje, pozor! Impuls vas po prenovi pričakuje v novem delu trgovine. Na lokaciji gradbenega oddelka je zdaj urejen nov začasni vhod v trgovino z Mariborske ceste. Impuls Celje, tam, kjer najdete največjo ponudbo tehničnega blaga.
11: Vreme v fantazijevi deželi.
12: Danes bo dokaj sončno z nekaj jutranje megle in temperaturami od 14 do 18. Jutri bodo predvsem na zahodu popoldne plohe in posamezne nevihte.
10: Iščeš pravo mesto za sprostitev po dolgem dnevu?
13: To!
10: Bar Opoka Štore, kjer se zabava nikoli ne ustavi. Biljard, namizni nogomet Pikado in dobra družba.
13: Dobimo se v Baru Opoka.
10: Bar Opoka Štore, zadetek v polno.
11: Nič 80, 1878 sporoča.
14: Zaradi prometne nesreče je še vedno zaprta cesta Celje Rogaška Slatina pri Belem, torej ukoliko ste namereni v tisto smer, uberite kakšen obvoz. Vas pa obvestim, da je zastoj tudi v smeri proti Ljubljani in sicer pred delovno zaporo od Domžal dalje in pa tudi na Štajerki pri Slovenski Bistrici se zatika. Radar v Belem Apu pa ste opazili v Ari vasi in meri vašo hitrost v smeri Celja.
15: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi z avtomobilskim zavarovanjem za osebna vozila, s katerim boste zaščiteni ob nesreči ali poškodovanju vašega vozila. Zato izberite najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
9: Za prijetno prebujanje, na smeh in dobro voljo na Radiu Fantasy poskrbita Šuši in Harvey Norman. Enkratna priložnost v trgovini Harvey Norman Celje. Ob nakupu vrtnega pohištva izžrebajte dodatni popust 20, 30 in kar do 50%. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini Harvey Norman. Akcija velja samo še do 2. junija.

0: pripravljeni na žur leta Prpišek. Tokrat bodo z nami legendarni flirtovci.
1: Šnobite pa ne smem.
2: Rabiti po ledu pa ne znam.
0: In Vili Resnik.
2: Kdo lahko te ljubi, drag.
0: Se vidimo v soboto 16. maja na žuru leta Prpišek. Hitro kupite karto, da ne boste ostali brez.
3: Je tako. In seveda, koga drugega sem si jaz poklicala v studio kot Vilija Resnika. Vili, dobro jutro.
4: Zdaj je že dober dan. Čaki,
3: zdaj si že tukaj, da se tebe že dober dan.
4: Dobar dan, lep pozdrav, sem poslušalcem Radio Fantasy, klele sem, uživo sem. Uživo. Pazi, da ne bo kdo rekel, da smo posneli, tako da sem preživel pot iz Nove Gorice do semle. Kljub vsem zastojam, prišel sem pravi čas, zato sem že pa to kur prej.
3: Daj si pa vstal.
4: Danes sem kar, po šestih, tako da ni problema. No, normalna ura za normalne ljudi.
3: Za nas delavce.
4: Za nas delavce, tako da, ja. V glavnem, res je, dragi poslušalci Radio Fantasy, v soboto, to je to soboto, 16. maja, veliki spektakel, eni bi rekel show, ene pevke imajo zdaj show. Jaz pa rečem spektakel.
3: Žur leta.
4: Žur leta, bom rekel Prpišeku. Mi je čudno ono Prpišek, ampak dobar je. V glavnem, zvedel sem, da gre prodaja zelo dobro. Eni res računajo, da bojo na licu mesta lahko kupili tudi karte. To je, ne vem, kako je s tem, vendar mislim, da tudi to obstaja. Veselo bo. Veselo, pustimo, tudi vreme bo naklonjeno. Mogoče bo edino malo bolj hladno, ampak lej.
3: Ej, ampak ni panike, ker imajo šotor.
4: Tako.
3: Tok, da špilamo. Ja, jaz sem zraven.
4: Suši, špila, bas gitaro, tako da, dragi poslušalci, pridite, da boste videli špila prvili v Resniku, bendu, bas gitaro, Suši in Vili Resnik.
3: Vrgla sem se čist po fotru.
4: Ja.
3: Fotr bi bil ponosen name, če bi špilala bas, evo.
4: Ja.
3: Ne, deso pa je, da prihajaš v Celje po kar nekaj časa, te nismo videli, razen, ok, pustimo privatke.
4: Ja.
3: Ampak tako, kot
4: ja,
3: špil.
4: Vesel sem, da so se pač spomnili, oziroma mislim, da je bil celo rok pobudnik, pač rok.
3: Flirt.
4: Od flirtov pobudnik, da se želi pač, da smo skupaj, ker smo nekako imamo skoraj da nekako tisto muziko, nekako pop, music, dobro, oni so mogoče malo drugačni, mi malo drugačni, ampak za vse generacije, za zabavo,
3: ja,
4: za
3: ti
4: veselje.
3: Poskrbiš za une, ta malo starejša, ne?
4: Tako, ja, tiste, ki potem... ne veš, kaj se mi zdi, da imamo res nekako publiko, ki je rasla toliko let z nami, pazi. Jaz se spomnim, rečemo, 30 let, koliko smo bili nazaj, mi smo bili še, jaz sem bil takrat, če Pop Design, smo bili v bistvu, ja, skoraj konkurentje, se zaveda, Pop Design je bil res ena taka velika firma, pa flirti so se pa kar malo začeli uveljavljati in so imeli eno pesem, ki je bila zelo, zelo velik hit, ki ga še danes igrajo, seveda Romeo in Julio, tako da, ja, vse poznamo, smo, zdaj ne več konkurenca, ker
3: zdaj ste že prijatelji, zdaj ste že bestiči.
4: Tako, zato ker, no, pred 7-8 leti, ko sem začela z Rokom delati, sem ga gledal, ker je bil to en redkih ljudi, ki je govoril več kot jaz, in ti moram reči, sem si mislil, ba kaj boš ti men pisal pesmi in tako naprej, in nisem verjel, čeprav zdaj moram reči, da sem zelo vesel, da delava skupaj, ker dobro delava, človek je Rok, jaz osebno govorim zdaj o Roku, dober človek, mogoče celo predober, prenaiven, celo bom rekel, to mi bo mogoče zameril, ampak je dober človek in se dobro razumemo. Edino zdaj v zadnjem času se je malo umiril in dela stvari, ki mu rečem Roka, s tim romanom, mislim, neke igrce ima in jaz kar gledam, kva? A to je zdaj tvoje? Ali ko, tak si s tem. Tako da, ja, lej, ampak moram reči, da flirti trenutno za mene enih najboljših bendov, res tudi, bom rekel, konc koncu špilajo in polnijo dvorane, kapo do zdan, so bili celo v Mariboru skupaj, sem tudi gost in se trudijo. Predvsem pa moram reči, da Roka boh malo zmanjkal, ker se trudi, ful se trudi, preveč dela, ampak le, tak je življenje.
3: Gremo no, ne klič Matilde še zdaj nad njega.
4: Ne, Matilde, ampak veš kaj, zmanjkal mu bo energija, če tako dela naprej. Res se trudijo, no? Trudijo se dobro, delajo in dan kapo dol. Veš kaj, nikoli ne pozabil, pred enimi pol leta so igrali, zdaj mogoče celo leto dni, ne vem, zdaj sem pozabil, že, ampak so igrali v Gorici. In pazi, pravi Vili, le, to mora biti tako, pa tako, pa tako, pa se rekel, dobro, pa če mora biti tako, pa imel je tri ljudi take, tam nekaj po mikrofonih, po kitarah, in pa, ko so končali, ko so skakali tam predno, so oni začeli, so rekel, Roka, ti mene malo zafrkabaš, po domačju se zabavaš, ali kaj, da mora ljudi tako skakati pri mikrofonu, pri kitari, ker pri nas to delamo sami. Ja, je rekel, Vili, tako mora biti. No, okay. In evo, vidiš, uspeh je tle.
3: Uspeh je tle, ampak uspešno pa tudi v soboto. Ne? Zdaj, prihajate oboji na oder, piše, ko gremo, to je eden izmed večjih žurov v Celju.
4: Ja, to je res.
3: Ki se zgodi dvakrat na leto. Opa. Enkrat je pomladna sezona in drugič je jesenska sezona.
4: Opa.
3: Ne?
4: Mi smo zdaj kle. Kaj pomeni, da moramo še sem pridati?
3: Ja, lej, odvisno, koliko se boš izkazal, ne?
4: Bom se zelo izkazal, se bom, trudil se bom.
3: Vili, ki ti ga včasih...
4: Muri, jaki.
3: Zapili, ja. Da mi pa si še vedno tok norko, ker si bil včasih, ko si skakal še s padalom pa po strehah plezal?
4: Zdaj ti bom rekel tako, zdaj v bistvu bi ljudje rekli, da sem še bolj nor, ker sem tok str in se tega ne bi smel dovoljiti, vendar... Uh-huh. Ko je muzika, jaz uživam in, lej, in lahko povem, se bojo ljudje me poznajo in pravijo, neverjetno, zato mogoče nekateri celo pomislijo na najslabšo stvar, da jaz kaj jemljem, ampak verjemte mi, jaz samo uživam v muziki, tako da ne rabim nič.
3: Vili je sam na dobrih vibracijah, tako. Vam jaz povem. Narediva zdaj malo pauzo, okay. Ker Emilija pravi, da je kar dober znak, da si pršel danes.
4: Ja, lej, pazi.
3: Potem pa nadaljujeva, ker boš mogel še povedati, kjer komad ti gre največkrat po glavi, pa ni nujno, da je tvoj. Aha.

0: tudi ta dan nam danes sije sonce, temperature se počasi dvigajo, jih imamo že celo 7 stopinj Celzija ta trenutek in tekom dneva jih namerimo vse do 17, pravijo, mogoče na sončku še kakšna stopinja več.
1: Imate težave s sklepi, hrbtenico ali kostmi? Ne odlašajte. Strokovni ortopedski pregled je ključ do hitre diagnoze in učinkovite rešitve. Naročite se na strokovni pregled še danes. Klinika Omnija, kjer tudi srčno zdravi.
0: Ker se obeta žur leta, pripišek to soboto z Flirtovci in pa Vilijem Resnikom, sem si seveda v studio povabila Vilija. Vili, dobro jutro.
2: Dobro jutro, dober dan. dober dan zdaj. Žita drugič moram reči, dober dan.
0: Ma dober, lej, pač reče živjo, zdravo. Pa
2: živjo, zdravo, dobro jutro,
0: dober dan.
2: Prva kava s tabo, dober plan. Še to je to.
0: No, sicer ni bila prva kava, ne? Ja, je bila že ta druga.
2: Ampak nič hudega, je pa res nekaj, trenutno je lepo, ker sonce, pazi, hladno je, ni čisto pomladno, pa vendar...
0: Pa poglej se, na pol nak si mi prišel v studio.
2: Zato, ker je tudi v studiju, je vedno vroče. Tako kot bo vroče v sobote, vroče, čak se mi bo to, nemogoče, v glavnem, seveda se vidimo, bili Resnik z bendom, odigrali bomo tiste pesmi, ki jih ljudje poznajo, ki so stare, ja, zelo stare.
0: Ej, no, ko sva že pri zelo starih pesmih, ja. Katero največkrat odpoješ na odru? Si mogoče naredil kdaj kako statistiko?
2: Jasno, pazi, bom rekel bogove ali pa kosi na tleh.
0: Kosi na tleh.
2: Ja, tako da se včasih ujamem, da kar kakšno ponovim po nesreč, ker ne vem, da sem že izigral, ker je več nastopa in potem ti glava več nadela tako dobro. Ampak, lej, pač tako je, ko smo naredili to pesem Kosi na tleh, moram biti pošten, prve pol leta ni bilo nobene reakcije takrat s časom po obizajna in nas je blazno prizadelo in smo zelo zaplavali v negativno smer in potem sem jaz znoro, ko sem videl, da gremo v maloro, sem rekel, fante, igrati, dokazati, da je to. In evo, zdaj po tolkih letih, skoraj 40 let, stara pesem, ki bo evergreen. Kdorko bo rekel karkoli drugega, le, meni vse en, ampak jaz rečem, vsi jo poznajo. Tako kot poznajo tudi pesem, ne bom te lagal, na fuzbol ne pust, bogovi, naj bogovi slišijo z Eurosonga. Tako da, lej, to je to in te pesmi bojo seveda tudi v soboto, pri Pišeku, z bendom igram, sem malo, po nekako okrepil ekipo.
0: Tako da kaj si koliko plesavke do zraven pripelo?
2: Ne, plesavke. Ja. In bom rekel, mene so vprašali punce, Katja pa Ana, z tega konca so, in so vprašali, kako mora biti oblečene. Sem rekel, stara, najbolj bo vesel bom, če bo se zgoraj brez, ker potem bojo vsi videli nas. Lepo bo. Tako da, v glavnem je to in smo se potrudili, smo imeli celo vajo, saj zdaj moram tudi gor na medije, kako smo delali na vaji. Posneli smo malo, ampak potem se rekel, da bom težil zdaj. V glavnem, se to ni zadnji špili v konc koncu, ampak stvar je v tem, da se veselimo tega piška, veselimo se, da bomo lahko tudi pač splirti, da damo slovensko musko, ki se mi zdi, da je zelo v sponu, in smo se začeli tudi Slovenci zavedati, da imamo konc konca dobro musko, no? In pesmi, ki ostanejo, če ne drugače rečem, moja muzika...
0: Koliko cajta si že na sceni?
2: Ja, zdaj bom rekel 40 let, čeprav smo letos praznovali seveda 30. obletnico moje kao solo karijere, pa vendar še po bizajno časa in tako naprej, tako da se dolgo, to je pa uspeh. In jaz sem zelo vesel in ponosen in upam, da sem ostal še vedno isti, no, upam, da.
0: Ej, zadnji sem bila na koncertu Tonija Cetinskega,
2: ja.
0: Tle v Celju, in model je seveda splezal na konstrukcijo odra, ne? In veš, na koga me je spomnil?
2: Nisem...
0: Poglej ga, Vilija dve.
2: Jaz sem pa rekel, Madonna, mogoče pa to Miran Rudan. ne, se hecam. Ja, veš kaj, kaj pa sem včasih ti paše, jaz sem rad pregled, da vidim tudi vzadi, kaj se dogaja, bom rekel, čisto na koncu, kdo žura, kdo ne žura, tako naprej, tako da, ma ja, malo hecam, mora bi, veš kaj, na koncu konca pa tako. Jaz se tudi fantom vedno rečem, fante, to je v bistvu en cirkus. In ti moraš delati stvari, da se te ljudje zapomnejo, pomeni, zaradi mene lahko razbijete tudi kitaro in to bo največji šov, konc koncov. No, ampak, to
0: a, kdo bo pač... financiral novo kitaro?
2: Ja, to je pa zdaj drugo.
0: Pošlite ena pet, Vili pet, ne, na ena devet,
2: zato
0: ena devet.
2: Pravim, ja, lej, pač je bil, no super, bom rekel, veš kaj mi je všeč, da so se tudi oni začeli truditi, da niso samo glasbeniki, ki pač so polni samega sebe, ampak se morajo dokazati in v zadnjem času vidim, da se vsi res zelo, zelo trudijo in prav je tako.
0: Torej, Kje se vidimo, kdaj se vidimo?
2: Dragi poslušalci Radio Fantasy, moje ime je Vili Resnik in vidimo se v soboto 16. To je to soboto, maja, jasno, to soboto, pri Pišeku, Flirti in Vili Resnik z bendi v živo.
0: Pod šotorom,
2: tako da ni nobenega straha zaradi vremena. Mislim, da bo to res nekaj posebnega, saj jaz imam tako občutek, ker je to velika stvar in dobro energijo preneste in evo, spet bo po dolgem času, ga bomo žurali na celskem koncu, kar si štejem v čast in sem vesel, res.
0: Čuvaj glas.
2: Ja, to pa je problem, ampak
0: čuvaj glas.
2: Bom čuval.
0: Ampak še vsem, ko sem se že prej malo pogovarjala, sikr poskočen fant, ne? Kjer komad te pa najbolj dvigne?
2: Ja, jaz mislim, da jaz sem bolj rocker.
0: Ajde, da čujem.
2: Ja. In bom
0: to
2: rekel, rocker in komad, ki je malo komercialno, malo rockerski, je od skupine Van Halen, That's what I jump. Ja,
0: ti
2: daj energijo.
0: Dej ga.
2: Zato, ker daj energijo, ker je ker je neka zgodba življenjska, bratov Halen in Dave Lee Rotha, ki je rato zdaj strga, gledam, Madonca je
0: strga. Ki je rato star, jaz pa nisem.
2: Ampak on je pa res zdaj spremenil, včasih smo bili vsi dolgolasi, skakal, zdaj pa čist drugačen glas ima tudi. In ja, me spominjam na dost. In jaz sem rad kitaro, mislim, jaz igram kitaro in mi je to ful solo tudi dober in vse tako, kar mora biti. Tako da, ja, to je to. Za mene. Mogoče bojo rekli nekateri, ka pa je to zdaj, kjera pesem je pa to. Ampak lej, to je to.
0: No, ni Vili Resnik, so pa Van Halen in David Lee Roth. Jump, samo zate, Vili.
2: Hvala lepa.

0: Pozor vsi, ki nikoli ne marate biti v tišini. Grlica iz Trnovelj pri Celju in Radio Fantasy podarjata vrhunski Milwaukee radio, ki deluje povsod, tudi kjer ni dostopa do elektrike. Močan zvok, Bluetooth povezava, DAB sprejem vseh postaj. Bi imeli Milwaukee radio? Prijavite se. Pošlite SMS Grlica plus ime in priimek na 41 300 300 in z malo sreče osvojite Milwaukee radio, ki bo z vami od prve kave do konca delovnika in tudi doma. Delo gre lažje s Grlico iz Trnovelj pri Celju in Radiem Fantasy.
1: Tekači in pohodniki, pozor! Prej Ultra Trail Savinja, zdaj Trail Celje vabi vse ljubitelje narave na prelepe trase, ki jih dogodek v svoji sedmi izdaji ponuja tokrat. Na voljo 4, 9, 15, 21, 35 in tudi 50 kilometrov. Prijavi se zdaj in sodeluj. www.trailcelje.eu.
2: Ste pripravljeni na žur leta prpišek? Tokrat bodo z nami legendarni flirtovci.
3: Šnobite pa ne smem.
4: Rabiti povedu pa ne znam.
2: In Vili Resnik.
5: Kdo lahko te ljubi, dragi?
2: Se vidimo v soboto 16. maja na žuru leta prpišek.
6: Pst, hitro kupite karto, da ne boste ostali brez.
7: Sopifoto.si. Je vaša štempilka dolgočasna? Pri nas dobi karakter. Kopirnica Irma Šlutej Žalec. Sopifoto.si.
8: 41. Tiki Rally Velenje vabi na pravi rally spektakel. Vrhunski vozniki, atraktivni ovinki in nepozabno dogajanje v Velenju, Šoštanju in okolici. Ne zamudite največjega bencinskega vikenda leta od 21. do 23. maja. 41. Tiki Rally Velenje. Več o trasah in zaporah na rallyvelenje.si.
9: Spoštovani, spoštovani, naslov državnih prvakov, nova evropska pravljica in derbi z drugo uvršeno ekipo prvenstva za slovo od nore sezone, ki je za nogometaši Celja. V soboto 16. maja ob 17.30 na stadionu Zdežele, Celje, Koper. Zadnja domača tekma grofov v sanski sezoni 25-26 in po njej dvig pokala za naslov državnih prvakov, proglasitev najigralca in najgola sezone, potem pa žur do poznih ur skupino Kingston, dogodek, ki ga ne smete zamuditi. Cenejše vstopnice so v predprodaji na nk-celje.si in v klubski trgovini. Vsako grlo šteje, mi smo Cele.
10: Vaša koža pripoveduje zgodbo. Naj bo zdrava in brezskrbna. Redni dermatološki pregledi lahko odkrijo spremembe pravočasno in preprečijo resne težave. Naročite se na strokovni pregled še danes. Klinika Omnia, kjer tudi srčno zdravi.
11: Plesna šola Superstar, kjer se dobro počutim.
12: Motocikli Yamaha in skuterji Sim ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Trešinja vas pri Petrovčah.
13: Wood Design. Celovita rešitev pohištva. Kliknite na wood-design.si.
14: Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
15: Dobar dan, želim Darja Štravstisu. Zahodne obveščevalne službe so morda namerno potopile rusko ladjo, da bi Severni Koreji preprečile dostop do jedrske tehnologije. Nova španska poročila o potopu ladje Ursa Major ob španski obali razkrivajo, da plovilo pod deklaracijo, da prevaža nenavarno blago, verjetno ni skrivalo zabojnikov, temveč jedrske reaktorje za podmornice. Preiskovalci so na trupu ladje, ki zdaj leži 2500 metrov globoko, našli sledi napada z izjemno naprednim orožjem, ki ga ima v svojem arzenalu le nekaj držav, in sicer ZDA, nekaj zaveznikov NATO, Rusija in Iran. Škofjeloški policisti pa so obravnavali voznika, ki je skoraj 5 promili alkohola v krvi zletel z ceste. 54-letnik je v ovinku zdrsnil po travnatem pobočju, a jo je odnesel le z lažjimi poškodbami. Poleg rekordne pijanosti so možje v modrem vprašali še po dokumentih in ugotovili, da moški sploh nima vozniškega izpita, avto pa ni bil registriran.
16: Italko, ki marika. Italko, ki marika. Italko, ki marika.
17: Italko Keramika na novi lokaciji. Arja vas pri Celju. Italko.si. Itak.
14: Vreme v Fantazijevi deželi.
15: Danes bo dokaj sončno z nekaj jutranje megle in temperaturami od 14 do 18. Jutri bodo predvsem na zahodu popoldne plohe in posamezne nevihte.
3: Petek je dan za pico v mesničku. Vsak petek po 14. uri 20% nižja cena pic. Novo v ponudbi. Spicy pizza samo 4,80 evra. V restauraciji Mesninček Trnovje. Pridi s prijatelji.
18: Nič 80, 1, 8, 7, 8 sporoča.
19: Radar, gre za belega kanguja, je v Vrbnem pri Šentjurju na makadamskem parkirišču v smeri Šentjurja. Previdno, kar se ostalega tiče, na zadnje so bili v Ari vasi v smeri Celja, šlo je tudi za radar v obliki belega Volkswagen Upa. No in klasika, Slovenska Bistrica, obe smeri, tam se malo čaka in pa tudi od Domžal proti Ljubljani zamuda približno 10 minut. Srečno, strpno.
20: Tehnični pregledi za vsa vozila. Tehnični pregledi AMB Celje. Pri nas lahko sklenete zavarovanje za svoje vozilo, podaljšate prometno dovoljenje, plačate cestnino ali opravite odjavo in prijavo vozila. Tehnični pregledi AMB Mariborska cesta 166 Celje pri McDonald'su.

Running. Black Eyed Peas so bili tole, hvala lepa. Čas je, da se vržemo v tole današnje sredino dopoldne in da pogledamo, kakšen bo 13. maj, seveda predvsem z dobro muziko. Evo, na predvajalniku me že čaka Nina Pušlar, a še je živ spomin. 21 let nazaj. Kakšna mlada pupa je stopila na oder bitke talentov in zmagala v drugi sezoni, potem pa se je vse odvilo in se še odvija. In kot pravi, pred kratkim je svojo pesmijo stopila izven okvirja in pravi, zdaj si pa upam tudi določen druge stvari.

Sleeping in my car, Roxette, tudi sta bila tole in zdaj se vračam vse malo nazaj na novice. Slišali smo, ja, bom rekel, zelo žalostno novico, da so škofjeloški policisti ujeli voznika, ki je vozil skoraj s 5 promili alkohola oziroma drugače prevrnil se je, ker ni zvozil ovinka. Ampak francoski policisti pa so zapisali, da niso vsi udeleženci v prometu trezni, dokaz je na fotografiji oziroma objavi. Objavili so posnetek pijanega Jelena na francoskem podeželju in kasneje so strokovnjaki povedali, da zna biti, da je zaužil kakšne popke, fermentirano sadje ali pa razpadajoče rastline in so opozorili seveda voznike, da ne bodo previdni, če že jelenček ni. Kakorkoli že, za vse velja na cesto ne pijani. Zdaj pa Shapeshifters in dobra muzika. Back to basics. Logično.

0: znaju.
1: Čuj Tona, kje imaš pa fatra?
2: Na furi, je.
1: Na kaki furi? Pa nije on že u penziji.
2: Kaki penziji? Furaš lebove od kozovinca, stari. Jaz sam ne folgam več.
3: Kozovinc.si, ker je vaša streha naša skrb. Olympusshop.si, več fitnessa za vaš denar. Green Gold Brewing.
4: Enga še pa lahka.
5: Ljudska univerza Celje vas vabi na brezplačne dogodke v okviru tednov vseživljenjskega učenja. V četrtek 14. maja ob 17. uri vabljeni na delavnico z Jolando Gobec, čarobni svet zelišč. Vstop prost, obvezna je predhodna prijava na spletni strani Ljudske univerze Celje.
6: Ko se čokolada sreča z malinami, nastane popolno razvajanje. Nova čokoladna rolca Malina, samo v kavarni Rolca.
7: Celje, športno mesto prvakov.
8: Z velikim ponosom vas vabimo na sprejem ekipnih prvakin in prvakov za celjske nogometašice, košarkarice, rokometaše in nogometaše.
7: V soboto 16. maja jim bomo skupaj čestitali na stadionu z dežele po koncu nogometne tekme Celje Koper, ki bo ob 17.30. Ob 20. športno praznovanje začenjamo s koncertom skupine Kingston.
9: Se vidimo!
3: Izkoristite pestro ponudbo pametnih telefonov in naprav. Pobrskajte po spletni trgovini z germobil.si in ujemite najboljše akcije. Z Germobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
10: Sediš pred televizijo? Ne vidiš. Voziš in se pelješ mimo? Ker ne vidiš. Ležiš na plaži, opazuješ, ampak ne vidiš. Boljši vid za boljše življenje.
11: Optika Tržan, nasproti vojašnice v Celju.
12: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
13: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
14: Prodaja in servis vozil Hyundai. Avtohiša Mlakar, Šentjur pri Celju.
15: Finalni dan pokala Pivovarda Union ponovno prihaja v Celje. Dve finali, ena destinacija, en utrip. Sreda 13. maja, od 15. naprej navijaška cona z radijem Fantasy pred stadionom z dežele. Finale se ne gleda doma, finale se živi v Celju. Vstopnice na nzs.si in eventim.si. Optika Salobir. Tradicija, ki zaupate že leta.
16: Velika izbira očal za vse generacije in strokovno svetovanje.
15: Obiščite Optiko Salobir ali kliknite na optika-salobir.si.
3: Vreme v fantazijevi deželi.
17: Danes bo dokaj sončno z nekaj jutranje megle in temperaturami od 14 do 18. Jutri bodo predvsem na zahodu popoldne plohe in posamezne nevihte.
18: Od A do Ž. TV video Hi-Fi center Planet Tuš Celje.
19: Veš, da imajo nove srajce.
20: Kak? Od A do Ž pa nove srajce?
19: Ja, on, ta dober prodajalec, ima novo srajco.
18: Od A do Ž. Planet Tuš Celje.
3: Nič 80, 1878 sporoča.
21: Krajši zastoji so znano na naši lokalni cesti Celje Laško in obratno pri Polulah, potem na avtocesti pri Slovenski Bistrici, pa v drugo smer od Domžal proti Ljubljani, tam pravite, da se čaka 10 minut. Nazadnje smo imeli tudi podatek in še vedno velja, radarska kontrola Belkanguje v Vrbnem pri Šentjurju na makadamskem parkirišču v smeri Šentjurja.
22: Nekateri se v svoji zmogljivosti pretvarjajo. Original jo dokaže. Novi Jeep Compass bo z najsodobnejšimi tehnologijami vsako vožnjo spremenil v edinstveno doživetje. Že v salonih Jeep. S 7 leti brezskrbnosti za 30 990 evrov. Samo eden je pravi. Jeep.
23: Avtohiša Stepančič. Artlin pri Vojniku. Z dolgoletno tradicijo.
24: Od 10 do 2 vas Janko na Radio Fantasy razvaja z največjimi hiti.
25: In pravo energijo prihodnosti skupaj z Erasolom.
26: Sončna elektrarna se ob energetski krizi vedno bolj splača. 11 kW sončna elektrarna Erasol z baterijo 20 kW po subvenciji že za 7979 evrov. Oziroma za manj kot 70 evrov na mesec.

0: Radio Fantasy, kjer je lokalno na prvem mestu.
1: Vabljeni na bralno pogovorno urico oziroma biblioterapevtsko srečanje s knjižničarjem Silvom Purom. Pričakuje vas v četrtek, 14. maja ob 17.30 v besednici Osrednje knjižnice Celje. Osrednja knjižnica Celje vabi na festival Univerze za tretje življenjsko obdobje, ki bo v petek 15. maja od 8. ure dalje na Muzejskem trgu pred Osrednjo knjižnico Celje. Predstavili se bodo vsi aktualni izobraževalni programi Univerze v aktualnem študijskem letu.
2: Kje? Kdaj? Prekinitve dobave električne energije.
1: Elektrocelje obvešča, da bodo vse naslednje prekinitve jutri, v četrtek 14. maja. Celje z okolico. Efenko, izvod Grajželj, delni izklop, med 8. in 10. ter pod Kostanji, med 6. in 9. Grobelno z okolico. Grobelno omrežje Tratna, med 8. in 14. Logarska dolina z okolico. Logarska dolina Izletnik, med 9. in 14. Laško z okolico. Trnovo omrežje Sevce, med 8. in 14.30. Vojnik z okolico. Lipa Frankolovo omrežje za Bukovje, med 8. in 13. Podvolovljek z okolico. Riher, Podveža, obrtna cona, Podvolovljek, Gams, Mlačnik, Mlinar, Podveža, Funtek, Ložekar, Breznik, Luče Šlanger, Mala hidroelektrarna Obcir, Tuja in Koklej, med 9.15 in 13. Vse prekinitve bodo jutri.
2: Elektrocelje prosi za razumevanje. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov lahko dela odpadejo.

Toše Proesky, Moja. Veš, to so emocije, to so čustva, to je ta. Takole lahko zliješ na papir in narediš dober komad, če obvladaš seveda to, če črpaš iz neke realnosti, ne? Da te nekaj doleti, da to vidiš in tako naprej, da to čutiš. Alejandro prihaja, Lady Gaga, ona zdaj vedno je veljala za bolj tako divjo glasbenico, ampak Alejandro je v bistvu eno tako antiljubezensko pismo trem moškim. Alejandro tu, Fernando tu pa Roberto. In Alejandro ba je v tej pesmi predstavlja strast, Fernando nostalgijo, Roberto pa bolečino. In zdaj, kot sem dejal, antiljubezensko pismo govori cela pesem o tem, da don't call my name, se pravi, nočem te v vsakem primeru več videti. Tako da vsi trije so dobili eno tako lepo dvojko. Ampak pesem je pa dobra, ne? Pa dajmo, don't call my name, Lady Gaga.

0: Pozor vsi, ki nikoli ne marate biti v tišini. Grlica iz Trnovelj pri Celju in Radio Fantasy podarjata vrhunski Milwaukee radio, ki deluje povsod, tudi kjer ni dostopa do elektrike. Močan zvok, Bluetooth povezava, DAB sprejem vseh postaj. Bi imeli Milwaukee radio? Prijavite se. Pošlite SMS Grlica plus ime in priimek na 41 300 300 in z malo sreče osvojite Milwaukee radio, ki bo z vami od prve kave do konca delovnika in tudi doma. Delo gre lažje s Grlico iz Trnovelj pri Celju in Radiem Fantasy.
1: Mobilna telefonija Novatel. A, B, C, D. Mobilni paketi. Enostavni kot abeceda. Več na novatel.si.
2: Težko breme. Za nas lahek izziv. Dvigala Francis. Dvig, prevoz in rešitev na mestu. Dvigala-Francis.si.
3: Kolesarski biser okrog Kamniško-Savinskih Alp bo tokrat v soboto 30. maja. Alpe Gran Fondo. Izziv za vse resne rekreativce in ljubitelje kolesarstva. Trije gorski prelazi, Črnivec, Pavličevo sedlo in Jezersko. S preko 2000 metri višinske razlike, popolne zapore prometa in zmagovalni občutek v cilju v Kamniku. Si upaš? Prijavi se zdaj. www.alpegf.eu.
4: Vadba, prehrana, regeneracija, sprostitev. V BodyFitu imaš vse na enem mestu. Z osebnim pristopom, ki ti res prinese rezultate. Nič več izgovorov. Čas je, da si fit. BodyFit.
5: Imaš svoj bend ali si član skupine? Še niste uveljavljeni, pa veste, da ste najboljši. Prijavite se na CityBand 2025. Prijave in informacije www.city-center.si do vključno 31. maja.
6: City Center Celje. Vse najboljše.
7: Planet Autotehnike. Po ugodnih cenah in na obroke ponujamo odlično ohranjena rabljena vozila vseh znamk.
8: Z enoletnim jamstvom.
9: Planet Autotehnike.
10: Zbudi Vikinga v sebi. V predvidenem skladu za Viking je že 14 milijonov evrov. Viking Loto.
11: Ej, kom gremo?
12: Gremo na golfa.
13: Gremo na golfa.
14: Gremo.
15: Pa veš kaj, zdaj lahko na golfu med tednom jemo do 16. ure, med vikendom pa do 14. ure.
16: Dišeči hotdogi za lačne, mehke ameriške palačinke za sladkosnede, za tiste, ki pazite nase, sveži smutiji in okusne zdrave bowle.
17: Pridite po svoj popoln grižljaj. Med tednom do 16. ure, med vikendom pa do 14. ure.
18: Na golfu, pri Šmartinskem jezeru v objemu narave.
19: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
20: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
21: Auto Zlatečan. Pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Hyundai. Lopata pri Celju. To je to.
0: Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
22: Lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. Dež ogroža češnje, cene v Ljubljani pa letijo v nebo. V Brdih in Vipavski dolini sadjarje skrbi deževje, zaradi katerega češnje pokajo in lahko močno zmanjša letošnji pridelek. Medtem so v Ljubljani cene češenj poskočile celo do 24 evrov za kilogram. Pridelovalci pa zato krivijo predvsem preprodajalce in zavajajoče označevanje porekla. Pa še na TikTok, kjer se med najstniki hitro širi nevaren trend samoiniciranja peptidov za hujšanje, mišice in porjavelo polt. Mladi te čudežne injekcije za lepši videz kupujejo prek Telegrama in črnega trga, čeprav nekatere snovi sploh niso odobrene za uporabo pri ljudeh. Mladi sicer eksperimentirajo na svojem telesu zaradi pritiska popolnega videza, a kot poroča New York Post, zdravniki opozarjajo na možne hormonske motnje, težave s srcem in celo trajne poškodbe jeter.
23: Kdo te greje, ko te zebe? Toplotne črpalke Stagoj. Stagoj.si.
0: Vreme v fantazijevi deželi.
22: Večinoma sončno bo danes, tu in tam kakšen oblak, namerili pa bomo od 14 do 18 stopinj.
24: Nova Corolla Cross Hybrid vas že čaka v salonu. Rezervirajte svojo testno vožnjo. Vabljeni v ACI Free Mobil, Dečkova cesta 43, Celje.
1: Nič 80, 1878 sporoča.
8: Na deloviščih je zagotovo treba malo počakati, pri nas Celje Laško in obratno na Polulah, tam se zgodi kakšna minutka več, no na avtocesti pa v Domžal naprej proti prestolnici tudi 10 minut. Če pogledamo pa še prej to avtocesto med Šempetrom in Vranskim, v smeri Ljubljane je na avtocesti nekaj kosov pneumatike, možno seveda poškodbe vozila, tako da previdno, ko boste na tej točki.
12: Če avtošvica, kiha in guma je fuč, Avtocenter Ekskluziv ima pravi ključ.
13: Avtoservis, avtopralnica, vulkanizacija in servis avtoklip za osebno vozila in kombije na istem mestu.
12: Avtocenter Ekskluziv Šentjur, nasproti Kemoplasta.

0: samo plasar.
1: Dragi poslušalci in poslušalke, verjetno se strinjate, da je to ena izmed najbolj prepoznavnih reklam, ki se vrti zadnja leta na našem radiju. Nekaterim je zelo všeč, nekaterim pa malo manj. Ampak strinjati se moramo, da je bilo bistvo zadeto. Saj vsi zdaj povezujemo vgradne omare s plasardom. Takoj se nam pojavijo asociacije, ostane nam nekje v spominu. Tudi če ta moment še ne potrebujemo vgradnih omar, so pa vgradne omare vsestranske, kot pravi Rado Kolman iz podjetja Plasard.
2: Tako je. Vgradne omare so primerne za vsak še tako nenavaden, netipičen prostor, tudi če je nepravilnih oblik. Za poševnine, za mansardne prostore, za izkoristek prostora pod stopnicami, torej tudi za nenavadne želje strank.
1: Za vsak dom. Pohištvo Plasard in Radio Fantasy. Same dobre vibracije.

It's only love. That's all, hvala Brianu Adamsu in Tini. Ja, ta je bila dobra, zdaj pa nekaj malo na račun Eurosonga. Včeraj je bil prvi polfinalni večer, tudi lahko rečem, naši južni sosedje so noter, pa Srbi, Črnogorci niso šli skozi. Tudi San Marino, ne, ki je imel boje Georgia. No, Hrvati so nadušili predvsem v prvi minuti, ko dekleta poje, potem pa ene od njih lebdi v zraku, ne, tista fora, se veš, ko ste na kje na ulici, kdaj je videl, da kdo sedi v luftu. Ta moment in to se širi po internetu, seveda nekaj novega, zanimivega, tako da so Hrvatice svojo etno glasbo

Mal, bom rekel, pred tresle Dunaj, štat Hale. Je pa res, da čaka vse nastopajoče še drugi polfinalni večer, to bo jutri. In tam, ne morem reči, da nimamo Slovencev in Slovenk. Mamo Slovenko, za Luksemburg bo nastopala Eva Marija Kavaš. Puc. Ona je sicer rojena v Sloveniji, potem so se starši preselili v Luksemburg po njenem rojstvu, tako da govorijo tudi slovenščino kot prvi jezik tam zgoraj v Luksemburgu in pravi, da je kot violinistka veliko svojega glasbenega znanja, predvsem pa tudi te etno glasbe črpala iz Pomurja, odkoder je njena mati iz Beltincev, oče pa je Ljubljančan. Tako da, kdo je rekel, da nimamo slovenske predstavnice? No, če že lahko kot ostali svet glasujemo, pol dajmo glasovati za našo, ne? Ana Marija je na nek način pripravljena, da se predstavi s tole pesmijo Mother Nature, Mati Naraba. Jo, premierno na Radio Fantasy, šele jutri na Eurosongu.

Eva, Maria. To je naslov pjesmi, Mother Nature. Jutri v... Ja, Eva Maria je stara 20 let, zastopa Luksemburg, je slovenskih korenin in ravno zapisala je, to pesem sem napisala, ker sem spoznala, kako pomembno je stati prizemljen in zvest svojim koreninam, še posebej v časih, kot so ti.

0: jutro na Radio Fantasy.
1: Penzija. Ja, ste si kdaj že dali izračunati, koliko cajta vam še manjka? No, danes, ko končam šiht, mi manjka še točno 30 let pa 3 dni do penzije.
0: Za prijetno prebujanje, nasmeh in dobro voljo na Radio Fantasy poskrbita Šuši in Harvey Norman. Pomladna akcija na obroke v trgovini Harvey Norman Celje. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite številne ugodnosti ter enostaven nakup na obroke z NLB Buy & Go. Brez obresti, brez pologa in brez skritih stroškov. Na voljo v trgovini in na harveynorman.si. Samo še do 19. maja. Vi pa zažarite in ujemite moč sonca z Aerosol Mojstri.
2: Vaša sončna elektrarna deluje varno? Vzdrževanje je nujno za požarno varnost, dolgoročno delovanje in garancijo. Aerosol, strokovnjaki za vzdrževanje sončnih elektrarn.
3: Aerosol.si.
4: Živjo, nekaj zgrlice tukaj. Če iščeš orodje, ki res dela, potem izberi Milwaukee. Naroči danes na grlica.si ali obišči našo trgovino, jutri pa že delaš hitro, zanesljivo in vedno na zalogi.
5: Vam postelja škripa?
6: Najraje lebdi.
5: Plasard, lebdeča postelja na ključ.
6: Že od 33 evrov na mesec. Z vključenim ležiščem, ambientalno osvetlitvijo ter dostavo in montažo.
5: Plasard.si.
7: Jaz sem prvošolka na pomembni misiji. Najti moram najboljšo šolsko torbo.
8: Brez skrbi. Vse najdemo na papirnica-5.si. Največja izbira šolskih torb. Nova kolekcija že na voljo. In to po ugodnih cenah.
7: Misija uspešno zaključena.
8: Papirnica petka. Ker prvošolci najdejo svojo najljubšo torbo.
7: Obiščite papirnica-5.si.
2: Gili. Sodoben dizajn, napredna tehnologija in varnost. Vozite prihodnost danes. Geely. Na voljo v avtohiši Čepin.
9: Kolesari, pozor! Tradicionalni 17. Bike Festival Celje bo tokrat v nedeljo 24. maja. Napolni gume, očisti kolo, namaži verigo in se nam pridruži. Trase 30, 63, 108 in Kraljevska 151 km. Start in cilj na Lavi. Prijave fatburn.si. Glavni partneri AC Freemobil, Vidim očistni center, Pocinkovalnica, Decathlon, Namanway.
10: Slovenija. Predvideni sklad za šestico je vse višji in višji in je že presegal 1,5 milijona evrov. Srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.
11: Ljudska univerza Celje vas vabi na brezplačne dogodke v okviru tednov vseživljenjskega učenja. V petek, 15. maja, ob 10. uri, vabljeni na predavanje Centra za krepitev zdravja Celje. Sladkorna bolezen. Vstop prost. Obvezna je predhodna prijava na spletni strani Ljudske univerze Celje.
12: Plesna šola Superstar, kjer se dobro počutim.
13: Oblačila za prosti čas v Mana katalogu. Majice že od 4,99 € in spodnji deli od 7,99 €. Ne spreglej pa tudi 20% popust ob nakupu dveh kosov perila in pižam. Dodatno ponudbo poišči v e-katalogu na mana.eu.
14: Mami, poglej me!
15: Starši, vaši mali vozniki od 3 let naprej lahko sedaj sami vozijo in uživajo v vožnji z gokardi na čisto novi, varni progi, posebej zasnovani za otroke. Pridite in odkrite adrenalinsko avanturo, ki bo nasmejala vaše otroke in ustvarila nepozabne spomine. Karting center Celje. Na strehi City Centra.
16: Celje, pozor! Impos vas po prenovi pričakuje v novem delu trgovine. Na lokaciji gradbenega oddelka je zdaj urejen nov začasni vhod v trgovino z Mariborske ceste. Impos Celje, tam, kjer najdete največjo ponudbo tehničnega blaga.
0: Vreme v Fantasyjevi deželi.
17: Večinoma sončno bo danes, tu in tam kakšen oblak, namerili pa bomo od 14 do 18 stopinj.
16: Iščeš pravo mesto za sprostitev po dolgem dnevu?
18: To!
16: Bar Opoka Štore, kjer se zabava nikoli ne ustavi. Biljard, namizni nogomet Pikado in dobra družba.
18: Dobimo se v Baru Opoka.
16: Bar Opoka Štore, zadetek v polno.
3: Nič 80, 1878 sporoča.
14: Na delovišča opozarjamo, sami hitak dobro poznate, če ste na tej relaciji, predvsem pri nas na Polulah, Celje Laško in obratno, pa tudi na avtocesti od Domžal naprej zaradi izgradnje še enega pasu, je že nekaj časa gneča in še nekaj časa tako bo. Zdržite, stisnite zobe, pa srečno.
19: Zima, zima, bela.
20: Zimo smo preživeli. Pizzerija Verdi Verdi še vedno odprta.
21: Od 10 do 2 vas Janko na Radio Fantasy razvaja z največjimi hiti.
22: In pravo energijo prihodnosti skupaj z Erasolom.
23: Sončna elektrarna se ob energetski krizi vedno bolj splača. 11 kW sončna elektrarna Erasol z baterijo 20 kW ur po subvenciji že za 7979 evrov. Oziroma za manj kot 70

0: Evo ga, dobra muzika, ja, to je to. Če imaš pa še dobro družbo, je pa toliko bolje. Nino Cokan se mi je pridružil.
1: Idemo.
0: Ja, če je ta športna. Ni druge, ne?
1: Ni druga.
0: Ja, Nino, zdaj, lej, ti imaš toliko teh dogodkov, da si že stacionarno številko imaš tukaj pri nam.
1: Zdaj sem dobil drug termin, ne vem.
0: Ja.
1: Prej sem bil zgodnih jutranjih, zdaj ste mi dali v bistvu, da moram dopoldne dela, da pa za južno prijem sem malo.
0: Skor tak, ne, ampak stvar je drugačna. Glede na to, da imamo zabasan program, smo rekli, Nino, tam moramo nekam dati, pa prid k meni.
1: Super, evo, še boljš.
0: Ja, zdaj sobota bo tekaška, zjutraj in zvečer.
1: Ja, res je, prejšnji vikend smo ogreli ta celjski teren, bi rekel, z biznis ranom ga uspešno tudi spelal, vsi zadovoljni, na koncu to vse skupaj že tako dolgo traja, da smo mogli nagnati domov. Zdaj ta vikend je pa na sporedu tekaški vikend v soboto in sicer dvojni program, dopoldne 7. trail Celje, zvečer pa 17. nočni tek Celje.
0: Nekaj me bega, trail Celje, ime.
1: Ime, ja. Lani je še bil Ultra Trail Savinja. Ne? Smo imeli te daljše trase, ampak nekako ni bilo interesa. Očitno pač Celje ni dost zanimivo za ljudi, tudi promocije ni bilo nobene. Sami smo se prepuščeni, zato smo v bistvu čist koncept spremenili in seveda predstavili ta največji naš trail dogodek tam, ko je interesa, tam, ko je podpora v Ljubljano. Septembra v Ljubljani v bistvu trail Ljubljana z najdaljšo 100 mil traso tudi in že zdaj udeleženci iz 20 držav, tako da je bila odločitev.
0: 165 km.
1: Bo v bistvu najdaljša. Ampak so isto trase, krajše, začne se v Ljubljani, mislim, da od 6 pa do 30, 50, 100 mil. Medtem, ko v Celju imamo letos 6 tras, 4, to najkrajšo.
0: To govoriš verjetno tudi za Šuši, ne? Mislim, ko tudi posluša zdaj.
1: Ja, ta je v bistvu sam, bi rekel, en klanček, razgledni stolp. Direkt, da pride gor, so klopco naredili, razgled na Celje, fotografak bomo gor imeli slikco naredi in se pride javiti dol na prizorišče. Ostali pa imamo druge trase, 9, 15, 21, 35 in pa do 50. Tako da v bistvu najbolj oddaljena točka je planinski dom na Mrzlici. Od tam se v bistvu iz te 50-kilometrske trase potem spustijo najprej na strm Kamnik, potem še Hom in ob Savini nazaj do prizorišča. Ostale trase so pa tukaj Celjska koča, razgledni stolp, tako smo rekli, Anski vrh, Strelišče, 35, ka gre do Šmohorja ob Savini nazaj, tako da v bistvu primerne za vsakogar in tudi udeleženci si potem lažje sami odločijo, koliko so pripravljeni, toliko grejo.
0: So še prijave?
1: Prijave so še odprte, normalno, tudi za nočni tek je zvečer, so v bistvu bolj dostopne krajše trase za tiste, ki bolj te cestne teke trenirajo, torej v Celju je čista ravninska trasa ob Savini, tule proti Petričku, skozi mestni park, proti Petričku in nazaj ob Savini mimo novega mostu do splavarja, tu v bistvu je potem razcep tras 5 km gre v cilj. Cilj štat in cilj sta na Savinskem nabrežju za oba dogodka, potem gre pa 10-kilometrska trasa, gre pa še en krog. Tako da v bistvu udeleženci so še seveda imajo možnost prijaviti tudi na prizorišču na dan dogodka, tudi zdaj so prijave odprte, mislim pa, da je za oba teka že zdaj preko 350 prijav, klub, deživ, tako da smo v bistvu zelo zadovoljni.
0: Dam eno pesem, ker naslov je Neki to vole vruče, če bo že malo hladno pa mokro.
1: Pač solca ne bo, se bomo pa pogreli.
0: Mi boš pa v nadaljevanju zaupal zdaj eno tako zanimivo debato, smo imeli, kdo je bolj zakompliciran, profesionalni tekač ali rekreativc, ki prvič začne s tekmo. Razmisli malo o tem.
1: Ja, vidiš, da je.

0: Žensk generacije in skupina Neki to vole vruče. Pri meni v studiu je Nino Cokan, sinonim za šport, teh kolesarjenje in seveda obravnavamo dogajanje te sobote. Trail Celje, najprej dopoldan, zvečer pa nočni tek.
1: Ja, res je, program je kar pester, zakaj? V bistvu vse skupaj se dogaja na istem prizorišču, tu na Savinjskem nabrežju, z lepim pogledom na Stari grad, tu je štart in cilj obeh dogodkov in v bistvu od tu pol udeleženci grejo, mi jih razpošljamo, potem pa pridejo nazaj.
0: No, zdaj mi pa odgovor na ono naše razmišljanje, profesionalni tekač ali rekreativc, ki je začel lafati, kdo bolj komplicira?
1: Bolj komplicira, ja lej, jaz bi rekel, sigurno rekreativc, ki je začel lafati, ker ne ve, koga čaka, ne, on gre mogoče prvi drugič, enkrat je bilo tak, drugič je tak, spet tretjič, ne ve, kak bo. Zdaj trend je, vse prvo treba pregledati, Facebooke, Instagrame, TikToke, da vidi, kjere zdaj teniske so najhitrejše, ne, zdaj Adidas pač prebil dve ure, zdaj treba Adidaske kupiti. Potem kompresijske nogavice, obvezno sončno čala, kjera so najboljša, oblekca, vse to, ure, seveda, Garmini, ne vem kaj vse. In strava, obvezno, zdaj, da bo pol izrisali tisto traso, tempo, to. In to je prej. Po pa napitki, seveda, geli. In je treba na vsak kilometer gor pokazati, ne? Aha. Ena, dva, ne? Da se ve, ko pol to dve ure pa pol doma tist video dela, da se to objavi, da to vejo za sedno šečko. Ne? To je treba narediti. So pa res influenceri, ko pa imajo, ne vem, Jurija 2, 5, 10, oni pa pač promovirajo in se s tem tudi dober reklamirajo, imajo, ne vem, tekaške skupine, tekaške klube, pa to. Drugač, profesionalci pa jaz mislim, da imajo sebe čist dost naštudiranga, vejo na 5 kilometrov, nič ne pije, ne rabi, na 10 kilometrov mogoče en šluh vode, ve, koliko bo tempo šel, ne, zdaj, če vprašaš kjerga rekreativca, koliko boš pa laufu, jaz bom šel, pač, koliko hit se bo da, pa koliko pa, imaš tempo, koliko bo šel, 3,40, 4,30, ja, bom kar, tam bom one, bom ta prve prijel, pa koliko bo dal, tako dolgo bom šel, ne, on pa vse ve, ne,
0: koliko bo začel. Mogoče ravno tu vprašanje, profiči znajo. Zdaj tisko se odloči, da bi pa vse en začel, pa mu damo neko spodbudo, ampak kaj svetuješ? Večkrat, kolikor sem slišal, pravijo, ne se preveč zaletet.
1: Lej, spodbuda je sigurno taka, da najbolj uspešen, ne sam v teku ali pa kosarjenju, je tist, ko sebe najbolj pozna. Ne? In sebe najbolj spoznaš pač skozi treninge. Ne? Vsak je čist individualen, ne? To pomeni, eden je malo težji, eden je malo lažji, en malo bolj švica, en malo manj, eden rabi več spit, eden je suh, nič ne pije, poje en gel na 100 km, pa pride frišen. In v bistvu skozi treninge pa sebe spoznavaš, moraš občutke spoznavati, kako v bistvu dihaš, kako se počutiš in tu se mi zdi, veliki rekreativci delajo napako, ker imajo, ne vem, te slušalke, ne? Gre slušalka, on se sploh nič ne čuje, kak diha, kak se on matra, ne? Eni sploh nimajo pulz metra, ali pa tudi, če imajo pulz metr, to nič ne upošteva, koliko ima tripa, zakaj? Zato, ker sploh ne ve, kjer je trip je za njega, ne? Pol pa pač gre, kol gre, pa proti koncu vedno bolj počas, ne? Oni ta boljši pa v bistvu držijo skozi isti tempo, gre na polno, drži skozi isti tempo, ali pa mogoče še proti koncu pojača, ne? Ko vidi, kak se tekmo odvija in v bistvu to lahko narediš sam, če se spoznavaš. Ne? In večinoma tista glavna napaka, ko jo rekreativci delajo, je ta, da prehit laufajo na treningih. Prehit laufajo na treningih, prehit kolesarijo in v bistvu imajo vsi, ali pa bi rekel 90% ima neizkoriščen potencial. Zakaj? Zakaj oni se že na treningih skurijo. Ne? Oni vse metke postrelijo na treningih, pokoj pa tekma, ko bi pa v bistvu mogel eksplodirati, pa osebne rekorde postaviti, je pa poškodba, utrujen, ni šlo, pač slab dan je bil, nezadovoljen, pa se sprašuje, kaj, ne? V bistvu, skozi treninge ti gradiš, da si v bistvu zastaviš nek cilj, potem tudi formo nekako tempiraš, ne? In tu so v bistvu tiste izkušnje pa leta, ko jih pač skozi treninge rabiš, če hočeš napredovati, ne? Veš, eni so pa hip-hop rekreativci, ne? Zdaj, trend tu gremo, pa se poškodijo, ja, me kolen me je bolel, veš, pa nisem mogel, zdaj pa še sam kolesarim, pa si bil pri kakem fizioterapeutu na masažu, pa to si hodil, okay, napitke, imaš gele? Ne, ne, to nis neč, pač jaz sem lofo, ne vem, vodo, ko pa piješ, kaj? Jo, vodo, polet, ko pa ko je vroč tudi, jo, vodo malo, pa pa tak domov, ko pridem, jem pa pijem. Ne, in pa se skurijo počas, ne, malo se poškoduje, prvo še malo zobe stisnejo, pa pa, ko zobo več ne more stiskati, ko ne, je že vse šlo mi in pa pa reče, lej, sej, teh pa ni za mene. Ne.
0: Ej, obstaja nenavadni izgovor za odstop ali pa prenehanje predčasno? Si kdaj kaj slišal najbolj takega, da ti je kdo prodal?
1: Ma sej stisnejo vsi, ne, zakaj? Zato, ker ko greš enkrat na tekmo, ne, pol drugi gleda. Ne.
0: A, zradu, a,
1: ja, zdaj ti ne moreš, ne, veš, da si tam trenira, skos najboljše cote imel, si na tekma šel, pa si odstopil. Tam pride, pride do cilja, ne, ampak v bistvu je treba pol res pogledati, ali je tist rezultat, ko ga je dosegel dejansko, pokazatelj tega, koliko je treniral, ali bi lahko bil veliko boljši, če bi pravilno treniral, ali je pač pa eni reče, jaz sem šel s kolegom, ne, ker hitrej, pač ni mogel iti, ker je že bil skurjen, ne, tako da v bistvu to so velikrat izgovori, ampak tako sem rekel, 90% rekreativcev na treningih prehit laufa, oziroma tak laufa, tak bom rekel, takrat, ko je treba počas laufati, grejo prehiter, takrat, ko jih gre pa hit laufat, pa ne more iti več hiter, zato ker je, ne more iti več. Ne?
0: Baterije.
1: Ne? In tukaj je v bistvu lufta noter še velik v tem napredku, pa v tem zadovoljstvu, ker bistvo vsakega treninga teka, kolesarja ne je, da ko priješ domov, si zadovoljen s treningom, se fajn počutiš pa to, ne? Ne pa, da si čisto rasturam, pa
0: zlade. Da si zdaj dal eno tako recimo razmišljanje za naprej, ko bo nova sezona, ali pa tudi zdaj se lahko posvetuje strokovnjakom, pa sledi na svetom, ne pa, da sam delaš na robe.
1: Ja, v bistvu zdaj, pač sezona je že v polnem teku, ne? Maj, juni so dogodki, pol so tak počitnice, ne? Septembra, ampak za novo sezono, zdaj le za maj, se začne trenirati, rečemo, novembra. Ne? Po Ljubljanskem maratonu si zastavi za drug let plane in začneš lepo počas trenirati, pripravljati bazo, graditi za drugo leto. Ne, ne pol marca, en teden pred velikonočnim tekom začeti laufati, pa ne, na velikonočnem bi šel osebnega ali pa na nočnem teku celja osebnega. Malo treje treba začeti.
0: Se pravi, trail celje, nas čaka zdaj to soboto do poldan, 6 trasi, rekel, zvečer pa nočni tek. Tam sta dve trasi?
1: Ja, tam je 5 in 10 kilometrov, štartom ob 8 uri, medtem ko na trailu imamo več različnih štartov za več različnih tras, tako da štarti so nekje od 8 ure dalje, pa mislim, da najkrajše trase štartajo tam ob 11, 12, da v bistvu pol za južno, bolj ko ne vsi prijejo proti cilju in da tiste najboljše tam že počakamo potem za razglasitvijo pa podelitvijo.
0: Ok, torej vse je še možno, se vidimo, zaključil bom takole, Jasnino. Ne, zaključil boš ti, končaj stavek. Vreme ni ovira?
1: Le oprema si je treba pravo zbrati, pa se čim manj zgovarjati. V glavnem, fatburn.si so pa vse prijave.
0: Ok, hvala, se vidimo.
1: Ja,

0: Pozor vsi, ki nikoli ne marate biti v tišini. Grlica iz Trnovelj pri Celju in Radio Fantasy podarjata vrhunski Milwaukee radio, ki deluje povsod, tudi kjer ni dostopa do elektrike. Močan zvok, Bluetooth povezava, DAB sprejem vseh postaj. Bi imeli Milwaukee radio? Prijavite se. Pošlite SMS Grlica plus ime in priimek na 41 300 300 in z malo sreče osvojite Milwaukee radio, ki bo z vami od prve kave do konca delovnika in tudi doma. Delo gre lažje s Grlico iz Trnovelj pri Celju in Radiem Fantasy.
1: Za popolno poslovno komunikacijo in nemoten stik s poslušalci potrebujemo fiksno telefonijo, ki res deluje. Zato na Radiu Fantasy zaupamo podjetju Novatel. Novatel, sinonim za fiksno telefonijo. Več na novatel.si.
2: VPSS Avtomobili. Uvoz preverjenih vozil iz tujine po naročilu. VPSS.si.
3: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
4: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
5: Hyundai Autocenter Kralj Polzela. Telefon 03 70 50 400.
6: Finalni dan pokala Pivovarda Union ponovno prihaja v Celje. Dve finali, ena destinacija, en utrip. Sreda 13. maja, od 15. naprej navijaška cona z radijem Fantasy pred stadionom Zdežele. Finale se ne gleda doma, finale se živi v Celju. Vstopnice na nzs.si in eventim.si.
7: Iščete vznemirjenje? Preizkusite karting stezo na strehi City centra Celje in pokažite svoje vozniške sposobnosti ter uživajte v najhitrejši zabavi v mestu. Karting center Celje.
8: Karting, karting, center Celje.
9: Kjer se rodijo šampioni.
10: Klinika Omnia. Celoviti zdravstveni pregledi na enem mestu. Klinika Omnia, kjer tudi srčnost zdravi.
11: Modri fon. Maj je čas za pametno izbiro. Izberite Honor Magic 8 Pro ali Honor 600 Lite s paketi Naj ali Super po akcijski ceni. Prejmite še 3 mesece zavarovanja in 2 meseca varen splet brezplačno. Obiščite nas v nakupovalnem centru Planet Tuš Celje. Zgermobil, povlaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
12: Opremljate domači fitness, pa ne veste, kako bi se lotili zadeve? V Olympus Shopu vam svetujejo, projektirajo, dostavijo in montirajo fitness po vaši meri. Možnost plačila do 48 obrokov. Oglejte si reference domačih fitnessov na olympus-shop.si.
13: 100 knjig ali 100 tisoč letakov. Z grafiko Gracer. Hitro, kvalitetno in ugodno. Že od leta 1976.
14: Ko želite poslovno kosilo v prijetnem ambientu,
15: izberite gostilno Francel.
14: Nova ponudba poslovnih kosil za vsak okus.
15: In odlična morska hrana za posebne trenutke.
14: Pokličite in rezervirajte na 031-658-000.
15: Gostilna Francel. Domačno z okusom morja.
0: Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
16: Koalicijske SDS, Demokrati in NSI še usklajujejo zadnjih 5% koalicijske pogodbe. Odprto ostaja predvsem vprašanje, kako se lotiti boja proti korupciji, ali ustanoviti nov organ ali okrepiti že obstoječe institucije. Hkrati pa se že zdaj odpirajo tudi ideološke teme, ki lahko povzročijo politične delitve še pred oblikovanjem nove vlade. Dodatne napetosti naj bi povzročal predlog za ponovno uvedbo dneva spomina na žrtve komunističnega nasilja. NASA pa išče ljudi, ki bi znali načrtovati mini kmetijo v vesolju. Ameriška vesoljska agencija je razpisala globalni izziv za razvoj sistemov za proizvodnjo hrane na Luni in Marsu. Tako želi ustvariti samozadosten prehranski sistem za dolgotrajno bivanje astronautov. Zmagovalca čaka 750 tisoč dolarjev nagrade. Rešitve pa bi lahko uporabili tudi na Zemlji v kriznih razmerah.
17: Italko, kimarika. Italko, kimarika. Italko, kimarika!
18: Italko Keramika na novi lokaciji. Arja vas pri Celju. Italko.si. Itak.
0: Vreme v Fantazijevi deželi.
16: Večinoma sončno bo danes, tu in tam kakšen oblak, namerili pa bomo od 14 do 18 stopinj.
19: Sreda kliče po burgerju. Po 14. uri te v mesničku Trnovlje čaka burger s prilogo za samo 6,50 €. Sreda je dan za burger v mesničku.
20: Nič 80, 1878 sporoča.
21: Krajši zastoji na Polulah, Celje Laško in obratno, pa tudi na avtocesti od Domžal proti Ljubljani. Je kje kakšen radar nazadnje bil v Vrbnem pri Šentjurju na makadamskem parkirišču v smeri Šentjurja.
22: Tehnični pregledi za vsa vozila. Tehnični pregledi AMB Celje. Pri nas lahko sklenete zavarovanje za svoje vozilo, podaljšate prometno dovoljenje, plačate cestnino ali opravite odjavo in prijavo vozila. Tehnični pregledi AMB Mariborska cesta 166 Celje pri McDonald'su.

0: Ja.
1: V redu muzika, v redu informacija ali pač tudi ne, je, da se obeta franšiza v obliki TV serije imenovana Hitri in drzni. Ja, poznamo Hitre in drzne. Zdaj, že enkrat sem nekje ujel, pa ne vem, kjer del sem gledal, ker jih je toliko. In sem šel preveriti, dejansko je 10 delov. 10 delov in Vin Diesel je zdaj napovedal na Kanskem festivalu, ravno zaradi tega, ker bo junija točno 25 let od prve reprize Hitrih in drznih, 2.1. se je to zgodilo, 22. junija, da bodo naredili zdaj 4 sezone TV serije, pa je potem še isti večer na NBC televiziji to zanikal in dejal, ne, sam ena sezona je zdaj v pripravljanju, tako da evo, spet se bo divjalo zdaj, moralisti bojo

In kreativnost je umrla, nima veze. Ej, prodaja se to, kar mi gledamo. Ko enkrat ne bomo, ko nihče ne bo, bo rekla, ne splača se nam. Zaenkrat pa očitno še kažejo interes za to. Zdaj pa nipke, ki je stopil ven iz okvirja. Očitno

Rockeri vedo, kako se pesni All Right Now, skupina Free, Angleži so tole, no, zdaj pa reperka, ki s pesmijo Lil Star ni v preteklosti razmišljala, da bo postala čisto tipična reperska pesem, ker je ravno obratno, nima klasičnega refrena, zatorej ni tiste neke bam eksplozije, ne? Ampak se vse skozi drži dobra energija. Kelis, tole pesem poznate, ne?

Šola vožnje Nomago vabi na tečaj cestno-prometnih predpisov za B kategorijo v ponedeljek, 18. maja ob 14. uri na Aškerčevi ulici 20, glavni avtobusni postaji Celje. Za ostale kategorije zbirajo prijave na številki 051 660 660. Postani dober

0: Ja, zato pa čas imaš ti, da prideš na hajdi.si.
1: Pozdravite poletje z NKD. Obiščite svojo najljubšo poslovalnico med 14. in 16. majem in si zagotovite 30% popust na vse pri nakupu nad 5 evrov.
2: Spoštovani, spoštovani, naslov državnih prvakov, nova evropska pravljica in derbi z drugo uvrščeno ekipo prvenstva za slovo od nore sezone, ki je za nogometaši Celja. V soboto, 16. maja ob 17.30 na stadionu Zdežele, Celje, Koper. Zadnja domača tekma grofov v sanski sezoni 25-26 in po njej dvig pokala za naslov državnih prvakov, proglasitev najigralca in najgola sezone, potem pa žur do poznih ur skupino Kingston, dogodek, ki ga ne smete zamuditi. Cenejše vstopnice so v predprodaji na nk-celje.si in v klubski trgovini. Vsako grlo šteje, mi smo Cele.
3: Vafelce, čevapčiči, pleskavice, ražliči, stejki, vratovina, siri.
4: Pa šuši, halo! Vse za piknik in za dobro južno imajo v mesarstvu čas.
3: Sej veste, čas je zlato.
4: In dobro meso.
3: Mesarstvo čas, Žalec.
5: Mesnica Uštirka je tudi delikatesa, kjer vam poleg kakovostnega svežega mesa nudimo že pripravljene jedi iz naše toploteke. Številne domače dobrote, kot so testenine, štrukli, siri, olja, vložnine in še veliko več. Vsak ponedeljek in torek imamo akcije svežega mesa, ob sobotah pa degustacije naših izdelkov. Obiščite nas v mesnici in delikatesi Uštirka.
6: Vsem enotam. Imamo še enega vesolca, ki se je zaklenil v novi Citroen C4.
7: Noče ven?
6: A ne, prav da so sedeži Citroen Advent Comfort preveč udobni.
7: Tak primer smo že imeli, ne trud se, nikoli ne bo šel iz avta.
8: Novi Citroen C4 hibrid. Verjetno najbolj udoben avto v vesolju. Že v prodajnih salonih Citroen.
9: Citroen. Preizkusite ga v salonu Citroen Selmar.
10: Enkratna priložnost v trgovini Harvey Norman Celje. Ob nakupu vrtnega pohištva izžrebajte dodatni popust 20, 30 in kar do 50%. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini Harvey Norman. Akcija velja samo še do 2. junija.
11: Copifoto.si. Projektanti, čas je. Pošlite načrte na mail. Mi jih natisnemo, uložimo v mape in dostavimo po Šaleško-Savinski regiji. Kopirnica Irma Šlutej Žalec. Copifoto.si.
12: Ob nakupu očal nad 150 evrov vam v optiki Salobir podarimo brezplačen pregled vida. Obiščite optiko Salobir in kliknite na optika-salobir.si.
13: Vreme v fantazijevi deželi.
14: Večinoma sončno bo danes, tu in tam kakšen oblak, namerili pa bomo od 14 do 18 stopinj.
15: Od A do Ž, od A do Ž, od A do Ž. Pa kaj tam sploh prodajajo?
16: Samo dobro tehniko. Od A do Ž. TV video Hi-Fi center Planet Tuš Celje.
17: Pst, pa tudi en prodajalec je menda ful dober.
18: Nič 80, 1878 sporoča.
19: Ja, previdno, seveda, kjer so delovišča, predvsem pa strpno, ker vem, da je nekaj slabe volje. Kako je pri nas Laško Celje in obratno, Silva pravi, da je šla čez Košnico, da se pa stoji. No, pravijo tudi na drugi relaciji, to je cesta Vitanje Spodnji Dolič, na koncu je Sovinka, na zelo nepreglednem delu je počena pneumatika po vozišču in leta močno ovira promet. Bodite previdni, če pa je kje kakšen nadzor, pa to tudi dodajte na našo brezplačno številko nič 801878.
8: Nekateri se v svoji zmogljivosti pretvarjajo. Original jo dokaže. Novi Jeep Compass bo z najsodobnejšimi tehnologijami vsako vožnjo spremenil v edinstveno doživetje. Že v salonih Jeep. 7 leti brezskrbnosti za 30.990 evrov. Samo eden je pravi. Jeep.
2: Autohiša Stepančič. Artlin pri Vojniku. Z dolgoletno tradicijo.
5: Od 10 do 2 vas Janko na Radio Fantasy razvaja z največjimi hiti.
20: In pravo energijo prihodnosti skupaj z Erasolom.
21: Sončna elektrarna se ob energetski krizi vedno bolj splača. 11-kilovatna sončna elektrarna Erasol z baterijo 20 kilovatnih ur po subvenciji že za 7.979 evrov. Oziroma za manj kot 70

Žur Erska, predvsem poletno nastrojena skupina Mambo King se je lepo spraševala, zakaj ne morajo imeti vseh, no pa če dam na pol 4 milijarde jih je. Eno imam tudi tukaj le, super zgleda, Dua Lipa sliši na ime. Love Again, 5 čez pol 1 je ura, evo. Lepo imamo danes, svet sonca kot zjutraj.

0: flirtovci.
1: Košte
0: bi
1: me pa ne smeš.
0: Sobota bo napeta, žurka bo ta prava in Vili Resnik je bil danes v jutranjem programu, je prišel malo povabiti in povedal, kako bo, ampak se ne rabi govoriti, ker mi vemo, kjer nastopa on in seveda tudi flirtovci je vse na glavo. Prej lepa sva govorila z Ninom Cokanom, ki je tudi vabil na športne dogodke, pravi vreme ni niti problem, nikoli samo ta prava oblačila treba zbrati.

0: Trening je zame način življenja. V Bodyfitu imam vse, kar potrebujem. Vrhunsko opremo, strokovnjake in podporo. Sem Ilka Štuhec in moja ekipa je Bodyfit.
1: Nič več izgovorov. Čas je, da si fit. Sem Marko Geršak, ustanovitelj Bodyfita. Pridruži se nam in Bodyfit z Bodyfitom. Garantiram.
2: Olympusshop.si. Več fitnesa za vaš denar.
3: Plesna šola Superstar, kjer se dobro počutim.
4: Posluš, spet je nov dan, dej se nasmej. Sam neki ne štima, na steno poglej. Neki me moti, mi manjka na njej. To bojo rešili le v hiši idej.
5: Pannova Hiša idej vam s pestrim izborom dekorativnih tapet, zaves in vinilnih talnih oblog pomaga do nove podobe vaših prostorov. Obiščite jih v Velenju ali na www.pannovahisaidej.com.
6: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je že 14 milijonov evrov. Viking Loto.
7: Green Gold Brewing.
8: Enga še pa lahko.
9: Tekači in pohodniki pozor, prej Ultra Trail Savinja, zdaj Trail Celje vabi vse ljubitelje narave na prelepe trase, ki jih dogodek v svoji sedmi izdaji ponuja tokrat. Na voljo 4, 9, 15, 21, 35 in tudi 50 kilometrov. Prijavi se zdaj in sodeluj. www.trailcelje.eu.
10: Čuj, Tona, kje imaš pa fotra?
11: Na furi je.
10: Na kaki furi? A ni on že v penziji?
11: Kaki penziji? Furaš lebove od kozovinca. Stari, jaz sam ne folgam več.
12: Kozovinc.si, ker je vaša streha naša skrb.
13: Optometrija in optika Lucija. Od sedaj naprej nas najdete na novi lokaciji na Stanetovi 13 v Celju zraven lekarne.
14: Ko se čokolada sreča z malinami, nastane popolno razvajanje. Nova čokoladna rolca Malina. Samo v kavarni Rolca.
15: Vabim te na zvočno kupel z violino, ki bo v ponedeljek, 18. maja ob 19. uri v Mladinskem centru Žalec. Nežni toni violine, kristalne posode, zvončkov in bobna te bodo popeljali v globoko sprostitev in notranji mir. Prijavnico najdeš na kanalih Mladinskega centra Žalec.
16: Oblačila za prosti čas v Mana katalogu. Majice že od 4,99 € in spodnji deli od 7,99 €. Ne spreglej pa tudi 20% popust v nakupu dveh kosov perila in pižam. Dodatno ponudbo poišči v e-katalogu na mana.eu.
17: Wood Design. Celovita rešitev pohištva. Kliknite na wood-design.si.
18: 40. Tiki Rally Velenje vabi na pravi rally spektakel. Vrhunski vozniki, atraktivni ovinki in nepozabno dogajanje v Velenju, Šoštanju in okolici. Ne zamudite največjega bencinskega vikenda leta od 21. do 23. maja. 41. Tiki Rally Velenje. Več o trasah in zaporah na rallyvelenje.si.
19: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
1: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
12: Prodaja in servis vozil Hyundai. Avtohiša Mlakar, Šentjur pri Celju.
2: Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
7: Lepo vas pozdravljam, Ula Šekula. Sodišče v Murski Soboti je mladoletniku za napad z nožem v Rakičanu izreklo vzgojni ukrep. Če spomnimo, se je zgodilo januarja, ko je fant napadel dijakinjo srednje medicinske šole. Sodišče mu je zdaj na mesto zapora izreklo vzgojni ukrep v prevzgojnem domu, ker je star 15 let. Storilec naj bi dejanje celo snemal in ga prenašal v živo. Preiskava primera pa je vodila tudi na Madžarsko, kjer so pridržali še enega mladoletnika zaradi suma sostorilstva. Oba fanta naj bi sicer razmišljala tudi o drugih napadih in sta bila v preteklosti izpostavljena nasilju. Zaplet v državnem zboru pa so danes rešili v dobri minuti. Kolegij predsednika državnega zbora je soglasno sprejel nov razrez mest v delovnih telesih, ki levici in vesni omogoča sodelovanje v odborih za okolje, zdravje ter izobraževanje. Kot so poudarili v levici in vesni, so z rešitvijo zdaj zadovoljni, saj dobivajo mesta v želenih odborih.
4: Kdo te greje, ko te zebe? Toplotne črpalke Stagoj. Stagoj.si.
2: Vreme v fantazijevi deželi.
7: Sončno popoldne je pred nami, tu in tam kakšen oblak, namerili pa bomo od 14 do 18 stopinj.
2: Nič 80, 1, 8, 78 sporoča.
8: Previdno, kaj bi vas opozaril, se veste, kje so delovišča, tam nastajajo pač zastoji, sploh v prometnih konicah, ampak če gledamo še, kje so policisti, niso, ampak imamo pa belega Volkswagen Upa na relaciji Lopata-Galicija, tam je omejitev 60 km na uro in ob cesti je parkiran čisto slučajno. No, tako da previdno.
20: Vaš avto si zasluži najboljšo nego. V Avtocentru ekskluziv v

More Money, More Problems, Notorious B.I.G. in Puff Daddy. Pa itak poznate Puffyjevo zgodbo, Sean Combs. Ja, če imaš preveč, se tudi lahko zgodi, da pade kje na glavo. No, zdaj Slovenija se po večini indeksov kakovosti življenja uvršča med uspešnejše države. Tako pravi Umar. Ne mešati, ni to Uber, ampak je Umar, to je naš, slovenski Urad za makroekonomske analize in razvoj, in glede na globalni pritisk, demografske spremembe in vse ostale stvari v svetu, lahko rečemo, da živimo dokaj zgledno. In ja, vse, če gremo po svetu, se vidi marsikaj, tako da pod črto, ljubo doma, kdor ga ima.

Tisto, kar imamo radi. Tisto, kar poznamo. Včasih pa paše tudi nekaj svežega. Damjano David, Tajla in Nile Rodgers. Talk to me. Radio Fantasy. Same.

Take That, oci, Relight My Fire, ena od njihovih, fantovska skupina, ki je delovala v 90-ih, potem se malo razšla, malo so se modificirali, ja, modifikacija pa očitno tudi pri skupini Shank Rock, Borzuljan, kitarist, je po 35 letih v ponedeljek ekskluzivno povedal, da se poslavlja od skupine, gre solo. No, zdaj dva dneva potem pa se oglasil še kitarist Samo Jezovšek in dejal, da tudi njegova pod skupino se zaključuje. Ampak skupina Shank Rock, kot je slišati iz njihovih ust in zapisov, nadaljuje svoje popotovanje in seveda ustvarja naprej, tako da to je tudi prav. Mal kadrovskih sprememb, važna pa je lupina kot celota. Shank Rockeri bodo še naprej rokali. Love, Full Sophie, pa je pesem, ki jo prinaša skupina Jamiroquai.

0: Pozor vsi, ki nikoli ne marate biti v tišini. Grlica iz Trnovelj pri Celju in Radio Fantasy podarjata vrhunski Milwaukee radio, ki deluje povsod, tudi kjer ni dostopa do elektrike. Močan zvok, Bluetooth povezava, DAB sprejem vseh postaj. Bi imeli Milwaukee radio? Prijavite se. Pošlite SMS Grlica plus ime in priimek na 41 300 300 in z malo sreče osvojite Milwaukee radio, ki bo z vami od prve kave do konca delovnika in tudi doma. Delo gre lažje s Grlico iz Trnovelj pri Celju in Radiem Fantasy.
1: So vaši lasje uničeni, suhi, poškodovani ali brez sijaja? Potem potrebujo pravega strokovnjaka. Frizerski atelje Damjana na Ljubečni. Mi smo vaš doktor za lase.
2: Pozdravite poletje z NKD. Obiščite svojo najljubšo poslovalnico med 14. in 16. majem in si zagotovite 30% popust na vse pri nakupu nad 5 evrov.
3: Približuje se tekaški spektakel Naman Y 17. nočni tek Celje, ki bo 16. maja tudi tokrat na trasah 5 in 10 kilometrov. Pribori si svoj košček medalje in sestavi celotno kolekcijo nočnih tekov v tej sezoni. Izkoristi popust in se prijavi zdaj www.fatburn.si.
4: Naj se poletje na terasi Mladinskega centra Žalec začne. Na glas, na polno, pa brez brems. V petek, 15. maja ob 20. uri odpiramo koncertno sezono. Na oder prihajata dva huda benda, ki bosta naredila totalna rastu. Harpier pa Majmunska posla. Ne smeš manjkat. Vstop je prost.
5: Motocikli Yamaha in skuterji Sea ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Drešinja vas pri Petrovčah.
6: Šola vožnje Nomago organizira priprave ter izpit za pridobitev temeljne kvalifikacije kode 95. Predavanja se začnejo v ponedeljek, 18. maja ob 17. uri. Obvezna je prijava na številko 051 242 855. Prijazno vabljeni.
7: Geely. Sodoben dizajn, napredna tehnologija in varnost. Vozite prihodnost danes. Geely. Na voljo v avtohiši Čepin.
8: Celje, športno mesto prvakov.
9: Z velikim ponosom vas vabimo na sprejem ekipnih prvakin in prvakov za celjske nogometašice, košarkarice, rokometaše in nogometaše.
8: V soboto, 16. maja, jim bomo skupaj čestitali na stadionu z dežele. Po koncu nogometne tekme Celje Koper, ki bo ob 17.30. Ob 20. športno praznovanje začenjamo s koncertom skupine Kingston.
10: Se vidimo!
11: Ej, kam gremo?
12: Gremo na golfa.
13: Gremo na golfa.
14: Gremo.
15: Pa veš kaj, zdaj lahko na golfu med tednom jemo do 16. ure, med vikendom pa do 14. ure. Dišeči hotdogi za lačne, mehke, ameriške palačinke za sladkosnede, za tiste, ki pazite nase. Sveži smutiji in okusne zdrave bowle.
16: Pridite po svoj popoln grižljaj. Med tednom do 16. ure, med vikendom pa do 14. ure.
17: Na golfu, pri Šmartinskem jezeru v objemu narave.
18: Celje, pozor! Impos vas po prenovi pričakuje v novem delu trgovine. Na lokaciji gradbenega oddelka je zdaj urejen nov začasni vhod v trgovino z Mariborske ceste. Impos Celje, tam, kjer najdete največjo ponudbo tehničnega blaga.
19: Vreme v Fantazijevi deželi.
20: Sončno popoldne je pred nami, tu in tam kakšen oblak, namerili pa bomo od 14 do 18 stopinj.
18: Iščeš pravo mesto za sprostitev po dolgem dnevu?
21: To!
18: Bar Opoka Štore, kjer se zabava nikoli ne ustavi. Biljard, namizni nogomet Pikado in dobra družba.
21: Dobimo se v baru Opoka.
18: Bar Opoka Štore, zadetek v polno.
19: Nič 80, 1878 sporoča.
22: Nov radar imam, takoj za nadvozom v Šmarjeti v smeri Vojnika vas čakajo. Pred časom pa je bil tudi na relaciji Lopata Galicija, kjer je omejitev 60 km na uro, ob cesti je parkiran Volkswagen Up.
23: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi s premoženskim zavarovanjem Dom, s katerim bo vedno poskrbljeno za tisto, kar vam pomeni veliko. Vaš dom. Zato izberite najbolj priročno premožensko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
21: Od 10 do 2 vas Janko na Radio Fantasy razvaja z največjimi hiti.
10: In pravo energijo prihodnosti skupaj z Erasolom.
12: Sončna elektrarna se ob energetski krizi vedno bolj splača. 11 kW sončna elektrarna Erasol z baterijo 20 kW ur po subvenciji že za 7979 evrov. Oziroma za manj kot 70.

Heartbeat in evo tega. Tole so bili Pet Shop Boysi, prihaja pa skupina, ki jo poznamo in sliši na ime Duran Duran. In veste, da so v bistvu tole ime Duran Duran fantje, a lahko rečem ukradli, iz enega znanstveno-fantastičnega filma, ali pa navdih so dobili pri negativcu doktorju Duran Durandu iz filma Barbarella. Zanimivo.

0: Skupina Duran Duran, katere poveljnik je v navednicah Simon Le Bon, je torej našla idejo za ime v futurističnem filmu Barbarella in po vlogi negativca doktorja Duranda Duranda. In evo, tudi oni sami so očitno v tem futurističnem vibe mešanica mode, tehnologije in tudi malo kiča. To so oni. Niso še vrgli puške v koruzo, še koncertirajo, še igrajo. Po rahli pauzi so se vrnili pred časom nazaj. Gremo na ceste in ja, prej smo slišali v Šmarjeti, takoj za nadvozom v smeri Vojnika vas čaka radar. Bel kedi je tudi na Ponikvi pri Šentjurju na ravnini malo za trgovino. Pri deloviščih je zastoj, no tudi Istok se mi je oglasil, ker se je motovilo tukaj na relaciji Celje Laško in obratno, pa glede na to, da je vse skupaj bilo na dolgo in široko, sem skrajšal.
1: Predlagamo vsem res, da zberajo drugo pot, če se le da kakšno bližnico ali kaj podobnega, ali pa da sploh ne grejo, da si vzamejo eno leto dopusta.

0: jutro na Radiju Fantasy.
1: Penzija. Ja, ste si kdaj že dali izračunati, koliko cajta vam še manjka? No, danes, ko končam šiht, mi manjka še točno 30 let pa 3 dni do penzije.
0: Za prijetno prebujanje, nasmeh in dobro voljo na Radiju Fantasy poskrbita Šuši in Harvey Norman. Pomladna akcija na obroke v trgovini Harvey Norman Celje. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite številne ugodnosti ter enostaven nakup na obroke z NLB Buy and Go. Brez obresti, brez pologa in brez skritih stroškov. Na voljo v trgovini in na harveynorman.si. Samo še do 19. maja. Vi pa zažarite in ujemite moč sonca z Erasol Mojstri.
2: Vaša sončna elektrarna deluje varno? Vzdrževanje je nujno za požarno varnost, dolgoročno delovanje in garancijo. Erasol, strokovnjaki za vzdrževanje sončnih elektrarn.
3: Erasol.si.
4: Živjo, nekaj zgrlice tukaj. Če iščeš orodje, ki res dela, potem izberi Milwaukee. Naroči danes na grlica.si ali obišči našo trgovino, jutri pa že delaš. Hitro, zanesljivo in vedno na zalogi.
5: Šola vožnje Nomago organizira redna predavanja za podaljšanje temeljne kvalifikacije voznik, podaljšanje kode 95 za tekoče leto in pretekla leta. Za termine predavanj in prijavo pokličite na številko 051 242 855. Prijazno vabljeni.
6: Pozdravite poletje z NKD. Obiščite svojo najljubšo poslovalnico med 14. in 16. majem in si zagotovite 30% popust na vse pri nakupu nad 5 evrov.
7: Mobilna telefonija Novatel. A, B, C, D. Mobilni paketi. Enostavni kot abeceda. Več na novatel.si.
8: Sediš pred televizijo? Ne vidiš. Voziš in se pelješ mimo? Ker ne vidiš. Ležiš na plaži, opazuješ, ampak ne vidiš. Boljši vid za boljše življenje.
9: Optika Tržan, nasproti vojašnice v Celju.
10: Finalni dan pokala Pivovarda Union ponovno prihaja v Celje. Dve finali, ena destinacija, en utrip. Sreda 13. maja, od 15. naprej navijaška cona z radijem Fantasy pred stadionom Zdežele. Finale se ne gleda doma, finale se živi v Celju. Vstopnice na nzs.si in eventim.si.
11: Ljudska univerza Celje vas vabi na brezplačne dogodke v okviru tednov vseživljenjskega učenja. V četrtek 14. maja ob 17. uri vabljeni na delavnico z Jolando Gobec, Čarobni svet zelišč. Vstop prost. Obvezna je predhodna prijava na spletni strani Ljudske univerze Celje.
12: Hidroizolacije, toplotne izolacije, varnostni sistemi za ravne in strme strehe.
13: Izberite najboljše. Hani, vrhunska izvedba, hitri roki, dolgotrajna zaščita za podjetja in domove.
14: Pokličite Hani strokovnjake, ker kakovost ni na ključje. Hani.si.
15: Slovenija! Predvideni sklad za šestico je vse višji in višji in je že presegal 1,5 milijona evrov. Srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.
16: Težko breme. Za nas lahek izziv. Dvigala Francis. Dvig, prevoz in rešitev na mestu. Dvigala-Francis.si.
0: Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
17: Rusija je včeraj uspešno preizkusila novo medcelinsko raketo, ki lahko nosi jedrsko konico. Predsednik Vladimir Putin je ob tem poudaril, da gre za najmočnejši raketni sistem na svetu, ki je po njegovih besedah več kot 4-krat močnejši od vsega, kar premore Zahod. Raketa z dometom 35 tisoč kilometrov naj bi bila za boj pripravljena še pred koncem leta. Moskva je o izstrelitvi obvestila ZDA, vendar pa po februarskem izteku ključne pogodbe o omejevanju jedrskega orožja novi start še ni znakov, da bi državi dogovor kmalu obnovili. Pa še v Romunijo, kjer je nek moški poskušal sam pregnati medveda, kar z lopato. Žival se mu je približala na le nekaj metrov, čeprav se je sprva umikala. Kot opozarjajo strokovnjaki, bi takšno ravnanje lahko v vsakem trenutku sprožilo napad. Prebivalci so medveda sicer prijavili na številko 112, a niso počakali na intervencijo. Pri medvedih je sicer edina prava reakcija umik in klic na pomoč.
3: Italko, ki malika. Italko, ki malika. Italko, ki malika!
18: Italko Keramika na novi lokaciji. Arja vas pri Celju. Italko Picasso. Itak.
19: Vreme v fantazijevi deželi.
17: Sončno popoldne je pred nami, tu in tam kakšen oblak, namerili pa bomo od 14 do 18 stopinj.
20: Torek je dan za rebrca v mesninčku. Vsak torek po 14 uri pečena rebra s prilogo samo 6,50 €. Samo v restauraciji Mesninček Trnovlje. Pridi lačen, odšel boš zadovoljen.
21: Nič 80, 1878 sporoča.
22: Radarska kontrola vas čaka v Celju na nadvozu v smeri Vojnika, torej precej klasična lokacija za lovljenje prehitrih voznikov. Drugače še en radar skrit v Belem Kediju na Polnikvi pri Šentjurju na ravnini malo za trgovino in še eden v Paki pri Velenju. Previdno v obe smeri.
23: Tehnični pregledi za vsa vozila. Tehnični pregledi AMB Celje. Pri nas lahko sklenete zavarovanje za svoje vozilo, podaljšate prometno dovoljenje, plačate cestnino ali opravite odjavo in prijavo vozila. Tehnični pregledi AMB Mariborska cesta 166 Celje pri McDonald'su.
24: Dovolj je dela, dovolj je skrbi. Čas je za nasmeh, za glasbo, za zabavo. To je Fantazijevo popoldne z Istokom. Radio

Eros Ramazzotti je zdaj prepeval in naslednje sporočilo gre ven za vse tiste, ki ste zdaj le v gužvi v zastoju med Celjem in Laškim prele. Sem vas videl, sem se peljal mimo Trubarjevega namrežja ob Savini, pa sem videl šele začetek te kolone in sem začel sočustvovati z vami. Pa ne, ne zafrkavam se zdaj, resno mislim. Prav ne bi rad bil na vašem mestu, torej če imate zdaj prežgan Radio Fantasy, vsi tisti, ki ste v avtomobilu in iz Celja v Laško in iz Laškega v Celje, vem kako vam je, vem kako grozno mora to biti dan za dne, ampak imam eno noro idejo, itak se avti ne premikajo, itak stojite, itak boste zamudili eno uro, itak je vse brez veze. Dejmo odpreti okna na avti, vsi skupaj zdajle, dejmo, no, dejmo. Evo, še, obojna okna, leva in desna, odprite okna, da se boste slišali med sabo, da se boste gledali in naslednja pesmica je za vas. Nabite jo do konca, migajte z glavo, uživajte, lahko gredite tudi ven z avta pa zaplešite, itak se kolona nikamo ne premika in naredimo en pravi fantazijev žur sredi kolone. Evo, to je edina dobra rešitev, pozitivna energija, dobre vibracije in top muzika. Smo za? Evo paste zdaj, ko spustim naslednji komad, dejmo zaplesat, dejmo noret, ampak to res samo tisti, ki ste zdaj v tem zastoju med Celjem in Laškim. Evo ga, nej se žur začne.

0: VPSS Automobili. Uvoz preverenih vozil iz tujine po naročilu. VPSS.si.
1: Vaša koža pripoveduje zgodbo. Naj bo zdrava in brezskrbna. Redni dermatološki pregledi lahko odkrijo spremembe pravočasno in preprečijo resne težave. Naročite se na strokovni pregled še danes. Klinika Omnia, kjer tudi srčno zdravi.
2: Mami, poglej me!
3: Starši, vaši mali vozniki od 3 let naprej lahko sedaj sami vozijo in uživajo v vožnji z gokardi na čisto novi, varni progi, posebej zasnovani za otroke. Pridite in odkrite adrenalinsko avanturo, ki bo nasmejala vaše otroke in ustvarila nepozabne spomine. Katin Center Celje, na strehi City Centra.
4: Pozdravite poletje z NKD. Obiščite svojo najljubšo poslovalnico med 14. in 16. majem in si zagotovite 30% popust na vse pri nakupu nad 5 evrov.
5: Oblačila za prosti čas v Mana katalogu. Majice že od 4,99 € in spodnji deli od 7,99 €. Ne spreglej pa tudi 20% popust ob nakupu 2 kosov perila in pižam. Dodatno ponudbo poišči v e-katalogu na mana.eu.
6: Prvi razred je velik korak. Naj bo tudi izbira šolske torbe prava. V papirnici Petka vas čaka največja izbira šolskih torb. Nova kolekcija in cenovno ugodne možnosti za vsak žep. Ekskluzivni modeli, ki jih druge ne najdete. In kakovost, ki jih lahko zaupate. Papirnica-petka.si, ker si vaš prvošolec zasluži najboljše.
7: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
8: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
9: Prodaja in servis vozil Hyundai. Avtohiša Mlakar, Šentjur pri Celju.
10: Ste pripravljeni na žur leta Prpišek? Tokrat bodo z nami legendarni Flip

0: Vidimo u subotu 16. maja na žuru leta per pisek. Pst, hitro kupite karto, da ne boste ostali brez.
1: Ljudska univerza Celje vas vabi na brezplačne dogodke v okviru tednov vseživljenjskega učenja. V petek, 15. maja, ob 10. uri, vabljeni na predavanje Centra za krepitev zdravja Celje. Sladkorna bolezen. Vstop prost. Obvezna je predhodna prijava na spletni strani Ljudske univerze Celje.
2: Co-pi-fo-to.si
1: Majhno, veliko ali nekaj vmes. Kopiramo vse, od A4 do XXL. Kopirnica Irma Šlutej Žalec. Copyfoto.si
3: Optika Salobir. Tradicija, ki zaupate že leta.
4: Velika izbira očal za vse generacije in strokovno svetovanje.
3: Obiščite Optiko Salobir ali kliknite na optika-salobir.si.
2: Vreme v fantazijevi deželi.
5: Sončno popoldne je pred nami, tu in tam kakšen oblak, namerili pa bomo od 14 do 18 stopinj.
6: Od A do Ž TV Video Hi-Fi Center. Storitve na domu. Pst. Oglas je sofinanciran strani ta dobrega prodajalca in zadovoljne stranke.
2: Nič 80, 1878 sporoča.
7: Zgodila se je prometna nesreča nasproti Celea parka v Celju, kjer sta trčila tovornjak in avto. Bodite previdni, ko vozite tam mimo, da ne prije še do kakšnega dodatnega naleta. Drugače pa cesta Rimske Toplice Laško, tam je avto v okvari, tudi tam je treba paziti, da se dona zaleti v njim in seveda še ena velika previdnost, tovornjak spočen ob pneumatiko, stoji na cesti Vitanje Mislinja v srednjem Doliču, v nepreglednem ovinku, pa še en radar na Ponikvi pri Šentjurju na ravnini, malo za trgovino. Vozite zelo, zelo strpno in pozljivo v vseh teh naštetih in primerih in seveda tudi posod druge.
8: Nekateri se v svoji zmogljivosti pretvarjajo. Original jo dokaže. Novi Jeep Compass bo z najsodobnejšimi tehnologijami vsako vožnjo spremenil v edinstveno doživetje. Že v salonih Jeep. S 7 leti brezskrbnosti za 30.990 evrov. Samo eden je pravi. Jeep.
9: Avtohiša Stepančič. Artlin pri Vojniku. Z dolgoletno tradicijo.
10: Ko se dan umiri, mi šele začnemo.
11: To je Fantasyjevo popoldne z Istokom.
10: Dobra glasba, prava energija in ideja za pobeg.
4: Obiščite karting center Celje na strehi City centra.
12: Iščete vznemirjenje? Preizkusite karting stezo na strehi City centra Celje in pokažite svoje vozniške sposobnosti ter uživajte v najhitrejši zabavi v mestu. Karting center Celje, kjer se rodijo šampioni.
13: Radio.

0: Par minut nazaj sem vsem tistim, ki stojijo v koloni med Celjem in Laškim oziroma Laškim in Celjem, spustil eno dobro pesmico in jim seveda predlagal, da odprejo okna ter zažurejo na polno, ker jim drugega itek ne preostane. No in zdajle se nam je oglasila ena poslušalka, zelo sem vesel, da bom zdajle zavrtel, kar nam je povedala in hkrati je nasula kar nekaj nasvetov, kako se znebiš te kolone in kje je pametno it. Dajte pozorno poslušati.
1: Istok, vsaka čast za What is Love. Jaz sicer nisem v koloni iz Celja do Laškega, je pa mogoče ena fajn informacija za tiste, ki še niso obstali v koloni, pa če mogoče grejo recimo po avtocesti iz Ljubljanske smeri proti Celju, da grejo v Ari vasi dol na Petrovče, pa lepo proti Kazazam, Lipojam, na Košnico in se znebijo po Lul, ker pridejo v Košnici potem ven in se peljejo naprej za Laško. Pa lahko tudi obratno, če recimo grejo proti Velenju, proti Ljubljani ali pa kaj podobnega. Mim grede, fajn muzika, ne bo še naprej tako, pa te Sanja lepo pozdravljam. Čau, čau.
0: Ja, sicer, draga Sanja, pojma nimam, kaj si povedala, kje točno je treba iti. Jaz sem glede geografije, mislim, mojo ženo treba prašati, ne. Jaz se zgubim pred lastnim blokom, razumeš? Jaz sem adio in do neka Košnica, gordele, pojma nimam. Upam, da ste vi to malo bolj natančno poslušali in da veste, kaj je gospa povedala. Skratka, držim pesti, da najdemo pravo pot in da ne boste vsi skupaj obstali v gužbi. Do takrat pa dobra muzika na Radio Fantasy, kaj ne rečem, ma to je to. To, pa to ti pravim.
2: Tisto, kar imamo radi. Tisto, kar poznamo. Včasih pa paše tudi nekaj svežega.
3: Sem Nina Lampret in na Radio Fantasy poslušate mojo novo pesem Kota je maj.
2: Radio Fantasy.
3: Same dobre vibracije.

0: kjer se dogaja, tam smo mi. Radio Fantasy.
1: Dragi poslušalci, pozdravljeni, javljam se vam izpred avenije z dežele, kajti danes imamo tukaj kar dve pomembni nogometni tekmi. Prva ženska nogometna tekma se že začenja pokala, seveda, govorimo o finalu pokala pivovarne Union, se začenja ob 16:00, medtem ko moški se bodo pomerili ob 20:00 zvečer. Ampak vseeno od 15:00 dalje pa ste vabljeni, da se nam pridružite tukaj in da si popestrimo današnjo dolgo sredo še s kakšno animacijo. Lahko boste streljali na gol, lahko boste streljali oziroma se igrali tudi na mizni nogomet, pa en kup drugih stvari, ki jih ne smem izdati. Seveda tukaj tudi ekipa Radia Fantasy, pa tudi za lačne in žejne bo poskrbljeno. Zato se nam le pridružite tukaj v aveniji pred stadionom Zdežele že od 15:00 dalje, pa vse do 20:00 zvečer. Potem gremo pa seveda tudi na moško tekmo.
0: Kjer se dogaja, tam smo mi. Radio Fantasy. Vračamo se v zlata leta glasbe. Poslušajte

0: За попълно пословно комуникация и не мултен стикс послушалци потребуемо фиксно телефонио, ки рез делуе. Зато на Радио Фентези заупамо подетю Новатил. Новатил – синоним за фиксно телефонио. Веч на novatil.si.
1: Вам постеля шкрипа?
2: Najraje lebdi.
1: Plasart, lebdeča postelja na ključ.
2: Že od 33 evrov na mesec. Z vključenim ležiščem, ambientalno osvetlitvijo ter dostavo in montažo.
1: Plasart.si.
3: Spoštovani, spoštovani, naslov državnih prvakov, nova evropska pravljica in derbi z drugo uvršeno ekipo prvenstva za slovo od nore sezone, ki je za nogometaši Celja. V soboto, 16. maja ob 17.30 na stadionu Zdežele, Celje, Koper. Zadnja domača tekma grofov v sanski sezoni 25-26 in po njej dvig pokala za naslov državnih prvakov, proglasitev najigralca in najgola sezone, potem pa žur do poznih ur skupino Kingston, dogodek, ki ga ne smete zamuditi. Cenejše vstopnice so v predprodaji na nk-celje.si in v klubski trgovini. Vsako grlo šteje, mi smo Cele.
4: Pozdravite poletje z NKD. Obiščite svojo najljubšo poslovalnico med 14. in 16. majem in si zagotovite 30% popust na vse pri nakupu nad 5 evrov.

0: Knjig in za dobro južno imajo v mesarstvu čas.
1: Sej veste, čas je zlato.
0: In dobro meso.
2: Mesarstvo čas, Žalec.
3: Vsem enotam, imamo še enega vesolca, ki se je zaklenil v novi Citroen C4.
4: Noče ven?
3: A ne, prav, da so sedeži Citroen Advanced Comfort preveč udobni.
4: Tak primer smo že imeli, ne trud se, nikoli ne bo šel iz avta.
5: Novi Citroen C4 hibrid, verjetno najbolj udoben avto v vesolju. Že v prodajnih salonih Citroen.
6: Citroen. Preizkusite ga v salonu Citroen Selmar.
7: Ne gre za to, koliko tehtaš. Ne gre za to, koliko dvigneš. Gre za to, kako se počutiš. Vsak dan, vsako jutro, v svojem telesu. Bodyfit, moj način življenja, osebni pristop, merljivi rezultati. Sem Marko Geršak, ustanovitelj Bodyfita. Pridruži se nam in Bodyfit z Bodyfitom. Garantiram.
8: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
9: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
10: Avto Zlatečan. Pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Hyundai. Lopata pri Celju. To je to.
11: Ko želite poslovno kosilo v prijetnem ambientu,
12: izberite gostilno Francel.
11: Nova ponudba poslovnih kosil za vsak okus.
12: In odlična morska hrana za posebne trenutke.
11: Pokličite in rezervirajte na 031-658-000.
12: Gostilna Francel. Domačno z okusom morja.
13: Vse, kar morate vedeti iz fantazijeve dežele. Lokalno udarno v dveh minutah.
14: V teku so prijave za aktivne poletne počitnice v Celju. V sklopu prenove Cankarjeve v Velenju pa zapirajo še del zadnjega območja. Dobar dan, z vami sem Nena Arzenšek. Aktivne počitnice so projekt mestne občine Celje in Celjskega mladinskega centra, ki otroke spodbujajo k zabavnemu, usmerjenemu in družabnemu preživljanju dela poletnih počitnic. Termini po mestnih četrtih in krajevnih skupnostih so za to poletje že znani. Otrokom želijo v tednu aktivnih počitnic omogočiti sproščeno, ustvarjalno in aktivno preživljanje poletnih dni. Vse dejavnosti bodo tudi letos brezplačne in bodo vključevale tako športne igre kot ustvarjalne delavnice, gibanje na prostem ter različne zabavno-poučne vsebine. Aktivne počitnice bodo potekale v tistih krajevnih skupnostih in mestnih četrtih, ki so za to izkazale interes. Starši, ki si želijo svoje otroke vključiti v program aktivnih počitnic, jih morajo prijaviti. S projektom Mestna občina Celje uresničuje tudi trajnostno strategijo za kakovostno sobivanje in sodelovanje vseh generacij. Lani se je aktivnih počitnic udeležilo več kot 150 otrok. Prenova Cankarjeve ceste v Velenju prehaja v zaključno fazo. Trenutno polagajo končne tlakovalne površine v prvi fazi. Druga faza je infrastrukturno skoraj zaključena. Začela pa se je tudi tretja faza, zaradi katere je del ceste začasno zaprt. Kljub delom so urejeni prehodi za hojo, poslovalnice pa ostajajo odprte. Odprtje prve faze Cankarjeve bo predvidoma konec maja ali v začetku junija, medtem ko bo A3 Lucifer dokončan do konca junija. Hkrati pripravljajo novo gostinsko ponudbo in vabijo občane na delavnico za nadaljni razvoj območja. Ta trenutek pa se odpravite na avenijo pred stadion z dežele in se pridružite ekipi Radia Fantasy ter si oglejte kar dve tekmi finala pokala pivovarne Union. Se vidimo!
15: Kdo te greje, ko te zebe? Toplotne črpalke Stagoj. Stagoj.si
13: Vreme v Fantasyjevi deželi.
16: Sončno popoldne je pred nami, tu in tam kakšen oblak, namerili pa bomo od 14 do 18 stopinj.
17: Nova Corolla Cross Hybrid vas že čaka v salonu. Rezervirajte svojo testno vožnjo. Vabljeni v AC Freemobil, Dečkova cesta 43, Celje.
18: Nič 80, 1878 sporoča.
19: Prometna nesreča nasproti Celea parka v Celju, kjer sta trčila tovornjak in avto.
20: Če avto Švica, kiha in guma je fuč, Avtocenter Ekskluziv ima pravi ključ.
21: Avtoservis, avtopralnica, vulkanizacija in servis avtoklip za osebno vozila in kombije na istem mestu.
0: Avtocenter Ekskluziv Šentjur, nasproti Kemoplasta.
1: Dovolj je dela, dovolj je skrbi. Čas je za nasmeh, za glasbo, za zabavo. To je Fantazijevo popoldne z Istokom. Radio

skočimo malo na ameriško show business sceno, ki se ponovno vrti okrog nekdanje pop princeske Britney Spears, ki jo je pred časom ustavil policaj in ugotovil, da vozi pod vplivom prepovedanih substanc, no pa še za noč se je vtaknilo v zapor. No, zdaj pa se 44-letna pevka zagovarja pred sodnikom, ki je naložil 30-urni tečaj posvečeno zaveščanju o negativnih učinkih alkohola in prepovedanih drog, pa še enoletno pogojno kazen, kar pomeni, da ne bo smela v tem času narediti nobenega prekrška več, če ne bo hotela pristati za zapahi. Ja, vidite, tudi v svetoslavnih ni prižanešeno, če ga lomiš, te policija hitro zagrabi, no ima pa Britney Spears že kar nekaj časa precej takšnih in drugačnih težav, tako da je njena velika slava že davno za njo, ampak vseeno, jaz vedno znova držim pesti, da bi se pobrala, da bi izdala še kakšno pesmico in da bi bila končno cool, ker si to zasluži. Rekla pa je, da gre zdaj na duhovno potovanje in da bo dvignila svojo zavest in da bo spet tako močna, kot je bila nekoč. No, mi pa šibamo naprej v staro dobro disco sceno, kateri se ne moremo upreti in tako je tudi prav.

0: Pozor vsi, ki nikoli ne marate biti v tišini. Grlica iz Trnovelj pri Celju in Radio Fantasy podarjata vrhunski Milwaukee radio, ki deluje povsod, tudi kjer ni dostopa do elektrike. Močan zvok, Bluetooth povezava, DAB sprejem vseh postaj. Bi imeli Milwaukee radio? Prijavite se. Pošlite SMS Grlica plus ime in priimek na 41 300 300 in z malo sreče osvojite Milwaukee radio, ki bo z vami od prve kave do konca delovnika in tudi doma. Delo gre lažje s Grlico iz Trnovelj pri Celju in Radijem Fantasy.
1: Optometrija in optika Lucija. Od sedaj naprej nas najdete na novi lokaciji na Stanetovi 13 v Celju zraven lekarne.
2: Imaš svoj bend ali si član skupine? Še niste uveljavljeni, pa veste, da ste najboljši? Prijavite se na CityBand 2025. Prijave in informacije www.city-center.si do vključno 31. maja.
3: City Center Celje. Vse najboljše.
4: Izkoristite pestro ponudbo pametnih telefonov in naprav. Pobrskajte po spletni trgovini zgermobil.si in ujemite najboljše akcije. Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
5: Kolesari, pozor! Tradicionalni 17. Bike Festival Celje bo tokrat v nedeljo 24. maja. Napolni gume, očisti kolo, namaži verigo in se nam pridruži. Trase 30, 63, 108 in Kraljevska 151 km. Start in cilj na Lavi. Prijave fatburn.si. Glavni partneri AC Frimobil, Vidim očistni center, Pocinkovalnica, Decathlon, Naman Moj.
6: Plesna šola Superstar, kjer se dobro počutim.
7: 100 knjig ali 100 tisoč letakov. Z grafiko Gracer. Hitro, kvalitetno in ugodno. Že od leta 1976.
8: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
9: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
10: Hyundai Autocenter Kralj Polzela. Telefon 03 70 50 400.
11: Olympusshop.si. Več fitnessa za vaš denar.
12: Finalni dan pokala Pivovarda Union ponovno prihaja v Celje. Dve finali, ena destinacija, en utrip. Sreda 13. maja, od 15. naprej navijaška cona z Radijem Fantasy pred stadionom Zdežele. Finale se ne gleda doma, finale se živi v Celju. Vstopnice na nzs.si in eventim.si.
13: Celje, pozor! Impos vas po prenovi pričakuje v novem delu trgovine. Na lokaciji gradbenega oddelka je zdaj urejen nov začasni vhod v trgovino z Mariborske ceste. Impos Celje, tam, kjer najdete največjo ponudbo tehničnega blaga.
14: Vreme v fantazijevi deželi.
15: Sončno popoldne je pred nami, tu in tam kakšen oblak, namerili pa bomo od 14 do 18 stopinj.
13: Iščeš pravo mesto za sprostitev po dolgem dnevu?
16: To!
13: Bar Opoka Štore, kjer se zabava nikoli ne ustavi. Biljard, namizni nogomet Pikado in dobra družba.
16: Dobimo se v baru Opoka.
13: Bar Opoka Štore, zadetek v polno.
14: Nič 80, 18, 78 sporoča.
17: Sporočate nam, Laško Celje od ocepa za Košnico dalje se kolona večja in večja. Zdaj tam potrošite že več kot eno uro. Drugače tudi po fotografijah sodeč je cela Mariborska v krču zaradi tega zastoja. Upam, da boste zdržali in da boste vendarle prišli na svoj cilj.
18: Zima, zima, bela.
19: Zimo smo preživeli. Pizzerija Verdi Verdi še vedno odprta.
20: Ko se dan umiri, mi šele začnemo.
21: To je Fantasyjevo popoldne z Istokom.
20: Dobra glasba, prava energija in ideja za pobeg.
22: Obiščite karting center Celje na strehi City centra.
23: Iščete vznemirjenje? Preizkusite karting stezo na strehi City centra Celje in pokažite svoje vozniške sposobnosti ter uživajte v najhitrejši zabavi v mestu. Karting center Celje, kjer se rodijo šampioni. Radio.

Eric Clapton je res, da prepeval o kokainu, no upam, da to ni glavni problem slovenskih osnovnošolcev. Namreč imajo pa probleme z vse večjo uporabo fuk z nikotinom ali tobakom. Ja, če dalje več, osnovnošolcev slovenskih naj bi kadilo ali uporabljalo vsaj fuge. Mnoga dekleta so tudi omedlela, ker so se predozirala s temi fugami, skratka, to ni popolnoma nič fajn. Pa še nekaj ne zastopim in nikoli nisem, glede na to, da sam nisem nikoli kadil, to smrdi, to res smrdi. In vem, da se v osnovni šoli že poljubljajo, ne, mulčki pa punce in da ima ona v ustih te fuge, razumeš, pa kdo se bo poljubljal z njo, ne, ali pa da fant kadi, pa pol prije k punci, pa misli, kak frajer je, ne, tudi to ne gre, pa roke smrdijo, pa cote smrdijo. Mislim, to nisem nikoli razumel pri kadilcih, pa ne me zdaj križat, ne, ker vem, da vas je ogromno zunaj, ki kadite, ampak tega dela nisem zastopil, ne, da ne štekaš, da to res smrdi in da poljubi odpadejo. To je tako, da bi jedo čebulo ali pa česen, če ne še huj. No in res sem imel to srečo, da me ta razvada ni nikoli prijela, mislim, da sem v sedmem razredu, ja, evo, osnovna šola je to bila, poskusil en cigaret, doma sem ga očetu ukradel na skrivaj, pa sem ga prižgal in ugotovil, da to ni zame in od takrat naprej tega nisem več probal. In hvala Bogu, prišparal sem ogromno denarja, pa še po dimu nisem smrdel, pa še lupčko sem se lahko pomili voli. Ja, je pa to očitno res problem v Sloveniji med mladimi. No, zdaj le bodo Spice Girls pa prepevale pesmico, kjer govorijo stop, stop, stop. Ja, in to je edini pravi način, da se to neha. Torej, stop, prenehajte.

0: kjer se dogaja, tam smo mi. Radio Fantasy.
1: Lep pozdrav, Fantasyjeva dežela. Stadiona dežele se oglašam, kjer bo danes padla odločitev o tem, kdo bo nogometni pokalni prvak Slovenije za sezono 2025-2026. In sicer tako v ženski, kot tudi v moški konkurenci. V boj za pokalno lovoriko se ob 4 popoldan podajajo nogometašice Mure None in pa Radomelj Medeksa. Zvečer ob 8 pa se bodo soočili še nogometaši Brinja Grosuplja in pa Aluminija. In Nena bom za vas spremljala vso dogajanje, tako na stadionu, kot tudi pred njim. Pred njim trenutno na aveniji pod Golovcem, kot se uradno imenuje, poteka spremljevalni program z zabavnimi igrami v ritmu samih dobrih vibracij, za katere skrbi terenska ekipa Radia Fantasy. No, na stadionu pa je trenutno tako, da v glavnem se polnijo tribune z navijači Radomljank in pa tudi z navijači soboške Mure, None in verjamem seveda, da bo potem tudi pravo prijetno navijaško vzdušje, pa da bodo seveda dekleta v tem imela dodaten motiv, da se čim bolje izkažejo na stadionu. Katerim bo uspelo osvojiti naslov pokalnih prvakin, no o tem pa bomo govorili o nadaljevanju tega popoldneva. Zaenkrat toliko, ko bo končan prvi polčas, se Nena zagotovo ponovno oglasim, do takrat pa vas prepuščam našemu Istoku in samim dobrim glasbenim vibracijam. Lep pozdrav!

0: Jutro na Radio Fantasy.
1: Penzija. Ja, ste si kdaj že dali izračunati, koliko cajta vam še manjka? No, danes, ko končam šiht, mi manjka še točno 30 let pa 3 dni do penzije.
0: Za prijetno prebujanje, nasmeh in dobro voljo na Radio Fantasy poskrbita Šuši in Harvey Norman. Pomladna akcija na obroke v trgovini Harvey Norman Celje. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite številne ugodnosti ter enostaven nakup na obroke z NLB Buy & Go. Brez obresti, brez pologa in brez skritih stroškov. Na voljo v trgovini in na harveynorman.si. Samo še do 19. maja. Vi pa zažarite in ujemite moč sonca z Aerosol Mojstri.
2: Vaša sončna elektrarna deluje varno?
3: Vzdrževanje je nujno za požarno varnost, dolgoročno delovanje in garancijo. Aerosol, strokovnjaki za vzdrževanje sončnih elektrarn.
4: Aerosol.si.
5: Zbudi Vikinga v sebi. V predvidenem skladu za Viking je že 14 milijonov evrov. Viking Loto.
6: Geely. Sodoben dizajn, napredna tehnologija in varnost. Vozite prihodnost danes. Geely. Na voljo v avtohiši Čepin.
7: Dragi seniori, sreda v Tušu prinaša sladke prihranke. Kar 11% nakupa vam vrnemo na Tuš klub kartico. Samo za vas pa tudi napolitanke Maner, kar 40% ceneje. Zato gremo Tuš.
8: Pozdravite poletje z NKD. Obiščite svojo najljubšo poslovalnico med 14. in 16. majem in si zagotovite 30% popust na vse pri nakupu nad 5 evrov.
9: Ej, kom gremo?
8: Gremo na golfa.
10: Gremo na golfa.
9: Gremo.
11: Pa veš kaj, zdaj lahko na golfu med tednom jemo do 16. ure, med vikendom pa do 14. ure. Dišeči hotdogi za lačne, mehke, ameriške palačinke za sladkosnede, za tiste, ki pazite nase. Sveži smutiji in okusne zdrave bowle.
12: Pridite po svoj popoln grižljaj. Med tednom do 16. ure, med vikendom pa do 14. ure. Na golfu, pri Šmartinskem jezeru, v objemu narave.
13: Kolesarski biser okrog Kamniško-Savinskih Alp bo tokrat v soboto 30. maja. Alpe Gran Fondo. Izziv za vse resne rekreativce in ljubitelje kolesarstva. Trije gorski prelazi, Črnivec, Pavličevo sedlo in Jezersko s preko 2000 metri višinske razlike, popolne zapore prometa in zmagovalni občutek v cilju v Kamniku. Si upaš? Prijavi se zdaj. www.alpegf.eu.
14: Motocikli Yamaha in skuterji Sim ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Drešinja vas pri Petrovčah.
15: Wood Design. Celovita rešitev pohištva. Kliknite na wood-design.si.
16: Ko se čokolada sreča z malinami, nastane popolno razvajanje. Nova čokoladna rolca Malina. Samo v kavarni Rolca.
0: Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
17: Lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. Medtem, ko sindikati zbirajo podpise za referendum o interventnem zakonu o razvoju Slovenije, pravniki dvomijo, ali je ta sploh dopusten. Ustava referenduma o davčnih zakonih namreč ne dovoljuje. Ta zakon pa se davkov dotika v precejšnjem delu, saj med drugim znižuje DDV na osnovna živila in energente ter uvaja zgornjo mejo za plačilo socialnih prispevkov pri 7500 evrih bruto. Kljub temu imajo sindikati 7 dni časa, da zberejo 2500 podpisov in pobudo vsaj formalno vložijo. Če državni zbor referendum zavrne, se zadeva lahko seli tudi na ustavno sodišče. Pa še v Benečijo, kjer so odkrili nelegalno tovarno vina. Italijanske oblasti so zasegle več kot 11 tisoč litrov vina, 500 litrov žganja in velike količine groznih tropin. Lastnika čakata kazenski pregon in visoke globe. Vinarska produkcija pa se je končala hitreje kot trgatev in brez nazdravljenja.
18: Italko, ki marika. Italko, ki marika. Italko, ki marika!
19: Italko Keramika na novi lokaciji Arija vas pri Celju. Italko.si. Itak.
0: Vreme v fantazijevi deželi.
17: Danes večjih vremenskih sprememb ne bo več, jutri pa bo sprva precej jasno, zjutraj bo sicer ponekod po kotlinah možna megla, čez dan pa bo oblačnost od zahoda spet naraščala. Popoldne bodo predvsem v zahodnih krajih nastajale krajevne plohe in posamezne nevihte. Čez dan bo pihal jugozahodni veter, ob morju se bo krepil jugo. Zjutraj bomo namerili od 0 do 5, ob morju 7, čez dan pa od 15 do 20, le na severozahodu okoli 12 stopinj.
4: Jutranji bonus v mesninčku Trnovlje. Vsako jutro do 9 vam ob nakupu kave podarimo še topel sendvič. Za dober začetek dneva z okusom z dežele.
10: Nič 80, 1878 sporoča.
20: Med celem in Laškim še vedno zastoji v obe smeri, če se le da najdite kakšno učinkovito bližnico ali pa se raje ne podajte na pot, če ni res nujno.
21: Tehnični pregledi za vsa vozila. Tehnični pregledi AMB Celje. Pri nas lahko sklenete zavarovanje za svoje vozilo, podaljšate prometno dovoljenje, plačate cestnino ali opravite odjavo in prijavo vozila. Tehnični pregledi AMB Mariborska cesta 166 Celje pri McDonald'su.
22: Dovolj je dela, dovolj je skrbi. Čas je za nasmeh, za glasbo, za zabavo. To je Fantazijevo popoldne z Istokom.

waving your banner all over the...

si predstavljate, da bi kdaj živo na koncertu doživeli tale Vivi Le Roque in Freddieja Mercuryja, kako bi on to norel in skakal. No, na YouTubeu to lahko vidite v živo, pa žal ne. In takrat, ko so Queeni razturavali v krog, sem bil žal premajhen, vem pa, da so, mislim, da v drugi polovici 70-ih nastopili celo v Ljubljani. No, takrat Vivi Le Roque še niso imeli, ampak so imeli pa druge komade in tisti, ki so bili na tem koncertu, pravijo, da je bilo fenomenalno. Vsi ostali, ki pa so jih imeli čas videti še kje druge, pa so prav tako dejali v en glas, da to so bili nepozabni nastopi in da je bil Freddie res fantastičen. No in tale Vivi Le Roque, kjer je cel stadion enoglasno ploskal na njegov ukaz na rekovajih, to je mogel biti res nor feeling in ja, škoda, da to ni mogoče več doživeti, a kot sem že povedal, obstajajo posnetki, ki vsaj malo pričarajo to, kar je bilo nekoč.

0: Granit Avtotiharje. Po ugodnih cenah in na obroke ponujamo odlično ohranjena rabljena vozila vseh znamk.
1: Z enoletnim jamstvom. Granit Avtotiharje.
2: Posluš, spet je nov dan, dej se nasmej. Sam neki ne štima, na steno poglej. Neki me moti, mi manjka na njej. To bojo rešil le v hiši idej.
3: Pannova Hiša Idej vam s pestrim izborom dekorativnih tapet, zaves in vinilnih talnih oblog pomaga do nove podobe vaših prostorov. Obiščite jih v Velenju ali na www.pannovahisaidej.com.
4: 40. Tiki Rally Velenje vabi na pravi rally spektakel. Vrhunski vozniki, atraktivni ovinki in nepozabno dogajanje v Velenju, Šoštanju in okolici. Ne zamudite največjega bencinskega vikenda leta od 21. do 23. maja. 41. Tiki Rally Velenje. Več o trasah in zaporah na rallyvelenje.si.
5: Klinika Omnia predstavlja svojo novo dejavnost – medicino dela in športa. Podjetjem nudimo celostne preventivne preglede zaposlenih, zanesljive storitve za voznike in prevoznike ter strokovno podporo športnikom pri ohranjanju vrhunske pripravljenosti.
6: Opravljamo tudi zdravniške preglede za pridobitev ali podaljšanje orožnega lista. Hitro, strokovno in brez čakanja.
5: Medicina dela in športa v kliniki Omnia. Ko želite varnost, strokovnost in partnerja, na katerega se lahko zanesete.
7: Čuj, Tona, kje imaš pa fotra?
8: Na furi, je.
7: Na kaki furi? Pa ni on že v penziji.
8: Kaki penziji? Fura žlebove od Kozovinca. Stari, jaz sam ne folgam več.
9: Kozovinc.si, ker je vaša streha naša skrb.
10: Oblačila za prosti čas v Mana katalogu. Majice že od 4,99 € in spodnji deli od 7,99 €. Ne spreglej pa tudi 20% popustov na kupu dveh kosov perila in pižam. Dodatno ponudbo poišči v e-katalogu na mana.eu.
11: Mesnica Uštirka je tudi delikatesa, kjer vam poleg kakovostnega svežega mesa nudimo že pripravljene jedi iz naše toploteke. Številne domače dobrote, kot so testenine, štrukli, siri, olja, vložnine in še veliko več. Vsak ponedeljek in torek imamo akcije svežega mesa, ob sobotah pa degustacije naših izdelkov. Obiščite nas v mesnici in delikatesi Uštirka.
12: Šola vožnje Nomago organizira priprave ter izpit za pridobitev temeljne kvalifikacije kode 95. Predavanja se začnejo v ponedeljek, 18. maja ob 17. uri. Obvezna je prijava na številko 051-242-855. Prijazno vabljeni.
13: Ob nakupu očal nad 150 evrov vam v optiki Salobir podarimo brezplačen pregled vida. Obiščite optiko Salobir in kliknite na optika-salobir.si.
14: Vreme v fantazijevi deželi.
15: Danes večjih vremenskih sprememb ne bo več, jutri pa bo sprva precej jasno, zjutraj bo sicer ponekod po kotlinah možna megla, čez dan pa bo oblačnost od zahoda spet naraščala. Popoldne bodo predvsem v zahodnih krajih nastajale krajevne plohe in posamezne nevihte. Čez dan bo pihal jugozahodni veter, ob morju se bo krepil jugo. Zjutraj bomo namerili od 0 do 5, ob morju 7, čez dan pa od 15 do 20, le na severozahodu okoli 12 stopinj.
16: Od A do Ž, od A do Ž, od A do Ž. Pa kaj tam sploh prodajajo?
17: Samo dobro tehniko.
18: Od A do Ž. TV video Hi-Fi center Planet Tuš Celje.
19: Pst, pa tudi en prodajalec je menda ful dober.
20: Nič 80, 1, 8, 78 sporoča.
21: Bodite previdni na štajerski avtocesti smer Maribor pred Tabro Celje vzhod. 100 metrov, ja, oziroma 1000 metrov deli gume na cesti, ja, tako da vozite previdno, da ne boste povozili te gum in poškodovali avto ali še kaj hujšega. Drugače pa nam sporočate, da je vožna recimo od Laškega pa do Celja zdaj za nekatere že kar dolga 2 uri zaradi vseh zastojev, ki so tam.
22: Nekateri se v svoji zmogljivosti pretvarjajo. Original jo dokaže. Novi Jeep Compass bo z najsodobnejšimi tehnologijami vsako vožnjo spremenil v edinstveno doživetje. Že v salonih Jeep. 7 leti brezskrbnosti za 30.990 €. Samo eden je pravi. Jeep.
23: Avtohiša Stepančič. Artlin pri Vojniku. Z dolgoletno tradicijo.
0: Ko se dan umiri, mi šele začnemo.
1: To je Fantasyjevo popoldne z Istokom.
0: Dobra glasba, prava energija in ideja za pobeg.
2: Obiščite karting center Celje na strehi City centra.
23: Iščete vznemirjenje? Preizkusite karting stezo na strehi City centra Celje in pokažite svoje vozniške sposobnosti ter uživajte v najhitrejši zabavi v mestu. Karting center Celje, kjer se rodijo šampioni.

Veliki Stevie Wonder je bil tole, ravno na današnji dan ta glasbeni genij praznuje 76 let. Gre za enega najbolj prodajenih glasbenikov vseh časov, prodal je preko 150 milijonov plošč, dobil kar 25 gremijev, sodeloval z največjimi glasbenimi imeni sodobnega in preteklega časa, tudi s Paulom McCartneyjem in pa seveda Michaelom Jacksonom. Ja, ker se je rodil 6 tednov prehitro in ker so nekaj v inkubatorju takrat zašuštrali, je žal uslepel in to je seveda postal njegov zaščitni znak. Je pa Stevie še vedno zelo aktiven, še vedno pridno nastopa in tudi kadar gre za kakšne svečane, podelitve, prireditve, on vedno rad pride in kaj zaigra, pa tudi tista njegova ustna harmonika je ponarodela, tudi takrat je res odličen. Je pa zanimivo, da je on pri isti založbi kot Michael Jackson, takrat svojimi brati že pred njim bil velika zvezda in so mu rekli mali Stevie, čudežni otrok. Ja, potem je seveda v 70-ih rasturaval, tudi v 80-ih, skratka, res ena glasbena ikona in veseli smo lahko, da ga še imamo, kajti veliko teh ikon je že pokojnih, no, Stevie pa še vedno ustraja, ustvarja, uživa, prepeva in nas razveseljuje.

0: Radio Fantasy, kjer je lokalno na prvem mestu.
1: Vabljeni na bralno pogovorno urico oziroma biblioterapevtsko srečanje s knjižničarjem Silvom Purom. Pričakuje vas v četrtek, 14. maja ob 17.30 v besednici Osrednje knjižnice Celje. Osrednja knjižnica Celje vabi na festival Univerze za tretje življenjsko obdobje, ki bo v petek 15. maja od 8. ure dalje na Muzejskem trgu pred Osrednjo knjižnico Celje. Predstavili se bodo vsi aktualni izobraževalni programi Univerze v aktualnem študijskem letu.
2: Kje? Kdaj? Prekinitve dobave električne energije.
1: Elektrocelje obvešča, da bodo vse naslednje prekinitve jutri, v četrtek 14. maja. Celje z okolico, Efenko, izvod Grajžel, delni izklop, med 8. in 10. ter pod Kostanji, med 6. in 9. Grobelno z okolico, Grobelno omrežje Tratna, med 8. in 14. Logarska dolina z okolico, Logarska dolina Izletnik, med 9. in 14. Laško z okolico, Trnovo omrežje Sevce, med 8. in 14.30. Vojnik z okolico, Lipa Frankolovo omrežje Zabukovje, med 8. in 13. Podvolovljek z okolico, Riher, Podveža obrtna cona, Podvolovljek Gams, Mlačnik, Mlinar, Podveža, Funtek, Ložekar, Breznik, Luče Šlanger, Mala hidroelektrarna Obcir, Tuja in Koklej, med 9.15 in 13. Vse prekinitve bodo jutri.
2: Elektrocelje prosi za razumevanje. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov lahko dela odpadejo.

0: kjer se dogaja, tam smo mi. Radio Fantasy.
1: Športni pozdrav poslušalke, poslušalci Radia Fantasy iz stadiona Zdežele, kjer je končan prvi polčas finala ženskega pokalnega tekmovanja med nogometašicami Mure Nune in Radomelj Medvedce. Rezultat pa 2-0, torej Morašice vodijo z 2-0 in so na dobri poti, da si priborijo 12 naslov pokalnih prvakin. Pravzaprav je tekma bolj ali manj minevala v poskusih na strel, tako z ene kot druge strani, nekje do 15 minute, potem pa se je začelo počasi dogajati, tako da je najprej mrežo Radomljank načela Jana Malakova, potem pa je svoje dodala še Tija Šušterič-Karič. Torej, rezultat v korist Mure po polčasu 2-0. Ko bo tekma končana, pa se njena stadiona Zdežele ponovno oglasi. Lep pozdrav.
0: Kjer se dogaja, tam smo mi. Radio Fantasy. Pozor vsi, ki nikoli ne marate biti v tišini. Grlica iz Trnovelj pri Celju in Radio Fantasy podarjata vrhunski Milwaukee radio, ki deluje povsod, tudi kjer ni dostopa do elektrike. Močan zvok, Bluetooth povezava, DAB sprejem vseh postaj. Bi imeli Milwaukee radio? Prijavite se. Pošlite SMS Grlica plus ime in priimek na 41 300 300 in z malo sreče osvojite Milwaukee radio, ki bo z vami od prve kave do konca delovnika in tudi doma. Delo gre lažje s Grlico iz Trnovelj pri Celju in Radijem Fantasy.
2: Celje, športno mesto prvakov.
3: Z velikim ponosom vas vabimo na sprejem ekipnih prvakin in prvakov za celjske nogometašice, košarkarice, rokometaše in nogometaše.
2: V soboto, 16. maja, jim bomo skupaj čestitali na stadionu Zdežele po koncu nogometne tekme Celje Koper, ki bo ob 17.30. Ob 20. športno praznovanje začenjamo s koncertom skupine Kingston.
4: Se vidimo!
5: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
6: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
7: Prodaja in servis vozil Hyundai. Avtohiša Mlakar, Šentjur pri Celju.
8: Pozdravite poletje z NKD. Obiščite svojo najljubšo poslovalnico med 14. in 16. majem in si zagotovite 30% popust na vse pri nakupu nad 5 evrov.
9: Copifoto.si. Majce, plakati, letaki, opazni in prviti. Ideja vaša, izvedba naša. Kopirnica Irma Šlutej Žalec. Copifoto.si.
10: Hidroizolacija temeljev, ravni streh, geotekstili, vse za ravne strehe.
11: Izberite najboljše. Hani, vrhunska izvedba, hitri roki, dolgotrajna zaščita za podjetja in domove.
12: Pokličite Hani strokovnjake, ker kakovost ni na ključje. Hani.si.
13: Vabim te na zvočno kopel z violino, ki bo v ponedeljek, 18. maja ob 19. uri v Mladinskem centru Žalec. Nežni toni violine, kristalne posode, zvončkov in bobna te bodo popeljali v globoko sprostitev in notranji mir. Prijavnico najdeš na kanalih Mladinskega centra Žalec.
14: VPSS Avtomobili. Uvoz preverjenih vozil iz tujine po naročilu. VPSS.si.
15: Green Gold Brewing.
16: Enga še pa lahko.
17: Opremljate domači fitness, pa ne veste, kako bi se lotili zadeve? V Olympus Shopu vam svetujejo, projektirajo, dostavijo in montirajo fitness po vaši meri. Možnost plačila do 48 obrokov. Oglejte si reference domačih fitnessov na olympus-shop.si.
0: Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
18: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Marko Lotrič sedi na dveh stolčkih krati, pravijo pri levici. V stranke opozarjajo, da bi predsednik državnega sveta lahko bil v konfliktu interesov, saj hkrati vodi stranko Fokus, ki se pogaja za vstop v Janševo vlado. To bi pomenilo, da bi lahko nadziral zakone koalicije, katere del bo sam. Zato napovedujejo prijavo Komisije za preprečevanje korupcije, ki je podobno prijavo sicer že prejela aprila. Ameriški predsednik Donald Trump je v brdeči preprogi in glasbi častne straže začel svoj odmevni obisk na Kitajskem. Trump želi doseči konkretne trgovinske dogovore, medtem ko ima Peking zaradi vpliva na redke kovine in nakupa iranske nafte močne pogajalske adute. V ozadju ostaja tudi vojna z Iranom, ki je zaprla Hormuški preliv in močno podražila nafto.
4: Kdo te greje, ko te zebe? Toplotne črpalke Stagoj. Stagoj.si.
16: Vreme v fantazijevi deželi.
18: Zvečer in ponoči bo pretežno oblačno, jutri bo oblačno, popoldne bodo predvsem na zahodu plohe in posamezne nevihte, temperature zjutraj od 0 do 5 čez dan, od 14 do 19 na severozahodu okoli 12 stopinj.
19: 0-80-1878 sporoča.
20: Kosi počene pneumatike še vedno ležijo na voznem in prehitevalnem pasu na štajerski avtocesti v smeri Maribora pred priključkom Celje vzhod. Vozite skrajno previdno.
21: Vaš avto si zasluži najboljšo nego. V Avtocentru ekskluziv v Šentjurju.

0: Avtocenter Ekskluziv Šentjur. Nasproti Kemoplasta.
1: Dovolj je dela, dovolj je skrbi. Čas je za nasmeh, za glasbo, za zabavo. To je Fantazijevo popoldne z Istokom. Radio

Radio Fantasy je ponosni prejemnik srebrnega grba mestne občine Celje. Hvala mestni občini Celje, mestnemu svetu, zavodu Celeja Celje ter našim poslušalcem in oglaševalcem. Radio Fantasy ostaja z vami, ker najboljši ostarajo z nami.

0: Euro Dance uspešnica skupine Snap. Dame in gospodje, je bila tole. Seveda nemška formacija, ki je leta 92 okužila svet s tole. Kaj ne rečem, ponarodelo uspešnico in ne boste verjeli, ne? V Veliki Britaniji 6 tednov na prvem mestu. Drugi najbolj prodajen singel tistega leta v ZDA na 5. mestu Billboarda. Janez, zgodi se veliko krat, da tele dance senzacije evropske uspejo osvojiti britansko lestvico, kaj šele ameriško. To ponavadi ostane lokalno ali pa gre na kakšno Nemčijo, Avstrijo, Italijo, Nizozemsko. Britanija in pa Anglija pa sta ponavadi, oziroma Britanija in ZDA pa sta ponavadi nedosegljivi, ampak no, v tem primeru pa je šlo za internacionalni mega hit. No, jaz še vedno raje prisegam na Power, ja, to je seveda prejšnji mega hit te iste skupine, ampak dobro, tale Rhythm is a Dancer, vem, da je takrat okužil tudi slovenske diskoteke in je držal skozi cela 90-ta in kadarkoli je DJ dal to gor, se je ljudem dobesedno otrgalo. Ja, stari dobri časi, Eurodance pesmic, ki držijo še danes.
1: Radio Fantasy.

0: Jonika iz Grlice tukaj. Če iščeš orodje, ki res dela, potem izberi Milwaukee. Naroči danes na grlica.si ali obišči našo trgovino, jutri pa že delaš. Hitro, zanesljivo in vedno na zalogi.
1: So vaši lasje uničeni, suhi, poškodovani ali brez sijaja? Potem potrebujo pravega strokovnjaka. Frizerski atelje Damjana na Ljubečni. Mi smo vaš doktor za lase.
2: Mami, poglej me!
3: Starši, vaši mali vozniki od 3 let naprej lahko sedaj sami vozijo in uživajo v vožnji z gokardi na čisto novi, varni progi, posebej zasnovani za otroke. Pridite in odkrite adrenalinsko avanturo, ki bo nasmejala vaše otroke in ustvarila nepozabne spomine. Katin Center Celje, na strehi City Centra.
4: Plesna šola Superstar, kjer se dobro počutim.
5: Tekači in pohodniki pozor! Prej Ultra Trail Savinja, zdaj Trail Celje vabi vse ljubitelje narave na prelepe trase, ki jih dogodek v svoji sedmi izdaji ponuja tokrat. Na voljo 4, 9, 15, 21, 35 in tudi 50 kilometrov. Prijavi se zdaj in sodeluj. www.trailcelje.eu. Približuje se tekaški spektakel Naman Y 17. nočni tek Celje, ki bo 16. maja tudi tokrat na trasah 5 in 10 kilometrov. Pribori si svoj košček medalje in sestavi celotno kolekcijo nočnih tekov v tej sezoni. Izkoristi popust in se prijavi zdaj www.fatburn.si.
6: Težko breme. Za nas lahek izziv. Dvigala Francis. Dvig, prevoz in rešitev na mestu. Dvigala-Francis.si.
7: Sediš pred televizijo? Ne vidiš. Voziš in se pelješ mimo? Ker ne vidiš. Ležiš na plaži, opazuješ, ampak ne vidiš. Boljši vid za boljše življenje.
8: Optika Tržan. Nasproti vojašnice v Celju.
9: Slovenija! Predvideni sklad za šestico je vse višji in višji in je že presegal 1,5 milijona evrov. Srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.
10: Pozdravite poletje z NKD. Obiščite svojo najljubšo poslovalnico med 14. in 16. majem in si zagotovite 30% popust na vse pri nakupu nad 5 evrov.
11: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
12: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
13: Avto Zlatečan. Pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Hyundai. Lopata pri Celju. To je to.
14: Naj se poletje na terasi Mladinskega centra Žalec začne. Na glas, na polno, pa brez bremz. V petek, 15. maja ob 20. uri odpiramo koncertno sezono. Na oder prihajata dva huda benda, ki bosta naredila totalna rastur. Harpier pa Majmunska posla. Ne smeš manjkati. Vstop je prost.
15: Celje, pozor! Impos vas po prenovi pričakuje v novem delu trgovine. Na lokaciji gradbenega oddelka je zdaj urejen nov začasni vhod v trgovino z Mariborske ceste. Impos Celje, tam, kjer najdete največjo ponudbo tehničnega blaga.
16: Vreme v fantazijevi deželi.
17: Zvečer in ponoči bo pretežno oblačno, jutri bo oblačno, popoldne bodo predvsem na zahodu plohe in posamezne nevihte, temperature zjutraj od 0 do 5 čez dan, od 14 do 19 na severozahodu okoli 12 stopinj.
15: Iščeš pravo mesto za sprostitev po dolgem dnevu?
18: To!
15: Bar Opoka Štore, kjer se zabava nikoli ne ustavi. Biljard, namizni nogomet Pikado in dobra družba.
18: Dobimo se v baru Opoka.
15: Bar Opoka Štore, zadetek v polno.
19: Nič 80, 1, 8, 7, 8 sporoča.
20: Rimske Toplice, policijska kontrola na avtobusni postaji pri križišču za Hrastnik.
21: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi z riziko življenjskim zavarovanjem, s katerim boste svojim najbližjim zagotovili finančno varnost v najtežjih trenutkih. Zato izberite najbolj priročno življenjsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
22: Ko se dan umiri, mi šele začnemo. To je Fantasyjevo popoldne z Istokom. Dobra glasba, prava energija in ideja za pobeg.
0: Obiščite karting center Celje na strehi City centra.
1: Iščete vznemirjenje? Preizkusite karting stezo na strehi City centra Celje in pokažite svoje vozniške sposobnosti ter uživajte v najhitrejši zabavi v mestu. Karting center Celje, kjer se rodijo šampioni.

Petar Grašo, za konec današnjega druženja, kar se moje malenkosti tiče. Ja, sreda počasi mineva, upam, da za vse, da počasi tudi tisti, ki ste v službah, že greste domov in da bo kmalo tudi za vas konec trpljenja. Vendar rekovajih, ne? Če se imate pa v službi, fajn, še pa tok boljš. Tisti, ki ste trenutno še vedno v kakšnem zastoju na cesti, recimo med Celjem pa Laškim, ja, tudi vame ne velike pozdrave in pa iskrene čestitke za potrpljenje, pa da se vam ne strga do konca. Tistim, ki ste doma, pa imate naš radio, prav tako pozdravčke, upam, da si bote skuhali kakšno dobro večerjo. Tisti, ki nas poslušate v trgovinah, lokalih ali še kje, pa pozdravljeni vsi gostje, ki ste zdajle. Ja, ja, evo, se že smejijo. Torej, lepo zdrav vsem gostom, vsem strankam, vsem, ki ste z nami in ki radi poslušate Radio Fantasy. Kaj ne rečem, meni je bilo fajn, če je vam bilo vsa pol toliko fajn, ko meni, pa smo zmagali in nič. Slišimo se znova jutri, mi pa nadaljujemo z vrhunsko glasbo, tako kot to najbolje znamo. Radio Fantasy predstavlja.

0: Jutro na Radio Fantasy.
1: Penzija. Ja, ste si kdaj že dali izračunati, koliko cajta vam še manjka? No, danes, ko končam šiht, mi manjka še točno 30 let pa 3 dni do penzije.
0: Za prijetno prebujanje, nasmeh in dobro voljo na Radio Fantasy poskrbita Šuši in Harvey Norman. Pomladna akcija na obroke v trgovini Harvey Norman Celje. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite številne ugodnosti ter enostaven nakup na obroke z NLB Buy & Go. Brez obresti, brez pologa in brez skritih stroškov. Na voljo v trgovini in na harveynorman.si. Samo še do 19. maja. Vi pa zažarite in ujemite moč sonca z Aerosol Mojstri.
2: Vaša sončna elektrarna deluje varno?
3: Vzdrževanje je nujno za požarno varnost, dolgoročno delovanje in garancijo. Aerosol, strokovnjaki za vzdrževanje sončnih elektrarn.
4: Aerosol.si.
5: Geely. Sodoben dizajn, napredna tehnologija in varnost. Vozite prihodnost danes. Geely. Na voljo v avtohiši Čepin.
6: Ste pripravljeni na žur leta Prpišek? Tokrat bodo z nami legendarni flirtovci.
7: Šnobite pa ne smem.
8: Rabiti povedu pa ne znam.
6: In Vili Resnik.
9: Kdo lahko te ljubi, drag?
6: Se vidimo v soboto 16. maja na žuru leta Prpišek.
10: Pst, hitro kupite karto, da ne boste ostali brez.
11: Ljudska univerza Celje vas vabi na brezplačne dogodke v okviru tednov vseživljenjskega učenja. V četrtek 14. maja ob 17. uri vabljeni na delavnico z Jolando Gobec, Čarobni svet zelišč. Vstop prost, obvezna je predhodna prijava na spletni strani Ljudske univerze Celje.
12: Pozdravite poletje z NKD. Obiščite svojo najljubšo poslovalnico med 14. in 16. majem in si zagotovite 30% popust na vse pri nakupu nad 5 evrov.
13: 100 knjig ali 100 tisoč letakov. Z grafiko Gracer. Hitro, kvalitetno in ugodno. Že od leta 1976.
14: Jaz sem prvošolka na pomembni misiji. Najti moram najboljšo šolsko torbo.
15: Brez skrbi. Vse najdemo na papirnica-5.si. Največja izbira šolskih torb. Nova kolekcija že na voljo. In to po ugodnih cenah.
14: Misija uspešno zaključena.
15: Papirnica 5. Ker prvošolci najdejo svojo najljubšo torbo.
14: Obiščite papirnica-5.si.
0: Olympusshop.si. Več fitnesa za vaš denar.
16: Vsem enotam. Imamo še enega vesolca, ki se je zaklenil v novi Citroen C4.
17: Noče ven?
16: A ne, prav da so sedeži Citroen Advanced Comfort preveč udobni.
17: Tak primer smo že imeli, ne trud se, nikoli ne bo šel iz avta.
18: Novi Citroen C4 hibrid. Verjetno najbolj udoben avto v vesolju. Že v prodajnih salonih Citroen.
19: Citroen. Preizkusite ga v salonu Citroen Selmar.
20: Spoštovani, spoštovani, naslov državnih prvakov, nova evropska pravljica in derbi z drugo uvrščeno ekipo prvenstva za slovo od nore sezone, ki je za nogometaši Celja. V soboto, 16. maja ob 17.30 na stadionu z Dežele, Celje, Koper. Zadnja domača tekma grofov v sanski sezoni 25-26 in po njej dvig pokala za naslov državnih prvakov, proglasitev najigralca in najgola sezone, potem pa žur do poznih ur skupino Kingston, dogodek, ki ga ne smete zamuditi. Cenejše vstopnice so v predprodaji na nk-celje.si in v klubski trgovini. Vsako grlo šteje, mi smo Cele.
21: Ko želite poslovno kosilo v prijetnem ambientu,
22: izberite gostilno Francel.
21: Nova ponudba poslovnih kosil za vsak okus.
22: In odlična morska hrana za posebne trenutke.
21: Pokličite in rezervirajte na 031-658-000.
22: Gostilna Francel. Domačno z okusom morja.
0: Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
1: Pozdravljeni, Serge Furlan, sem z vami. Svoboda, SD in Levica so se lotile zbiranja podpisov za referendum o interventnem zakonu. Gre za zakon, ki ga pripravlja bodoča desno-sredinska koalicija. Opozicija želi o njem odločati neposredno na voliščih. Usporedno poteka usklajevanje v državnem zboru. Kolegi predsednika državnega zbora je soglasno sprejel spremembe razreza mest v delovnih telesih. Levici in Vesni so dodelili mesta v odbori za okolje, zdravje in izobraževanje. Za zagotovitev koalicijske večine pa so dodatno mesto dobili tudi v SDS. Še eno križarjenje pa se je danes spremenilo v nesrečno karanteno. Francoske oblasti so na križarki, privezani v pristanišču v Bordeauxu, zavrnile izkrcanje več kot 1700 potnikom in članom posadke, potem ko je eden izmed potnikov domnevno umrl zaradi norovirusa. Simptome okužbe kaže še približno 50 potnikov. Oblasti ne izključujejo možnosti zastrupitve s hrano in zavračajo kakršnokoli povezavo s hantavirusom.
4: Italko Kimarika. Italko Kimarika. Italko Kimarika!
7: Italko Keramika. Na novi lokaciji. Arja vas pri Celju. Italko Picasso. Itak.
23: Vreme v fantazijevi deželi.
1: Zvečer in ponoči bo pretežno oblačno, jutri bo oblačno, popoldne bodo predvsem na zahodu plohe in posamezne nevihte, temperature zjutraj od 0 do 5 čez dan, od 14 do 19 na severozahodu okoli 12 stopinj.
24: Z dežele, pravi šampion med mestnimi izdelki.
25: Nič 80, 1, 8, 7, 8 sporoča.
26: Na naših cestah brez novih posebnosti. Vozite strpno, vozite varno in pridite čim prej na svoj cilj.
27: Tehnični pregledi za vsa vozila. Tehnični pregledi AMB Celje. Pri nas lahko sklenete zavarovanje za svoje vozilo, podaljšate prometno dovoljenje, plačate cestnino ali opravite odjavo in prijavo vozila. Tehnični pregledi AMB Mariborska cesta 166 Celje pri McDonald'su.
28: Glasbeni odklop in same dobre vibracije na Radiu Fantasy.

0: Kjer se dogaja, tam smo mi. Radio Fantasy.
1: Dobar dan iz stadiona Zdežele, poslušalke, poslušalci Radija Fantasy. Končana je prva finalna bitka v sklopu pokala Pivovarne Union v ženski konkurenci. Zmagovalke pa nogometašice Mure None. 12. pokalno slavje za tako ali tako najuspešnejšo oziroma najtrofejnejšo žensko ekipo v Sloveniji, kar zadeva seveda šport, ki se mu reče nogomet. Murašice so bolj ali manj severeno opravile z Radomljankami, ki so bile tokrat prvič v pravzaprav takšni vlogi, da bi vendarle lahko malo več pokazale kot v preteklosti, ko so že igrale dvakrat v finalu, ampak se obakrat kar močno opekle. No, tokrat so sicer na začetku res da pokazale malo več mišic kot Murašice, ampak potem se je situacija kar hitro obrnila, tako da nekako lahko rečemo zasluženo slavje ekipe Mure None. Sopočanke so v bistvu s tem potrdile dvojno krono, glede na to, da so si minuli vikend zagotovile tudi 13. naslov državnih prvakin, kar pomeni dvojno slavje za njih. Bodo pa imele dodaten razlog za veselje na poti domov tudi ta, da bodo seveda poleg medalj zlatega leska, ki jih dobijo okrog vratu domov, kot zmagovalke pokalnega tekmovanja odnesle tudi 20.000 evrov, kolikor jim pripada. Tudi poraženke ne bodo povsem brez denarne nagrade odšle iz Celja, namreč 5.000 evrov pripada tudi njim in pa zagotovo mogoče to dodatna motivacija, da pa v naslednji sezoni se še bolj potrudijo in še bolj izkažejo. Sicer pa finalno dogajanje na stadionu Zdržele s tem še ni končano, ob 20. uri zvečer bo še obračun v moški konkurenci med nogometaši Brinja Grosuplja in pa Aluminija. Če še nimate vstopnice, kakšna bi se zagotovo še dala dobiti tudi na blagajni pred stadionom, do takrat torej ne čakajte, prav gotovo pa bo prijetno in zelo glasno vzdušje, glede na to, da bodo imeli tako nogometaši iz Kidričevega, kot tudi iz Grosuplja glasno navijaško podporo, več avtobusnih prevozov je organiziranih. Skratka, se že veselimo večernega spektakla, zdaj pa kot rečeno Mura None slavi 12. pokalno lovoriko, torej zmagovalke pokala v sezoni 2025-2026, bodo že čez nekaj trenutkov tudi dvignele pokalno lovoriko in jo zagotovo tudi zalile s hmeljskim napitkom, ampak o tem pa bodo več govorile fotografije, ki jih bomo objavili tudi na naši spletni strani. Lep pozdrav!

0: мотоцикли Yamaha и скутери Си. Теруса мотористична опрема на едно место. Пооблащени продавец и сервисер Мотоцентър Промотор. Решиня вас при Петровчах.
1: Oblačila za prosti čas v Mana katalogu. Majice že od 4,99 € in spodnji deli od 7,99 €. Ne spreglej pa tudi 20% popust v nakupu dveh kosov perila in pižam. Dodatno ponudbo poišči v e-katalogu na mana.eu.
2: Ljudska univerza Celje vas vabi na brezplačne dogodke v okviru tednov vseživljenjskega učenja. V petek, 15. maja, ob 10. uri, vabljeni na predavanje Centra za krepitev zdravja Celje. Sladkorna bolezen. Vstop prost. Obvezna je predhodna prijava na spletni strani Ljudske univerze Celje.

0: Ena impire 10 km. Start in țil, Nalavi, Briave, Fatburn, Picasi. Clownii partnerii, Ați Frimobil, Vidimo Cisne Center, Poțin Covalnița, Decathlon, Naman Moe.
1: Vadba, prehrana, regeneracija, sprostitev. V Bodyfitu imaš vse na enem mestu. Z osebnim pristopom, ki ti res prinese rezultate. Nič več izgovorov. Čas je, da si fit. Bodyfit.
2: Vafelce, čevapčiči, pleskavice, ražniči, stejki, vratovina, siri.
3: Pa šuši, halo! Vse za piknik in za dobro južno imajo v mesarstvu čas.
2: Sej veste, čas je zlato.
3: In dobro meso.
2: Mesarstvo čas, Žalec.
4: Vam postelja škripa?
5: Najraje lebdi.
4: Plasard, lebdeča postelja na ključ.
5: Že od 33 evrov na mesec. Z vključenim ležiščem, ambientalno osvetlitvijo ter dostavo in montažo.
4: Plasard.si.
6: Vaša koža pripoveduje zgodbo. Naj bo zdrava in brezskrbna. Redni dermatološki pregledi lahko odkrijo spremembe pravočasno in preprečijo resne težave. Naročite se na strokovni pregled še danes. Klinika Omnia, kjer tudi srčno zdravi.
7: Optometrija in optika Lucija. Od sedaj naprej nas najdete na novi lokaciji na Stanetovi 13 v Celju zraven lekarne.
8: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
9: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
10: Hyundai Autocenter Kralj Polzela. Telefon 03 70 50 400.
11: Mobilna telefonija Novatel. A, B, C, D. Mobilni paketi. Enostavni kot abeceda. Več na novatel.si.
12: V optiki Salobir poskrbimo za vaš vid na enem mestu. Pregled vida, korekcijska in sončna očala, otroška očala ter kontaktne leče. Strokovno svetovanje, velika izbira in popravila okvirjev. Optika-salobir.si.
13: Vreme v fantazijevi deželi.
14: Zvečer in ponoči bo pretežno oblačno, jutri bo oblačno, popoldne bodo predvsem na zahodu plohe in posamezne nevihte. Temperature zjutraj od 0 do 5 čez dan, od 14 do 19 na severozahodu okoli 12 stopinj.
15: Od A do Ž, TV video Hi-Fi center Planet Tuš Celje.
16: Imamo nove srajce.
17: Kak? Od A do Ž pa nove srajce?
18: Ja, on, ta dober prodajalec, ima novo srajco.
15: Od A do Ž, Planet Tuš Celje.
19: Nič 80, 1878 sporoča.
14: Zaradi nesreče je promet oviran na ljubljanski severni obvoznici na razcepu za Dobrova iz smeri Domžal proti Bežigradu. Zastoji pa na primorski avtocesti med počivališčem Studenec in Postojno proti Ljubljani, predvsem gre za zastoj tovornih vozil, na štajerski avtocesti med razcepom za Dobrova in priključkom Šentjakob ter pred priključkom Slovenska Bistrica jug proti Mariboru in pa med počivališčem Polskava in priključkom Slovenska Bistrica sever proti Ljubljani.
20: Nekateri se v svoji zmogljivosti pretvarjajo. Original jo dokaže. Novi Jeep Compass bo z najsodobnejšimi tehnologijami vsako vožnjo spremenil v edinstveno doživetje. Že v salonih Jeep. S 7 leti brezskrbnosti za 30 990 evrov. Samo eden je pravi. Jeep.
21: Autohiša Stepančič. Artlin pri Vojniku. Z dolgoletno tradicijo.
22: Glasbeni odklop in same dobre vibracije na Radio Fantasy.
23: Radio Fantasy.

0: dobre vibracije na Radiu Fantasy.
1: Vsako uro še več glasbe.
0: In zdaj še en ekstra hit.

0: Pozor, vsi, ki nikoli ne marate biti v tišini. Grlica iz Trnovelj pri Celju in Radio Fantasy podarjata vrhunski Milwaukee radio, ki deluje povsod, tudi kjer ni dostopa do elektrike. Močan zvok, Bluetooth povezava, DAB sprejem vseh postaj. Bi imeli Milwaukee radio? Prijavite se. Pošlite SMS Grlica plus ime in priimek na 41 300 300 in z malo sreče osvojite Milwaukee radio, ki bo z vami od prve kave do konca delovnika in tudi doma. Delo gre lažje s Grlico iz Trnovelj pri Celju in Radiem Fantasy.
1: 40. Tiki Rally Velenje vabi na pravi rally spektakel. Vrhunski vozniki, atraktivni ovinki in nepozabno dogajanje v Velenju, Šoštanju in okolici. Ne zamudite največjega bencinskega vikenda leta od 21. do 23. maja. 41. Tiki Rally Velenje. Več o trasah in zaporah na rallyvelenje.si.
2: Ko se čokolada sreča z malinami, nastane popolno razvajanje. Nova čokoladna rolca Malina, samo v kavarni Rolca.
3: Pozdravite poletje z NKD. Obiščite svojo najljubšo poslovalnico med 14. in 16. majem in si zagotovite 30% popust na vse pri nakupu nad 5 evrov.
4: Modri fon. Maj je čas za pametno izbiro. Izberite Honor Magic 8 Pro ali Honor 600 Lite s paketi Naj ali Super po akcijski ceni. Prejmite še 3 mesece zavarovanja in 2 meseca varen splet brezplačno. Obiščite nas v nakupovalnem centru Planet Tuš Celje. Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
5: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
6: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
7: Prodaja in servis vozil Hyundai. Avtohiša Mlakar, Šentjur pri Celju.
8: Šola vožnje Nomago vabi na tečaj cestnoprometnih predpisov za B kategorijo v ponedeljek 18. maja ob 14. uri na Aškerčevi ulici 20, glavni avtobusni postaji Celje. Za ostale kategorije zbirajo prijave na številki 051 660 660. Postani dober in varen voznik v šoli vožnje Nomago.
9: Hej! Kom gremo?
10: Gremo na,
9: gremo
10: golfa.
9: Na golfa.
10: Gremo na golfa.
9: Gremo.
11: Pa veš kaj, zdaj lahko na golfu med tednom jemo do 16. ure, med vikendom pa do 14. ure. Dišeči hotdogi za lačne, mehke ameriške palačinke za sladkosnede, za tiste, ki pazite nase. Sveži smutiji in okusne zdrave bowle.
12: Pridite po svoj popoln grižljaj. Med tednom do 16. ure, med vikendom pa do 14. ure. Na golfu, pri Šmartinskem jezeru v objemu narave.
13: Wood Design. Celovita rešitev pohištva. Kliknite na wood-design.si.
14: VPSS Automobili. Uvoz preverjenih vozil iz tujine po naročilu. VPSS.si.
15: Pridi v mesto. V Heidi.si. Tam se najde veliko lepih stvari. Vozički dude, kape in pleničke. For free dobiš kofi in prostor, kjer lahko previješ otročičke.
16: Plesna šola Superstar, kjer se dobro počutim.
0: Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
17: Lepo vas pozdravljam, Matic Meško. Slovenija ustraja, da je lani dosegla NATO-v cilj 2% BDP-ja za obrambo. Na slovenskem predstavništvu pri NATO v Bruslju pojasnjujejo, da je država za obrambne izdatke namenila 1,438 milijarde evrov oziroma 2% BDP-ja. Zaplet pa je pri razlagi, kam spada del denarja za infrastrukturne projekte. Gre za približno 330 milijonov evrov, porabljenih predvsem za železnice in ceste. Slovenija ta vlaganja razume kot del obrambnih izdatkov, NATO pa jih uvršča med širše z obrambo povezane naložbe. Južnokorejski investitorji pa v Mariboru odpirajo novo tovarno kozmetičnih in medicinskih izdelkov. Podjetje T&L Europe bo tam izdelovalo posebne obliže za nego kožnih nepravilnosti. V zagon proizvodnje v Sloveniji so vložili približno 3 milijone evrov, v prihodnjih letih pa napovedujejo še 10 milijonov evrov dodatnih naložb. Gre za prvi evropski obrat južnokorejskega podjetja.
18: Kdo te greje, ko te zebe? Toplotne črpalke Stagoj. Stagoj.si.
0: Vreme v fantazijevi deželi.
10: Zvečer in ponoči bo pretežno oblačno, jutri bo oblačno, popoldne bodo predvsem na zahodu plohe in posamezne nevihte, temperature zjutraj od 0 do 5 čez dan, od 14 do 19 na severozahodu okoli 12 stopinj.
19: Nova Corolla Cross Hybrid vas že čaka v salonu. Rezervirajte svojo testno vožnjo. Vabljeni v ACI Freemobil, Dečkova cesta 43, Celje.
20: Nič 80, 1878 sporoča.
21: Zastoji so na primorski avtocesti med razcepom Nanos in Postojno. Na posameznih odsekih proti Ljubljani zastoji predvsem tovornih vozil. Občasno nastane zastoj tudi na štajerski avtocesti med razcepom Zadobrova in priključkom Šentjakob ter pred priključkom Slovenska Bistrica jug proti Mariboru.
22: Če avto Švica, kiha in guma je fuč, Avtocenter Ekskluziv ima pravi ključ.
23: Autoservis, autopralnica, vulkanizacija in servis avtoklip za osebno vozila in kombije na istem mestu.
22: Autocenter Ekskluziv Šentjur, nasproti Kemoplasta.
24: Same dobre vibracije. Radio Fantasy.

0: Kjer se dogaja, tam smo mi. Radio Fantasy.
1: Lep pozdrav, poslušalke, poslušalci Radia Fantasy, ponovno z stadiona Sežele, ki je v tem trenutku še obsijan s sončnimi žarki, ampak počasi se bo sonce tudi skrilo in potem se bo začelo dogajati. Namreč ob 20. uri se bo tukaj začela finalna tekma moške konkurence za naslov pokalnega prvaka Slovenije. Nasproti si boste stali moštvi Aluminija in pa Brinja Grosupelj. Stiskali bomo pesti za ene in druge, prav gotovo zelo glasno in močno, ne nazadnje so tribune, vsaj kar zadeva vzhodno tribuno, lepo polne oziroma skoraj da ni več kotička, ki bi bil prost. Nekaj navijačev je že namešenih tudi na severno tribuno, torej lepo navijaško vzdušje pričakujemo, tako po zaslugi navijačev Aluminija, Šumarov, kot se imenujejo, in pa tudi navijačev Brinja Grosupelj. V vsakem primeru bo tale bitka zelo zanimiva, glede na to, da je Aluminij še minulo sezono bil drugoligaš, drugoligaš pa so tudi Brinje Grosuplje v letošnji sezoni. Ampak bili so dovolj močni, eni in drugi, da so se uspeli prebiti in uvrstiti v finale pokala pivovarne Union. Komu bo padlo, no to pa bomo izvedeli v nadaljevanju tega dneva, oziroma zdaj že lahko rečemo večera. Do osvojitve prvega naslova pokalnega prvaka v članski konkurenci bo Šumarov, torej Aluminiju, s svojimi obrambami skušal pomagati tudi najbolj izkušen udeleženec pokalnega finala Matjaž Rozman, ki je minulo sezono naslov pokalnega prvaka osvojil s Celjem. Tako da lahko se pa zgodi, da bo nanizal kar dve pokalni lovoriki. To bi bilo fantastično. Rozi pravi, jaz verjamem, da gre v tretje rado, glede na to, da Aluminij tretjič igra v finalu pokala članske konkurence in naj se mu želja seveda tudi uresniči in izpolni. Ob polčasu tekme se njena ponovno oglasim, do takrat pa vas prepuščam samim dobrim glasbenim vibracijam.

0: Radio Fantasy. Kjer se dogaja, tam smo mi. Radio Fantasy.
1: Fantasyva dežela, lep dober večer, stadion dežele, ki je tokrat že obsijan z lučmi reflektorjev. Tukaj je odigran prvi polčas pokalni tekme med nogometaši Aluminija in Brinja Grosupelj, rezultat pa tisti začetni, torej nič proti nič. Nekaj, recimo temu pol priložnosti na eni in drugi strani se je pojavilo, ampak to je pa tudi vse, skratka, kaj konkretnejšega se niti ni zgodilo, kot da bi nekako eni in drugi čakali pravzaprav na potezo nasprotnika. Kakorkoli obe moški imata glasno podporo navijačev z tribun stadiona Dežele, tako iz Grosuplja kot iz Kidričevega so pripotovali organizirano, več avtobusi pa tudi v lastni režiji, tako da je vzhodna tribuna stadiona Dežele polna, nekaj navijačev je nameščenih tudi na severni tribuni. Lepo je videti tak obisk na pokalni tekmi, sploh če vemo, da je stadion Dežele dom nogometašev Celja in da teh ni v finalu. V finalu torej Aluminij in pa Brinje Grosuplje. Predvsem upamo seveda, da se bo išlo, tisti, ki navijamo delno tudi za Celje, da se bo išlo nogometnemu klubu Aluminij, ne na zadnje zanje brani Matjaž Rotman, dolgoletni vratar Celja v preteklosti in tudi v minuli sezoni je postal pokalni prvak z našim klubom, tako da mu želimo in privošimo seveda, da bi se veselil lahko druge zaporedne pokalne logorike. Sam je večkrat poudaril pred tem finalom, v tretje gre rado, Aluminij je dvakrat do sedaj igral v finalu, vedno ostal brez logorike, tokrat bomo naredili vse, da bo temu drugače. Držimo pesti, da se bo dejansko to tudi uresničilo, torej Rozijeva želja in želja vseh navijačev Aluminija, ali potemo res tako ali ne, pa vam sporočim ob koncu tekme. Do takrat pa same dobre vibracije Radia Fantasy, naj vam lepša je tole sredino. Večerno vzdušje.

0: kjer se dogaja, tam smo mi. Radio Fantasy.
1: Večer poslušalci Radija Fantasy še zadnjič na svoj stadion na Sežele, kjer je končan finalni pokalni dan, torej pokala pivovarne Union. Končal se je s moško finalno tekmo med dogometaši Brinja Krtuplja in pa Aluminija. In pokalni prvaki sezone 2025-2026 so nogometaši Aluminija. Prva lovorika v članski konkurenci za ekipo Aluminija je to, sicer pa so bili v tem pokalnem tekmovanju uspešni že v mladinski konkurenci. In takrat je tako kot danes bil v njihovih vratih čuvaj Matjaž Rosman Rozi. Golmanski maestro, ki je pred 9 leti, oziroma skoraj že 10, prišel v Celje in pri nas poskrbel za res fenomenalne tudi evropske šampionske podvige. Se zdaj veseli še enega šampionskega podviga, torej nogometaši Aluminija. Po vsem zasluženo, 1-0 je Aluminij premagal ekipo Brinja Krtuplja in strelec tega zadetka, tako kot v polfinalu pokala, nihče drug kot Bamba Suso. Očitno je rojen za pokalne tekme. Če se malo pošalimo. Bodo pa nogometaši Aluminija seveda poleg tega, da so prejemniki, oziroma čez nekaj trenutkov bodo prejeli pokalno lovoriko, so bo odnesli še nekaj, kar je prav tako pomembno za tako majhen klub kot so in njihovo okolje, in sicer 80 000 evrov, koliko pripade zmagovalcu pokala pivovarne Union. Poleg tega pa bodo imeli še nekaj za osvežitev, namreč tudi artikli pokrovitelja tega tekmovanja, torej pivovarne Union, v vrednosti 2500 evrov bodo prav tako odšli z njimi. Zagotovo torej nekaj za žejo pogasiti in ta žeja bo na to zagotovo velika. Tudi nogometaši Brinja Krtuplja se bodo lahko osvežili z artikli v vrednosti 2500 evrov tudi zanje strani pivovarne Union in pa tudi tolažilna nagrada v finančnem smislu, to pa je 20 000 evrov. Torej, če povzamem današnji finalni pokalni dan na stadionu Sežele, pokalni prvaki Slovenije so nogometaši Aluminija, pokalne prvakinje pa nogometašice Mure None. Čestitke pokalnim šampionom in seveda tudi pokalnim šampionkam. Vam poslušalki in poslušalci Radija Fantasy poželim lep večer in lahko noč.

Radio Fantasy. Nočna izmena na Radio Fantasy. Radio Fantasy.